na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

korak prilezel, moraš služas bit, slabotnim drek potlačit, mogočnim mlazit prit. Meni to se grav, še tega nikdar nisem znal, zato od raznih šefov dobivam jih po glav.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Da odgovor povem o tej cesti.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Dobro jutro, z vami sem Vanja Trkman. Konec tedna je bil v Goriških Brdih v znamenju že 60. praznika Češenj, ki je obenem tudi občinski praznik. V petek so na slavnostni seji podelili priznanja in nagrade najbolj zaslužnim občanom. Občinsko priznanje je prejel Matej Srebrnič, ki je kot član skupine PIX Parlament v več kot 20 letih nastopil na več kot 500 koncertih po Sloveniji in številnih evropskih državah ter sodeloval pri izdaji 11 albumov. Občinsko nagrado je prejela družina Kocijančič iz Neblega oziroma njihov A Market, nagrado pa sta prejela še prostovoljno gasilsko društvo Dobrovo in Žarko Kodrmac, član Zveze slovenskih častnikov in veteran vojne za Slovenijo. Naziv častnega občana so posthumno podelili Petru Stresu, ki je kot dolgoletni učitelj, ravnatelj, raziskovalec, kulturni delavec in občinski svetnik pomembno zaznamoval življenje in razvoj občine Brda. Kot ob zaključku svojega 8. mandata tudi briški župan Franc Mužič.
3: Začetka, ko je nastala občina Brda, smo zaznali, da Brda moramo delati prepoznavna doma in v tujini. In to moram reči, da nam kar uspeva. Župani Nebul dajemo podarek tudi temu, da gradimo infrastrukturo in vse te zadeve, tudi to smo marsikaj napravili letos, tudi športni park smo urejali in marsikaj se je dogajalo v Brdih.
2: Med večjimi investicijami, ki se bodo v kratkem pričele, je Mužič izpostavil prenovo kuhinje na podružnični šoli Kojsko, ki naj bi se zaključila do začetka novega šolskega leta. Veliko truda in časa gre v projekte sanacije po novembrski ujmi. Samo na komunalni cestni infrastrukturi je bila škoda ocenjena v višini 22 milijonov evrov.
3: Bilo kar 51 nekako prijavljenih poškodb na komunalni cestni infrastrukturi in da ne rečemo, da tudi preko 300 škod je nastala tudi na kmetijskih površinah, tako da je tu resnično Brda prizadelo močno.
2: Seznam prioritet je že znan, bo pa sama sanacija potekala najverjetneje prihodnji 2 oziroma celo 3 leta. Po spremembi občinskega statuta in poslovnika bo občinski svet v Vipavi po letošnjih lokalnih volitvah namesto dosedanjih 16 štel 19 svetnikov. Spremenilo se bo tudi število občinskih odborov in komisij ter njihova sestava, so po prvi obravnavi potrdili svetniki prejšnji teden.
4: Na spremembi statuta je statutarno pravna komisija skupaj za občinsko pravo le delala že celo mandatno obdobje, se pravi 4 leta, in hkrati pa je tudi nekaj členov statuta in poslovnika, ki mora biti usklajeni z zakonodajo, tako da je iz tega razloga tudi pravi čas za spremembo.
2: Tako je razloge za predlog sprememb pojasnil direktor občinske uprave Jure Dolinar.
4: Glavne spremembe statuta so glede števila članov občinskega sveta, glede konstituiranja samega občinskega sveta, v poslovniku pa so glavne spremembe poleg že navedenih tudi te, da se uvaja možnost predvajanja sej v živo, možnost sej nadaljavo se spreminja v bolj primerno za današnji čas in še nekatere manjše spremembe.
2: V novem sklicu občinskega sveta bodo dosedanjim občinskim odborom dodali še odbor za kmetijstvo, ki se bo tako preoblikoval iz občinske komisije. Svetniki so v razpravi predlagali, da bi vsi odbori odslej šteli 5 članov. Predlagali so tudi, da se v statut doda, da lahko občinski svet s sklepom odloči, da združi posamezne odbore skupaj, če bi se mu to zdelo potrebno.
4: Večina predlogov tudi ni bila med debato spornih, tako da za drugo branje je treba pač pripraviti prečiščeno verzijo, upoštevati vse in upamo, da potem sprejmemo brez problema.
2: Ob glasovanju je nov predlog statuta in poslovnika podprlo 13 svetnikov, njegovo drugo obravnavo pa načrtujejo na 37. redni seji, ki bo potekala 22. junija.

0: Wait for something more. Cause I gotta have faith.
1: V Šempetru se vendarle začenja dolgo pričakovana gradnja kulturne dvorane in zdravstvenega doma. Župan Milan Turk je v sredo z Andrejem Marcem, predstavnikom izbranega izvajalca podjetja Grapri, podpisal pogodbo vrednosti dobrih 5,7 milijona evrov. S tem se uradno začenja izvedba ene največjih investicij v občini Šempeter-Vrtojba.
2: Je zelo pomembna, je tudi pričakujemo že nekaj časa. Dvorana je funkcionalno omejeno uporabna, čeprav ima vsa potrebna dovoljenja, tudi z vidika požarnega reda je ustrezna. Tako da imamo namen to skoraj v celoti porušiti, zgraditi na novo moderno dvorano z 240 sedeži, odrom približno take dimenzije, kot je danes, urediti precej dodatnih prostorov.
1: Z naložbo bodo celovito prenovili dotrajano kulturno dvorano ter izvedli dozidavo, rekonstrukcijo in spremembo namembnosti stavbe hotela Šampier.
2: V pritličju nekdanjega hotela Šampier je bila lepa restauracija, ki jo nameravamo v največji možni meri ohraniti, ker so tudi kvalitetni materiali uporabljeni v njej. Tako da bi ta prostor služil potem bodi si za organizacijo srečanj po prireditvah, pred prireditvami, lahko pa tudi kakšnih manjših praznovanj.
1: V prvem in drugem nadstropju ter na podstrešju hotela bodo uredili dodatne prostore za zdravstveni dom. Obstoječi zdravstveni dom bo ostal na bližnji lokaciji in bo prav tako deležen prenove, dodaja Turk. S prenovo bo nastal prepoznaven objekt, sodobno večnamensko dvorano in nujno potrebnimi novimi prostori za izvajanje zdravstvene dejavnosti.
2: Pogodba bo podpisana istočasno za dela v celoti. To je tudi edino smiselno, ker bi sicer imeli gradbišče preveč časa in preveč krat. To je vendarle nekoliko moteče za okoliške stanovalce in tudi sicer, recimo bi se gradnja dvorane bi motila zdravstveni dom in obratno, ne, tako da je to smiselno narediti na ta način.
1: Zaključek projekta je predviden v letu 2028. Konec tedna bo v Vipavskem križu potekala prireditev okusi in zgodbe Vipavskega križa, zeleni in druge avtohtone sorte Vipavske doline. Kot uvod v sobotni dogodek so pripravili ocenjevanje vin sort Pinela in Zelen. Predstavnik viteškega reda evropskih vitezov vina in vodja viteškega turnirja sorte Pinela Boris Jež.
3: To je tretji viteški vinski turnir sorte Pinela, ki poteka tukaj v križu. Gre za ocenjevanje vin, ampak ne po 100-točkovnem ali pa 20-točkovnem sistemu, ampak po turnirskem principu. To nekoliko bolj arhaičen princip je pa priznan tudi v svetu in se ga tudi uporablja, vendar bolj, kot rečeno, bolj za arhaične priložnosti.
1: Za naziv najboljše Pinele se je potegovalo 16 vin lokalnih vinarjev. Dogajanje se bo nadaljevalo konec tedna, je povedal organizator prireditve Patrik Skonik iz Zavoda Vipavski križ.
4: V sredo izbiramo za festival prvaka vina Zelen in bomo izbirali med 25 in 26 svežimi zeleni letošnjega prvaka. Namen obeh teh dveh ni samo to, da bomo iskali najboljšega, temveč da tudi na ta način imamo nek dogodek, kateri prinese na zemljevid to staro avtohtono oziroma naše stare avtohtone sorte.
1: Razglasitev obeh zmagovalnih vin bo na osrednjem delu prireditve, ki bo v soboto 13. junija. Poleg vrhunskih avtohtonih vin bodo v Vipavskem križu na voljo takrat tudi lokalne kulinarične dobrote. Predstavili se bodo domači ponudniki s svojimi izdelki, med katerimi bodo suhe mesnine, siri, oljčno olje, med in drugi domači proizvodi.

0: Pozdravljeni na valovih Radia Robin, v moji družbi pa že vodja programov na Zavodu za šport Ajdovščina Primož Sulič. Lep dober dan, voščim.
1: Ja, dober dan vsem.
0: Za otroke in mlade, kot tudi tiste manj mlade, bomo rekli, upokojence, torej pripravljate tudi letos bogato počitniško dogajanje. Pa, če se najprej ustavimo kar pri počitnicah za upokojence, ki jih že nekaj let peljete, Primož, kaj ste letos pripravili, kako bo vse skupaj potekalo?
1: No, v letošnjem letu, kot vsako leto, smo pravzaprav štarteli z našimi aktivnostmi oziroma ob koncu meseca junija. Med 22. in 26. so v prvem tednu počitniških programov upokojenci, kjer bomo izvajali v letošnjem letu skupinsko vadbo na kolesih, seveda tudi program v novi gimnastični dvorani, prilagojen starostni skupini in pa ostale aktivnosti vadbe, tako v bazenu kot na zunanjih športnih površinah, seveda bomo pa program tudi zaključili kot vsako leto z končnim izletom.
0: So prijave še vedno odprte? Dokdaj se lahko prijavijo?
1: Ja, prijave so še vedno odprte, sicer se hitro polnijo, na voljo so še zgolj dve prosti mesti, tako da tisti, ki imate pravzaprav namen se udeležiti tega programa, kar pohitite, pokličite na telefonsko številko, ki je objavljena na spletni strani, ali se pa preprosto prijavite preko spletne prijavnice.
0: Kaj še pripravljate za otroke? Počitniško varstvo se obeta oziroma športne počitnice, ki so iz leta v leto lepo obiskane. Praktično prihaja mladina iz vse Slovenije, tudi če so še kakšna prosta mesta. Kdaj začenjate in koliko kampov imate letos na voljo?
1: Takoj po zaključku počitnic za upokojence, starejše, začenjamo z športnimi počitnicami za otroke, ki bodo potekale med 29. junijem in pa 7. avgustem. V letošnjem letu pravzaprav novost, no, ki jo nismo v lanskem letu uspeli speljati, to so smučarski skoki, pravzaprav v poletnem času na Kolku, zatem pa še 13 različnih športnih programov, od plavanja, rokometa, nogometa, lokostrelstva, triatlona in pa tudi program za najmlajše Cici Kamp, pravzaprav, ki je namenjen spoznavanju športnih panog in pa učenju plavanja.
0: Še ena pomembna informacija za vse, ki bodo iskali osvežitve v teh že vročih junijskih dneh. Kdaj se odpira letni bazen?
1: No, letni bazen, kot vsako leto, odpiramo, bom rekel, uradno z dnevom odprtnih vrat, to je 24. junija, se pravi ob zaključku šole. No, pravzaprav imamo tudi, bom rekel, že predsezono, ki jo pravzaprav bomo pričeli v primeru lepega vremena v soboto 13. junija in sicer med 10. in 18. uro. Nadaljujemo pa pravzaprav do tega datuma, se pravi do 24. od 15. do 19. ure. V popoldanskem času, v dopoldanskem času pa je v tem času bazen pravzaprav namenjen organiziranim skupinam oziroma šolam.
0: Primož Sulič, hvala lepa in se nadejamo ene lepe uspešne sezone.
1: Ja, hvala vam in upamo na čim več lepega vremena.

0: Nov dan, novi začetki bi lahko rekli, čeprav se v tem trenutku zdi, da so ponedeljki, bolj kot se bližajo počitnicam in dopustom, vendarle nekoliko težji. Da razbremenimo malce to težo obveznosti vsakdanje rutine, pa lahko obiščemo katero izmed prireditev v severnoprimorskih krajih. Radio Robin predlaga nekaj iz bogatega nabora. Danes ob 17. na sedežu medobčinskega društva Prijatelju mladine za Goriško ponedeljčice, ustvarjalne delavnice, tokrat boste ustvarjali različne papirnate ribice, ki plavajo v morju. Ob 17. v Goriški knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica prva multikulturna čajanka z gostjo Ines Paez Teran, kjer bo pogovor o argentinski kulturi in pitju čaja ter druženju. Dobite se v prireditvenem prostoru. Gremo na Ljudsko univerzo Nova Gorica ob 17. danes v sklopu tednu vseživljenjskega učenja solo latino plesna delavnica z Miho Peratom. Kulturnem domu Gorica ob 18. zamejski poklon zgodovinarju in prijatelju Branku Marušiču s predstavitvijo knjige Zapisi o tigru. Ob 19. nocoj v mladinskem centru Hiša mladih Ajdovščina zaključni nastop učencev kitare pri Mojci Bence. Ob 20. pa v klubu Štala v Lokavcu koncert in memorijan Mauro Bardusko Oblaki življenja. Koncert, ki bo v spomin umetnika Maura Bardusa ter tudi kot opomnik oziroma poklon Kosovelu oziroma Kosovelovemu letu. Kaj pa jutri? Gremo najprej v dom na Krasu Dutovlje, tam bo ena prireditev tudi na temo Srečka Kosovela z naslovom Srečko in Marko skupaj v boj. Ob obletnici obiska sinjega konja Marka Kavalla v Dutovljah pripravljajo dan zgod, pogovorov filma in druženja. Na Ljudski univerzi Nova Gorica jutri ob 10. v sklopu tednu vseživljenjskega učenja spletne prevare in goljufije delavnica. Ob 13. v avli Mica v Novi Gorici odprtje razstave Lepote lesa na železniški postaji v Novi Gorici jutri ob 13. dan raznolikih aktivnosti Kolodvor Fest. Povezoval bo 4 tematske postaje, urbana zelena postaja, skupnostna kuhinja, džungelska košarka in solidarnostna tržnica. Jutri ob 16.30 v Mladinskem centru Hiša mladih Ajdovščina dogodek oziroma delavnica z naslovom Unboxed, skupinska delavnica za mlade Zenet Jogan Klemše. Kot rečeno ob 16.30 podrobnosti si lahko preberete na robin.si. V frančiškanskem samostanu na Kostanjevici pa jutri glasba z vrtov svetega Frančiška, mladi glasbeni biseri, koncert nagrajencev primorskih glasbenih šol ob 18. Ravno tako ob 18. v dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini zaključni koncert balet glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina. Ob 18. jutri na Ljudski univerzi Nova Gorica v sklopu tednu vseživljenjskega učenja delavnica risanja in sproščanja. Vključujemo pa v Kulturnem domu Gorica, jutri ob 20. v sklopu festivala Komigo 2026 na sporedu romantična komedija Iščem moža. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja severnoprimorskih krajev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu za Goriško robin.si. Naj bo začetek novega delovnega tedna čim lažji in čim bolj sproščen. Uživajte!
1: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Ljubezen je ali pa je ni. Tako je preprosta. Čakati, da se v nekom ljubezen prebudi, je velika iluzija. Ceni se in najdi človeka, ki bo vedel, kaj je iskrica.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoj

Radio Rubin. Твои най-любши хит.

0: Halloween PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Ali boma?
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan se z vami. Premijer Janez Janša bo opozicijskim strankam ta teden uradno ponudil vstop v tako imenovano partnerstvo za razvoj. Opozicija bi lahko sodelovala že pri samem pisanju novih zakonov, medtem ko stranka Resnica sodelovanje podpira, pa so v levosredinskih strankah precej bolj zadržani. Evropska in slovenska podjetja se soočajo z resno krizo pri iskanju primernih kadrov. Nova raziskava Eurobarometra namreč razkriva, da skoraj polovica malih in srednjih podjetij ne najde delavcev s pravi znanji in spretnostmi. Težava je še večja pri zaposlovanju kadrov, ki prihajajo izven Evropske unije, saj več kot polovica podjetnikov postopke opisuje kot izjemno naporne. Južne Filipine je stresel uničujoč potres z magnitudo 7,8. Oblasti so zaradi nevarnosti cunamija že odredile takojšno evakuacijo obalnih območij na Filipinih, Japonskem in v Indoneziji.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
4: Danes in jutri bo večinoma sončno in precej toplo, jutri proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte, ampak ne za dolgo, preostanek tedna naj bi bil sončen. Danes do 31 stopinj, trenutne od 14 do 20.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Na naših cestah ni težav, zato kjerkoli že vjugate, srečno pot.
6: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
6: Dobro jutro.
8: Radio Robin.
6: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
4: Dobro jutro, dobri ljudje, Sandi bom z vami v nadaljevanju tega ponedeljkovega druženja. Tudi danes za vas en kup bizark novih odkritij, torej kdo bo postal jutrišnji VIP gost in pa tudi novih spletk, ki jih je zbrskala naša Suska. Po deveti pa z nami tudi poseben gost, ki po izjemnem obdobju zaznamovanem z odmevnimi televizijskimi nastopi velikim finalom odaje Tvoje lice zvuči poznata oziroma v Sloveniji poznamo kot Znan obraz ima svoj glas. In seveda viralni odzivi občinstva doma in tujini, seveda z nami bo David Amaro z novostjo Zbog tebe. Če imate zanj kakšno vprašanje, hitro z njim prek SMS-a na 041-760-300, več o Davidu in vseh njegovih vragolijah pa danes po deveti. Dobro jutro. Ma.

Pušlar, zdaj si upam, 10 naloženih na 6. 8. junija smo, dobro jutro, Sandi z vami in v glasbeni zgodovini najdemo zanimive dogodke na današnji dan. Gremo v leto 1972, ko Elvis Presley nastopil na prvem od štirih razprodanih koncertov v New Yorku. Med gosti so sedeli tudi George Harrison, John Lennon, David Bowie in Bob Dylan. In še skok v leto 2007. George Michael je bil prvi glasbenik, ki je imel čast nastopiti na novem londonskem stadionu, kjer je izvedel kar dva koncerta in tam ni manjkala seveda niti tale.

0: Because I gotta have faith.
1: Radio Robin in 80. Na Goriškem.

Bidžis, dobro jutro, Sandi sem z vami na tole ponedeljkovo jutro. 8. junija smo in na današnji dan leta 2017 je Gene Simmons iz skupine Kiss vložil na sodišče zahtevo za zaščito rogov, pa nekaj enih. Niso tu rogovi od jelena, ne? Ampak tiste, ročni rogovi, no, z iztehnjenim kazalcem in mazincem, ki se jih drži v zraku na koncertih in trduje, da jih je prav on prvi pokazal leta 1974 med enim koncertom na odru. Ampak če malo raziščemo, ne, tehnično gledano so rogovi tudi kretnja v znakovnem jeziku za ljubim te. Ampak Gene jih je hotel zaščititi samo za koncertne nastope. Ironično podoben znak je John Lennon pokazal že leta 66, skupina Kevin pa je imela na ovitku albuma leta 69 prav ta gib z rokami. Tako da, Gene, mal pozno si se spomnil. Ni pa prepozno za tvojo glasbo, niti ne prezgodej. Fantastična za prebujanje, 18.600. Dobro jutro!

0: Kenny Rogers, Dolly Parton in tvoji najljubši hiti. 4 minutke manjka do 6:30, air traktori, policija, gasilci na viniščah so tudi letos otroci iz občine Renče Vogrsko vadili preživetje v naravi, več o tem pa tudi v nadaljevanju.
1: Niz pogovorov s severnoprimorskimi župani bomo v ponedeljek 8. junija nadaljevali v občini Miranko Stanevica. Naš gost bo kmalu po 11. uri župan Maurici Humar. Vprašanja za miransko-kostaneviškega župana nam lahko pošljete tudi vi. Pričakujemo jih na info@robin.si. Budite z nami tudi ta ponedeljek, takoj po 11.
2: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
3: Tokrat je z nami terapevtka Edita Tomič.
4: Ali sprejmeš človeka takšen, kot je, ali pa gre svojo pot. Kaj pa mi delamo? Mi pa neprestano stvarjamo bojišče, ker neprestano želimo drug drugega podrejati, prilagajati, zato da bo igral tisto vlogo, ki mi želimo.
2: Robinov podcast z Martino in pokrovitelj računovodska hiša Kontal.
5: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu 3 30% in kar 40% popust pri nakupu 4 kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
6: Ponovno se vrača Book Week, festival, ki slavi knjige, velike avtorje in veselje do izmenjav misli. Od 12. do 14. junija bo Gorica gostila 3 dni srečanj, predstavitev, pogovorov in kulturnih dogodkov v središču čezmejnega območja med Italijo in Slovenijo. Med gosti bodo Giovanni Grasso, Roberto Battistone, Nello Cristianini, Roberto Villa, Massimo Gaggi, Gigi Riva in Vittorio Emanuele Parsi. Program vključuje tudi dogodke za otroke in družine z dejavnostmi in branji namenjenimi najmlajšim. Book Week 2026. Kultura, dialog in prihodnost Gorici, Novi Gorici in Šempetru pri Gorici. Celoten program si lahko ogledate na spletni strani bukvigoricija.it.
7: Postaja Vides.
8: Tako, prispeli smo. Greš ven?
9: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
7: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
10: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Nova Gorica v soboto 27. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
11: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
13: Extel. Iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
14: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Konec tedna je na Vinišča potekal že tradicionalni tabor preživetja. Od petka pa do včeraj se je 25 otrok, učencev od 7. do 9. razreda osnovne šole Renče, učilo preživetja v naravi. Strokovni del pa je izvajal mednarodni inštruktor preživetja Brane Červek s sodelavci. Dogodek že vrsto let organizira ob pomoči občine in ostalih služb civilna zaščita občine Renče Vogrsko. Kot je povedal poveljnik Milivoj Perkon, so otrokom predstavili pomen varnosti, timskega dela in preživetja v naravi s številnimi praktičnimi prikazi.
15: Je predstavil svojo vlogo in izvedbo gašenja avion oziroma letalo Air Tractor. Prikazano je bilo tudi delo z električnimi cross motorji in še, tako da so otroci neverjetno euforično to dojeli. In takšno veselje, da so bile izražene tudi zahteve po podaljšanju takih taborov, ne samo 3-dnevnih.
1: Želja in pozivi, da bi bilo tabor smiselno uvesti v učni program, se tako nadaljujejo.
15: Prej ali slej bo širša javnost to dojela, ker naše 15-letno delo, začeli smo leta 2009, nakazuje na pomembnost in pa tisto črno luknjo, ki tem našim otrokom manjka in ki bo zelo, zelo potrebno v bodočnosti, s katero se bojo srečevali tudi sami.
1: Še v Vipavo vinar Dušan Benčina iz Lošje v svojo zbirko priznan dodal novo pomembno nagrado. Na tekmovanju Sommelier Selection 2026 je osvojil prvo mesto v kategoriji Sommelier Selection Best Producer 2026, ki ga prejme vinar z najbolje ocenjenimi vini celotnega tekmovanja. Kot zmagovalec je prejel tudi glavno nagrado 300-literski Inox Sod. Tekmovanje je sicer potekalo 18. in 19. marca letos v veliki degustacijski dvorani Zavoda Slovenije. Vino. Someljeji in priznani vinski strokovnjaki so ocenjevali najboljša ujemanja vin s posameznimi sklopi jedi, pri čemer je bila v ospredju predvsem njihova kulinarična uporabnost. Benčina, ki je že v mladih letih prevzel družinsko kmetijo in razvil eno večjih vinarskih posestev v Vipavski dolini, danes obdeluje približno 12 hektarjev vinogradov ter prideluje vrhunska bela, rdeča in peneča vina. Njegovo delo je bilo prepoznano tudi leta 2023, ko je na sejmu Agra v Gornji Radgoni prejel prestižno priznanje vinar leta.
0: Sonček je in ti si skuštrana. Jehu! In skuštrana boš, ma ne za dolgo. Pazi, jutri večinoma, oziroma proti večeru, ne bi se v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte, ampak menda ne za dolgo, spet bo jasno. Oziroma čaki, tukaj zdaj berem, ja, ne, tudi dež bo, ne? Šele konc tedna nekaj več sonca, prihodni teden brez oblačka, še bo treba malo potrpeti. Trenutno od 14 do 20, čez dan do 31.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, na poti proti Ljubljani pa nekaj zastojev med Vrhniko in Ljubljansko voznico, zato strpno, previdno in počasi.
2: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
16: Ma kaj si šel?
2: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
16: Radio Robin.
0: Dobro jutro, menda smo dobili nov slovenski startup leta 2026. Kakšen izdelek in kdo bi ga nucel? To je preverila naša Suska. Menda gre za eno res posebno ovratnico. Ma za koga? Menda ja ne za moža, da ga ima žena na kratku. Bo povedala sama čez par minut. Dobro jutro!
16: Ma,

0: Ponedeljkovo jutro, Sandi in Suska sva z vami.
1: Dobro jutro, evo imamo zmagovalca slovenski start-up leta 2026.
0: Kaj bo, kakšen robot, ko vstane na mestu tebe?
1: Tokrat so zmagale pametne ovratnice za krave.
0: Ovratnice za kaj?
1: Krave.
0: Za krave?
1: Ja.
0: A to pomeni, da krava zdaj dobi obvestilo, Micka, dan si naredila sam 3000 korakov, čas je za aktivnost.
1: Skori tako, no, ovratnice spremljajo zdravje, obnašanje krav. Kmet lahko hitreje vidi, če je s katero kaj narobe, ne?
0: Aha, se pravi, krava ima zdaj boljši zdravstveni nadzor kot človek, kot jaz,
1: ja,
0: recimo.
1: Ja, verjetno tudi več podatkov o svojemu počutju in tako naprej.
0: Ja, jaz bi tudi imel tako vratnico, da bi ti takoj videla, kdaj sem trujen, kdaj mene direj, lačen, kaj rabim, kdaj rabim kafije.
1: Končno nekaj pametnega, ne? Podpišem takoj, bi imela jaz lepo aplikacijo v rokah pod nadzorom, da kakšno neprimerno izjaviš, da samo strese.
0: Aha, misliš, da ko bi me streslo, da bi bil tiho, takrat bi šele bilo kaj neprimernega, bater, kaj s*** dila, se v tri kr***, da sem petice,
1: Matej
2: si šel, Radio Robi.
3: Radio Robi, tvoji najljubši hiti.

0: Rock and band Nika, dobrih desetih manjka do sedmih, dobro jutro, ponedeljkovo jutro, Sandi z vami na Robinu in ne vem, zdaj razmišljam, a vam je učiteljica v osnovni šoli, ne vem, dodelila kak nadimek, ste bili pridni, pa vam je rekla, o, to pa je naš učenjak. No, italijanskega blues zvezdnika Adelma Fornaciarija je učiteljica v osnovni šoli klicala Zucchero in ta nadimek danes poznamo vsi. In njemu je bil ta nadimek tako všeč, da ga je obdržal tudi v profesionalni glasbeni karieri in v kratkem na Robinu. Učiteljičin Zucchero. Dobro jutro. Radio Robin.
1: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa v političnih elitah, ki ubijajo in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Samo pol ure in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje, z dostavo le v 6 tednih in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
6: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
7: Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
8: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
9: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: zadišijo dalje. Minutka manjka do sedmih. Dobro jutro. Ed Sheeran kot prvi po sedmi, še prej pa o uničujočem potresu na jugu Filipinov, kjer se zadržuje tudi ogromno turistov, več o dogajanju Sergej Furlan.
1: Kako si vesela?
2: A si opazil moj nov nasmeh?
1: Seveda, kako ti je uspelo?
2: Zelo enostavno. Z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
1: Na Quality Clinic, seveda.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Pozdravljeni, Sergej Furlan se z vami. Premijer Janez Janša bo opozicijskim strankam ta teden uradno ponudil vstop v tako imenovano partnerstvo za razvoj. Opozicija bi lahko sodelovala že pri samem pisanju novih zakonov, medtem ko stranka Resnica sodelovanje podpira, pa so v levosredinskih strankah precej bolj zadržani. Evropska in slovenska podjetja se soočajo z resno krizo pri iskanju primernih kadrov. Nova raziskava Eurobarometra namreč razkriva, da skoraj polovica malih in srednjih podjetij ne najde delavcev s pravimi znanji in spretnostmi. Težava je še večja pri zaposlovanju kadrov, ki prihajajo izven Evropske unije, saj več kot polovica podjetnikov postopke opisuje kot izjemno naporne. Južne Filipine je stresel uničujoč potres z magnitudo 7,8. Oblasti so zaradi nevarnosti cunamija že odredile takojšno evakuacijo obalnih območij na Filipinih, Japonskem in v Indoneziji.
5: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Sonček nas razvaja, ne samo danes, tudi jutri večinoma sončno, precej toplo, jutri proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte, no več sonca, tistega brez oblačka pa v prihodnjem tednu, torej ta teden ostaja še nekako tako sonce, dež, oblak in seveda še vedno prijetno visoke temperature. Čez dan do 31, trenutno od 14 do 20.
6: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, nekaj zastojev sicer na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, zato previdno, počasi in strpno.
7: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
7: Dobro jutro.
9: Ma, kaj si šel?
7: Jutranji šov s Andijem Morelom.
9: Radio Robin.
0: Dve minutki čez sedmo, dobro jutro, nov delovni teden, nova razkritja, tudi v jutranjih poročilah. Danes poročile nadaljavo, Simon Kovač se javlja z Francije. Dobro jutro, Simon, upam, da veza dela tako daleč.
10: Bonjour, mesdames et messieurs, bonjour, Sandy, aujourd'hui, on va compare Slovenie et France. Sam Jackson, eh?
0: Ja, ja.
10: Jackson, za betu stili. Celo vem kaj, ki sem povedal. Dobro jutro vsem, da naredimo eno komparacijo Francija in Slovenije. Argumentirano, empirično in šoma, da upravičim, da sem prhuzo, da sem.
0: No, kako nam gre v Sloveniji z razliko Francije, preverimo že v kratkem. Dobro jutro!
9: Ma,

0: Mike Perry, The Ocean, 8 minut čez 7, dobro jutro, ponedeljkovi ritmi seveda, Sandi z vami, v nadaljevanju pa se zvezo selimo v Francijo, odkoder se naslednjih nekaj dni javlja naš jutranji poročevalec Simon Kovač. Tokrat razkriva, kakšno je življenje v Franciji napram življenja pri nas. Upam, da bo veza delovala. Simon Kovač je pripravljen in to so jutranje poročile.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Bonjour, pozdravljeni, danes iz Nanta. Brez šale, konec tedna sem jo odpičil v Francijo. Nucaš časih distancu za poglobljeno analizo in objektivno poročanje. Zakaj Nantes, ki je mesto primerljivo naši prestolnici? Obenem malo pahnjeno v kraj, ku Nova Gorica, daj. Malo tudi zato, ker hči in zet, ki mi častita vse v kop, živi sta to. Ma poleg, kdaj je škodvelo objektivnosti žurnalista, kronika, da sem učasli še posebej o čehar je pisal. Prvi vtisi an fakti bruti. Sprehod skozi mesto, čedno, čisto, bolku naša Ljubljana, ki je, kar se tega tiče, primerljiva se s francosko prestolnico. Ljudje, ki češ, če hraš po ulici kupar nas, edino mogoče etnično malo bolj pestro, pa Rusi študirani. Ma za ne vjerovat, ha nike ne bi govoril francosko. Javni provoz, mej tramvaj, ki na eni liniji uveze bolj pa hosto kumestni v Novi Gorici na vseh vkop. Prez zastoj sem ob sobotah in nedijah. Življenjsko važne reči. Trgovine, nunci zdaj. Ano štorije, prašta žene. Tisto nešteje niti ku rekreativna dejavnost. Alo, rastanemo pri trgovinah. Velike, majhne, bi bilo trgovski centri, ma tudi še ta savnih mičkinih, ko so bile po starem ureštelju v Gorici, se jih spomnite. Cene, če češ, lahko postiš tudi 130 evrov za ene šlapke. Za ne vjerujem, ma une, flip-flop, ne, miho, ne vem kaj. Je res, da se je klicala trgovina Mannheim, ma vse eno, 130 evrov, čo, bom. Ma, imaš po drugi strani cel kup second hand shopov z cunje, bi bilo druga reka trgovina. A roba noterka kus prve reka čo, am po ceni, zančera ne bil. Ma, tiste od cunj me niso takaj pičavale trgovine. Oči so zažarele, an srce je zaplalo, ko smo šli, kamor je buskalo od butelk, dišalo po sireh, patejah, onduet, žambon. Ben so imeli tudi brokoli, kar fiolu in drugo robu, tudi za tiste, ki niso častilci, pujsove esence. Perfino paštu rajš in tofu. In najbolj fascinantno, cijene praktikamente kuper nas zne vjerovat. V drugi največji in močni državi v Evropski uniji so kuper nas, ki smo med najbolj mičkinami, zdaj od pomembnosti, kdaj drugič. Ma cijene so kompejn. De facto, kuper nas, tako da se nikaj elementat klapa. Smo ku Francuzve, edino njih minimalna plača je skoraj na duplih od naše.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: Britney Spears, Oops, I Did It Again. 27. bo vsak čas, dobro jutro, Sandi z vami. Na tole ponedeljkovo jutro, 8. junija smo in zdaj me zanima, katera je vaša najljubša risanka? Dejte mi to napisati na nič 41 760 300. Jaz se recimo najprej spomnem Cofko Cofa, Tabalugo, Mumini, pa vse Grimove pravljice. Evo, to pravi Aljaš.
1: Palčka Smuka, Liliput Put, Baltazar, Smrkce.
0: No, tako, in en risani junak prav danes praznuje že 92 let, pa še vedno zgleda isto kot prvi dan, večno mlad. In prav na današnji dan, leta 34, se v risanki Pametna majhna kokoš prvič pojavil Jaka Racman. Ja, poznan je po svojem posebnem govoru in tudi po zelo temperamentni osebnosti, ki hitro zgubi živce. No, evo, sem vam rekel, je že živčen. Makej si šov, Radio Robin. No pa Jaka Racman, vse najboljše za tvoj rojstni dan. Ma ne se... Ma dojzvrat.

0: In 4 minut, ki manjkajo do 7:30. Dobro jutro, Sandi sem z vami, z mano pa tudi Banga Ranga, kolegica Vanja Trkman. Vanja, dobro jutro, kam gremo?
1: Dobro jutro, Sandi. V nadaljevanju gremo tudi v Goriška brda, oziroma natančneje na grad Dobrovo. Tam se je konec tedna odvijal 60. jubilejni praznik Češen. In atrakcija je bil tudi točno 60-metrski češnjev štrudel, ki je tako bom rekla, no, izginu je precej bolj hitro, kot kar se je pripravljal.
0: Verjamem.
1: Tem več v nadaljevanju.
0: No, ostanite z nami. Dobro jutro.
2: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
3: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
4: Tam je doma kakovost in udobje.
3: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
4: Ter priznano pohištvo Alples.
3: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
5: Očala za vid z lečami Karl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
6: V Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo na ponovitev lanskoletne uspešnice Dodekalogije predstavo v režiji Tomija Janežiča 1973. Pred odhodom na tekmovanje Borštnikovo srečanje nas bo predstava popeljala v leto 1973 s presenetljivimi in ganljivimi zgodbami oseb, ki so takrat živele ob meji med obema goricama. V torek 9. junija ob 18. uri. Več na 3x2nv.smg-ng.si.
7: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
8: Dobrezhibne hoje z ortopedskimi vložki narejenimi po meri. Sedaj v novih Medicas prostorih v Šempetru. Prijavite se na 051 771 123.
9: Slovenija je majhna, naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
10: Karglas popravi, Karglas zamenja.
11: Mislite, da z majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakat, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Samo pol ure in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
12: August. Vstopnice po promocijski ceni že v prodaji na entrio.si in benzinskih servisih.
13: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
14: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
13: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
14: Alu plus Branik. Velik plus.
15: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20. Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
16: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Amnezija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Radio Rubin, lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Fanja Terkman. Konec tedna je bil v Goriških Brdih v znamenju že 60. praznika Češen, ki je obenem tudi občinski praznik. Sobotno dogajanje je uvedel kolesarski dogodek Junaki vinogradov, popoldne pa je največ zanimanja pritegnil kar 60 metrov dolg češnjev štrudel, ki je hitro pošel. Tudi včeraj ni manjkalo stojnic in spremljevalnih dogodkov, vrhunec dogajanja pa je predstavljala tradicionalna povorka etnoloških vozov.
3: Zaradi hrane, pijače in dobre sledic iz Češ.
4: Prvi put smo odlično, super, super.
5: Odlično, sljedeće godine smo tu.
6: Lično se imamo.
7: In mi je ta ambijent, pa češnje, pa to pokrajina mi je enkratna.
2: Veliko zanimanja je požel tudi 50-minutni dokumentarni film, ki se je vrtel v gradu Dobrovo s pričevanji Brik in Bricev, posneta ob 60-letnici praznika Češen. Film prikazuje nastanek in razvoj praznika, njegov današnji pomen ter predvsem vlogo češnje v življenju Brik in Bricev. Že v petek pa so na slavnostni seji podelili priznanja in nagrade najbolj zaslužnim občanom. Občinsko priznanje je prejel Matej Srebrnič, ki je kot član skupine PIX Parlament v več kot 20 letih nastopil na več kot 500 koncertih po Sloveniji in na številnih evropskih državah ter sodeloval pri izdaji 11 albumov. Občinsko nagrado je prejela družina Kocijančič iz Neblega oziroma njihov A Market, nagrado pa sta prejela še prostovoljno gasilsko društvo Dobrovo in Žarko Kodrmac, član Zveze slovenskih častnikov in veteran vojne za Slovenijo. Naziv častnega občana so posthumno podelili Petru Stresu, ki je kot dolgoletni učitelj, ravnatelj, raziskovalec, kulturni delavec in občinski svetnik pomembno zaznamoval življenje in razvoj občine Brda. Briški župan Franc Mužič.
8: Od samega začetka, ko je nastala občina Brda, smo zaznali, da Brda moramo delati prepoznavna doma in v tujini. In to moram reči, da nam kar uspeva.
2: Med večjimi investicijami, ki se bodo v kratkem pričele, je Mužič izpostavil prenovo kuhinje na podružnični šoli Kojsko, ki naj bi se zaključila do začetka novega šolskega leta. Veliko truda in časa gre v projekte sanacije po novembrski ujmi. Samo na komunalni cestni infrastrukturi je bila škoda ocenjena v višini 22 milijonov evrov.
8: Bilo kar 51 nekako prijavljenih poškodb na komunalni cestni infrastrukturi in da ne rečemo, da tudi preko 300 škod je nastalo tudi na kmetijskih površinah, tako da je tu resnično Brda prizadela. Močno.
2: Seznam prioritet je že pripravljen, sama sanacija pa bo predvidoma potekala še prihodnji 2 do 3 leta.
9: In tudi nad Brdi sonček, pri precej tople, visoke temperature, tudi vsak dan nekoliko bodo višje. Jutri proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte. Danes do 31, trenutno od 15 do 21.
1: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
9: Pa srečno pot še naprej.
1: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
10: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
1: Dobro jutro.
11: Radio Robin.
1: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
11: Makej si šov.
9: Predstavljajte si, da vam zazvoni telefon, pogledate številko in na drugi strani lepa Brena. To se je zgodilo pevcu Davidu Amaru, ki ima za sabo izjemno sezono hrvaške različice šova, znan obraz ima svoj glas, v katerem se odvijajo imitacije znanih glasbenih zvest. Njegove imitacije pa so postale viralne. Gledali so jih celo v Španiji, komentirali znani glasbeniki z celega Balkana. In ja, David pravi, da ga je po njegovih nastopih osebno poklicala tudi glasbena legenda. Če bi se to zgodilo meni, bi verjetno najprej preveril, če me prijatelji kličejo z lažnega profila. David Amaro bo danes po 9 z nami v našem studiu in preverili bomo, kako se sploh pokovarješ, ko te pokliče lepa Brena.

0: ponedeljkovo jutro, Sandi in Suska sva z vami v novem delovnem tednu.
1: Evo, sezona porok, nekaj smo junija, je na vrhuncu in če še nimate lokacije oziroma iščete nekaj malo bolj ugodno varianto pri cenah, ne?
0: Ja, doma postavite šotor in naredite spodi poroko.
1: Ne, je nekaj še cenejšega, je še cenejša varianta.
0: Ja, edin, če se ne poročiš, tu je edino cenejše.
1: Ne, lahko se po novem poročiš v IKEA.
0: Ki? V trgovini z omarami?
1: Ja, v nekaterih državah, na Švedskem recimo tudi, je IKEA začela ponujati nizkocenovne uradne civilne poroke v svojih razstavnih prostorih seveda in vključuje tudi pohostitev tam in seveda tudi darilo.
0: Pol je res tisto, da prodaja v IKEA pada.
1: Ja, očitno so napovedi pravilne, ne?
0: Nekje sem zasledil, da se Slovenci kljub temu, da imamo zadnjih 5 let IKEA v Sloveniji, še zmer odločamo za tiste IKEA v sosednjih državah, torej v Celovci, v Zagrebi, v Hradci ali pa tle čez mejo v Italiji.
1: Ja, v te okoliške IKEA pač hodimo že dolgo let, smo navajeni, točno vemo, kje je IKEA, jaz sem bolj navajena kot Ljubljansko, ne?
0: Aha, ja, no, zato sem se pa odločil, pazi, poslušaj, Suska.
1: Kaj?
0: Sem se odločil, da za ljubljansko IKEA naredim eno himno, kot eno vabilo, zastopiš? Evo, sam še melodijo naštimam, čaki.
1: Zdaj boš to
0: mrdo. Ja, zdaj takoj, imam že vse prštimeno, besedilo sem tudi že pripravil.
1: Čaki, evo. Nema, zdaj boš pel, ali kaj? Zdaj boš
0: ja,
1: dopel.
0: Ja, evo, o, sem
1: Marija,
0: že pripravljen.
1: O, Marija, si se prav veseli, čaki, daj, da slišmo, ta bo močna, ajde, daj, začne.

0: Thank you, Europe! Hvala lepa, ni treba vstajati.
1: Ma tu je bil ful... Ma, košan komad? Tu je za na Eurosong, koštja.
0: Suska, bi se poročila z mano.
1: Če bi vedla prej, evo, Maharu Ikeji.

0: so tvoji najljubši ponedeljkovi ritmi, desetih manjka do osmih, ponedeljkovo jutro, dobro jutro, Sandi z vami, jutri po deveti pa nam bo susko delo v družbo jutranji VIP gost, oziroma mogoče VIP gostja. Ja, na zadnje je bil z nami Domen Kumer. Ovo je zemlja moj stol. Ja, ne, čaki, pardon, se opravičujem, ta bo ta prava. Prej sem ga vprašal, kako se počutiš, Domen?
1: Ne, se sem vedel, da bo šlo na vzdolj.
0: Bo šlo na vzdolj, ne. Čaki, nek plagijat se takrat pravilo, kaj je?
1: Ne, to je Rebeka Dremelj imela idejo o tem. Ona je bila namreč, mi dva smo prvo leto, ko sem jaz zmogel na MMS-u, sva si bila konkurenta tam in ona je potem zasedla drugo mesto in je rekla, ti ne moreš zmagati, če si ima plagijat, pa sem se rekel. Pa čaka, Rebeka, jaz nijam plagijata. Pa kak ne, če je isti refren, ko zemlja mojih snov, a sem, veš kaj, to temu se reče sodelovanje med avtori, ne? In jaz sem takrat res sodeloval z avtorjem Draganom Brajevićem Brajo, ki je tudi napisal zemlja mojih snov, pa en kup srbskih hitov. In ja, pol ni šlo za plagijat, ne?
0: No, takda. Odlično.
1: Pa še otrokom smo dali $2 milijona, sem dal takrat kot zmagovalec.
0: Bravo.
1: Ker je bila $2 milijona nagrada in so dobili otroke cerebralno paralizo, takda lepo. Smo bili kar vesele.
2: Z Rebeko sta ostala v odličnih odnosih.
1: O ja, veš, da sicer prve tri mesece je bilo bolj tak.
2: Ja, ja.
0: Divjala sta kot pes in mačka.
1: Ja, če ne, še kaj več.
0: No, jutri pa bo z nami pevka, ki se znajde v vseh vlogah, tudi kot stand-uperka, pa ponovem jo bomo lahko gledali tudi v vlogi žirantke šova Slovenija ima talent. Ne zapusti me zdaj. Jutri bo z nami Nuška Drašček in če imate za njo kakšno vprašanje, nam ga kar pošljite že danes prek SMS-a na 0416-760-300, vse bomo vprašali jutri po deveti.
3: Jutranji VIP gost, vsako torkovo jutro na Radio Robin. Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okoli.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
6: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
7: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
8: Postaja Vides.
9: Tako, prispeli smo. Greš ven?
10: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
8: V svetu videza je smeh Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Smeh, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
11: Slušni aparati Audio BM.
12: Kje ste pa dobili tako čudovito kuhinjo?
13: V novem domu.
12: Kaj, kar čakala vas je tukaj?
13: Pa ne tukaj. V salonu pohištva Novi dom imajo super kuhinje po super cenah.
8: Salon.

0: gradnja želi, dobi na apja.si.
1: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
2: Ko gre za spanec, ne delam kompromisov, zato spim na Meblo Jogi vzmetnici. Sem Dejan Vinčič, Meblo Jogi ambasador dobrega spanja. Več na meblojogi.si.
3: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Si predstavljate mičken kamenček z ostrimi robovi? Ko preleti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo pol ure. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Po zimi na soncu, poleti na morju.
7: Zlatarstvo in zlatarstvo Škrl na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
8: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
9: Privoščite si najboljše iz fruktala.
8: Fruktal v sodelovanju z naravo.
1: Brez panike. Če vaš avto se pokvari, smo uradni servis za vsa vozila Volkswagen. Avtobatič. Ajdovščina.
10: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Iščete ograjo, ki ne rjavi
12: in ki je nikoli več ne bo treba barvati?
11: Izberite aluminijaste ograje Simp.
12: Izmera, svetovanje in hitra montaža po vaši meri.
11: Simp. Za varno in lepo stran doma.
3: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: Per sempre sì, minutka do osmi. Ja, še več tvojih najljubših po osmi, še prej pa o znanem režiserju, ki je dvignil kar nekaj prehu v Hollywoodu. S čim je preveril Sergej Furlan?
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Opozicijske stranke naj bi ta teden prejele ponudbo partnerstva za razvoj, ki jo napoveduje premier Janez Janša. Opoziciji naj bi omogočili sodelovanje že pri pripravi osnutkov sistemskih zakonov. Medtem ko naj bi bila resnica ponudbi naklonjena, v Svobodi in Levici dvomijo o njeni iskrenosti, v SD-ju pa z ocenami še čakajo. Neposredno vojaško obračunavanje med Izraelom in Iranom se spet stopnjuje. Iran je včeraj streljal rakete proti Izraelu, danes pa je Izrael odgovoril z napadi na iranska ozemlja. S tem se ponovno povečuje nevarnost širšega konflikta na Bližnjem vzhodu. Slavni režiser Martin Scorsese pa je svojo najnovejšo potezo pošteno razjezil hollywoodske kolege. Ustvarjalec filmskih uspešnic, kot so Dobri fantje, Taksist in Volk z Wall Streeta, je javno priznal, da vlaga v podjetje z umetno inteligenco, tehnologijo pa da uporablja za računalniško risanje snemalnih knjig oziroma prvih skic za svoje filme. Drugi filmski ustvarjalci so zgroženi in mu očitajo, da je s tem grdo izdal prave umetnike in ilustratorje. Legendarni režiser se med tem brani, da mu računalniški programi zgolj pomagajo hitreje in jasneje prenesti vizijo do njegove filmske ekipe.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
0: Danes in jutri večinoma sončno, precej toplo, jutri proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte. Danes do 31 stopinj, trenutne od 15 do 21.
4: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, na poti proti Ljubljani pa nekaj zastojev med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, na primorski avtocesti seveda, pa tudi v delovni zapori, pri Postojni, takole v obe smeri, zato previdno, počasi in strpno.
6: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
6: Dobro jutro.
8: Makej si šov.
6: Jutranji šov s Sandijem Monilom.
8: Radio Robin.
0: 3 minutke čez osmo, dobro jutro, 8. junija smo, če praznujete vse najboljše. S kom si delite današnji rojstni dan še v tej uri? Ena zelo znana osebnost je, vsi poznamo njene hite, v kratkem.
8: Ma,

0: Dobro jutro, ponedeljkovo jutro, Sandi in Suska sva z vami.
1: Dobro jutro.
0: Prej smo začeli debato od Ikeje, kjer se ponovim lahko tudi poročiste. In zdaj med novicami pravi Suska, da je kupila v Ikeji poslo.
1: Ja, in dve leti nazaj moram reči, da se odlično spi.
0: Sam odlično spi ali še kaj drugega?
1: Zdaj, pusmo sta, dej.
0: Pa sta jo sama sestavljala?
1: Ja, ben seveda, ko vse pri Ikeji, ne?
0: Ja, in sta fajn ruknila noter tisto
1: pa,
0: zadevo?
1: Dobro, ma moraš prav obrniti vse po svoje. Čeprav je dosti takih stavkov, ne? Ki jih med tem, ki se stavljaš pohištvo, rečeš tudi med čiži miži.
0: Aha, ja, res je, recimo sem ful v lukno,
1: dobro,
0: ne?
1: Dobro, Sandi!
0: Ti si začela, sigurno se bi spomnil še njih par.
1: Pa ne
0: vem, če imate kakšno idejo, poslušalci, dejte nam napisati na 0417 160 300.
1: Čaki, lahko bi kar vprašali tako. Kaj je stavek, ki ga lahko rečeš med tem, ko se stavljaš pohištvo in tudi v posteli?
0: Kaj bi lahko še, čaki?
1: Drži malo bolj trdno.
0: Ma pogled ti že na vse zgodaj, tako poredna.
1: Pa dobro, dej noče, govorimo o tem.

0: To so tvoji najljubši ponedeljkovi ritmi, 20 čez 8, vsak čas 8. junija smo, ko jih 75 praznuje ona. Britanska diva Bonnie Tyler, ki še danes velja za eno izmed najbolje predvajanih britanskih pevk na svetu. Zdaj pa ne vem, če ste vedeli, ampak komad Simply the Best je v resnici njen komad.
1: Ja.
0: Ampak ker se ni prijel, ga je še enkrat posnela Tina Turner in tako je pol postala svetovna uspešnica. Ampak mi bomo zdaj slišali original, torej The Best v izvedbi Bonnie Tyler. In ni zaželeli še na mnoga, da bi še naprej ostala tako The Best kot do zdaj.

0: Fever Dream in 4 minutke manjka do 8:30. Dobro jutro, Sandi sem z vami. Ja, po jesenskih občinskih volitvah pa se kar nekaj sprememb obeta v Vipavi, kjer bo v klopi, kot kaže, sedlo več svetnikov. Kakšne so še predvidene spremembe, tudi o tem v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: Niz pogovoru s severnoprimorskimi župani bomo v ponedeljek 8. junija nadaljevali v občini Miranko-Stanevica. Naš gost bo kmalu po 11. uri župan Maurici Humar. Vprašanja za miransko-kostaneviškega župana nam lahko pošljete tudi vi. Pričakujemo jih na info@robin.si. Budite z nami tudi ta ponedeljek, takoj po 11.
2: Postaja Vides.
3: Tako, prispeli smo. Greš ven?
4: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
2: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
5: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
6: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
7: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
8: Za vrhunske rezultate je potreben vrhunski spanec. Privoščite si optimalen počitek z Meblo Yogi vzmetnicami v akciji. Meblojogi.si.
9: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
10: www.krono.si.
9: Nam je mar za naše stranke.
11: Karglas popravi, Karglas zamenja.
12: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čaka, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Samo pol ure in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
13: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
14: Chips Crunch Chips Mega Soul, 150 gramov samo 1,99 €. In testenine peresniki številka 73, 500 gramov, sedaj kar 42% ceneje.
13: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
15: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
16: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
17: Išla je revija Primorskih novic Sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
18: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
19: Extel iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
20: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
21: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
1: Prijeten ponedeljek, z vami sem Vanja Trkman. Po spremembi občinskega statuta in poslovnika bo občinski svet v Vipavi po letošnjih lokalnih volitvah namesto dosedanjih 16 štel 19 svetnikov. Spremenilo se bo tudi število občinskih odborov in komisij ter njihova sestava, so po prvi obravnavi potrdili svetniki prejšnji teden.
22: Na spremembi statuta je statutarno pravna komisija skupaj za občinsko pravo ledela že celo mandatno obdobje, se pravi 4 leta, in hkrati pa je tudi nekaj členov statuta in poslovnika, ki morajo biti usklajeni z zakonodajo, tako da je iz tega razloga tudi pravi čas za spremembo.
1: Tako je razloge za predlog sprememb pojasnil direktor občinske uprave Jure Dolinar.
22: Glavne spremembe statuta so glede števila članov občinskega sveta, glede konstituiranja samega občinskega sveta, v poslovniku pa so glavne spremembe poleg že navedenih tudi te, da se uvaja možnost predvajanja sej v živo, možnost sej nadaljavo se spreminja v bolj primerno za današnji čas in še nekatere manjše spremembe.
1: V novem sklicu občinskega sveta bodo dosedanim občinskim odborom dodali še odbor za kmetijstvo, ki se bo tako preoblikoval iz občinske komisije. Svetniki so v razpravi predlagali, da bi vsi odbori odslej šteli 5 članov. Predlagali so tudi, da se v statut doda, da lahko občinski svet s sklepom odloči, da združi posamezne odbore skupaj, če bi se mu to zdelo potrebno.
22: Večina predlogov tudi ni bila med debato spornih, tako da za drugo branje je treba pač pripraviti prečiščeno verzijo, upoštevati vse in upamo, da potem sprejmemo brez problema.
1: Ob glasovanju je nov predlog statuta in poslovnika podprlo 13 svetnikov, njegovo drugo obravnavo pa načrtujejo na 37. redni seji, ki bo potekala 22. junija.
0: Danes in jutri bo večinoma sončno, precej toplo. Jutri proti večeru se bodo na severu pojavljale tudi nevihte, bodo pa temperature še naprej podobne današnjim ves teden. Ja, poletno visoke, bliža se tudi tista koledarska, jesen, poletje prihaja, ne? Nejc Metle Modi, naš producent, je rekel, da prihaja jesen, verjetno vidim v tvojih laseh, da se kar bliža, ja, si vina. Do 31 stopin danes, trenutno od 16 do 23. Sej, gremo vsi, ki je, jaz sem že vsa psi v letnjak.
21: Prometni servis Radija Robin, nič 80, 22, 55.
0: Trenutne razmere na cestah pa, ja, v naših severnoprimorskih koncih brez težav, od Vrhnike proti ljubljanske obvoznici pa na primorske avtocesti nekaj zastojev, zato previdno, počasi in strpno.
21: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
20: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
21: Dobro jutro.
3: Makej si šov.
21: Jutranji šov s Sandijem Monilom.
3: Radio Robin.
0: Ja, ponedeljkovo jutro se nadaljuje. Dobro jutro in ena debata je, no, v kateri sprašujemo, kaj je stavek, ki ga lahko rečete tudi med sestavljanjem pohištva, ampak tudi v postelji? Isti stavek, tam pa tam. A? Ja, je treba kar pomisliti, da ne bo delovalo preveč poredno na vse zgodej. Napiši mi svojo na 041 760 300.

0: Dobro jutro, ponedeljkovo jutro. Sandi Suska z vami in zjutraj smo govorili o Ikeji, kjer se ponovim lahko tudi poročite.
1: In odprli smo debato, kaj je stavek, ki ga lahko rečeš tako med sestavljanjem pohištva kot tudi v posteli. Sandi je dobil eno celo zakladnico idej, ne?
0: Ja, naprimer, si fajn ruknu tisto nueter, ali pa tukaj si felu luknjo, ja, letna.
1: Recimo, dej nueter. Seveda šrauf ali pej po licu, ne, zastopiš.
0: Dobili pa smo tudi nekaj SMS-ov.
1: Monika piše, kaj boš sam ali pokličemo montažerja?
0: Opasna je ta Monika, ja.
1: Poklical pa nas je tudi Bojan.
2: Jaz bi kar rekel, tu je to za te savde,
0: Orko, tuž Bojan, ja, ta tudi dobro, mi se mi dopade. Ja, katero bi dodali vi, nič 4-1, 760, 300, dejte biti poredni že na vse zgodej.

0: Bruce Springsteen, Glory Days. Dobrih desetih manjka, oziroma 12 bomo rekli, do devetih, ponedeljkovo druženje, Sandi sem z vami in zdaj berem, pazi, da župan hrvaške občine Gračišče Ivan Mijanđuršić obtožen zlorabe položaja, saj je na občinske stroške sinu popravljal avto. Kašen kažin, pa lih pred občinskimi volitvami. Župan je v prostem času, očitno tudi direktor avtoservisa iz Buzeta, in sinom sta se dogovorila, da bo servisni center na stroške občine opravil popravila in zamenjavo delov na vozilu, ki je v lasti županovega sina. Namreč občina ima v lasti službeno vozilo iste znamke kot županov sin in avtoservis, ne, je ob občini izdajal račune, v katerih je bilo lažno navedeno, da so bili na občinskem vozilu opravljeni servisiranje, popravila in zamenjava delov, čeprav so bile storitve dejansko opravljene na avtu v lasti županovega sina. In pazi, s popravili je bila občinska blagajna oškodovana za 4500. Zdaj pa me res zanima, ne? Katera znamka avta je bila, da je mogel toliko zapraviti za popravila. Ne vem, a je bila Zastava, mogoče Fiat, jaz ne vem, no, tu ne itelu več uveš, kot Madora.
1: Joj, Sandi, makej si šov,
2: Radio Robi. V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robi, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
3: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
4: Tam je doma kakovost in udobje.
3: Vrhunske sedežne garniture Žakelj.
4: Ter priznano pohištvo Alples.
3: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
5: Ponovno se vrača Book Week, festival, ki slavi knjige, velike avtorje in veselje do izmenjav misli.
2: 4 hite v vrsto, veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
3: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
4: Tam je doma kakovost in udobje.
3: Vrhunske sedežne garniture Žakelj.
4: Ter priznano pohištvo Alples.
3: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
5: Ponovno se vrača Book Week, festival, ki slavi

0: www.guricia.it. Festival Kaštelirjev, Voščica, 13. juni, potovanje v prazgodovino Krasa. Odkrite skrivnosti prazgodovinskih gradišč na predavanju, 8-kilometrskem vodenem pohodu ali 30-kilometrski gorsko-kolesarski turi. Dan zaključite ob glasbi Ljove Jenče in Klape Škvadra. Doživite Kras drugače, tudi na ustvarjalnih delavnicah. Festival Kaštelirjev, po sledeh naših prednikov. Prijave so že v teku na mirenkras.si, poševnica dogodki.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
3: Mislite, da z majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Samo pol ure in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
5: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
6: Seveda, Škrl na Delfinovi 13.
5: Prosim?
6: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl.
7: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
8: Tuna v oljčnem olju 4×80 gramov, marucela sedaj kar 25% ceneje. In sir Livada postrežno samo 11,99 € za kilogram.
7: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
9: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bližje vam. Sinevo.si.
11: 1-2-3. Pokali, medalje, plakete. 1-2-3. Polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
12: Radio Robin. Doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Dobro jutro, v nadaljevanju pa Whitney Houston. Kot prva po deveti, še prej pa preverimo kazano si zbrsku Sergej Furlan.
1: Alu Boma, Alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Alu Boma.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Izrael in Iran sta znova neposredno udarila drug po drugem. Iran je v nedeljo proti Izraelu izstrelil rakete, Izrael pa je danes odgovoril z napadi na iranske cilje. Zdaj se napetosti še stopnjujejo, saj Izrael poroča o novem valu raket iz Irana, zato se v Izraelu sestaja tudi varnostni kabinet. Južni del Filipinov je prizadel močan potres, ki je rušil hiše in terjal tudi tri življenja. Ker se je vse skupaj zgodilo blizu obale, je silovit premik tal sprožil morske valove visoke več kot en meter. To pomeni, da je v tem trenutku najbolj nevarna prav voda. Čeprav so sosednje države alarm že preklicale, na Filipinih nevarnost cunamija še traja. Ljubljanski policisti iščejo moškega, ki je včeraj okoli 18. ure oropal bencinski servis na Zaloški cesti. Kot so sporočili iz policijske uprave Ljubljana, je storilec pištolo zahteval denar, nato pa iz blagajne vzel nekaj bankovcev in pobegnil.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Danes in jutri večinoma sončno, precej toplo, jutri proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte, temperature pa danes do 31, trenutne od 16 do 23.
5: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Kombi v okvari stoji na primorski avtocesti v smeri Kopra za počivališčem Lom. Vozilo je sicer na odstavnem pasu, naj pa se je okrog vozila tudi sprehajal pešec, tako da kar se da previdno. Drugih posebnosti ni, srečno pot.
2: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
6: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
2: Dobro jutro.
7: Radio Robin.
2: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
0: Dobro jutro, zdaj pa si predstavljajte, da vam zazvoni telefon, pogledate številko in na drugi strani lepa Brena. To se je zgodilo pevcu Davidu Amaru, ki ima za sabo izjemno sezono hrvaške različice šova. Znan obraz ima svoj glas, v katerem se odvijajo imitacije znanih glasbenih zvezd. Njegove imitacije so postale viralne, gledali so jih celo v Španiji, komentirali znani glasbeniki z celotnega Balkana in po imitaciji Halida Bešliča je prišel naravnost do svoje nove pesmi. Tako zelo je navdušil avtorja Jeronima, človeka, ki že desetletja piše uspešnice za največja imena regije, da ga je tudi sam poklical in mu napisal pesem. Mislim, jaz bom prav tremo, pred mano bo najbolj zaželena roba na Balkanu ta hip. David Amaro, že takoj po naslednji. Dobro jutro! Ma!

0: Whitney Houston, 8:09, dobro jutro. Ne bom več, sorry, ponedeljkovo jutro, Sandi z vami. V nadaljevanju pa pevec, ki je v zadnjih mesecih poskrbel za kar nekaj nepozabnih televizijskih trenutkov, navdušil kot Halid Bešlič, Lepa Brena, Dino Merlin in še kdo. Zdaj pa predstavlja novo pesem Zbog tebe. Po moje trenutno najbolj zaželena še topla žemljica na Balkanu. Dobro jutro, David Amaro!
1: Dobro jutro.
0: Najprej iskreno vprašanje, se ti je življenje po oddaji tvoje lice zvuči poznato? Kaj je umirilo, ali ti ljudje še vedno na ulici rečejo, dej, bod Halid, Lepa Brena, kako je padla na rit, dej?
1: Ne, nisem bil, v bistvu je tega vse več, no, ker je posnetki vsak dan bolj viralno, no, še naprej. Tako da, v bistvu ti mi edini še zdaj nisi rekel.
0: A, da padi na rit.
1: Ja.
0: A kako pade Lepa Brena na rit? Lepo prosim, zdaj bomo mi videli tole. Tukaj.
1: To se ne da reinkarnirati, to je samo enkrat in edinkrat, ampak se je življenje kar lepo popestrilo. No.
0: Lepo, obljubim, da danes ne boš napaden z imitacijami, mi pa povej, kakšen je tvoj začetek dneva? Evo, jutro jesi človek za 5 alarmov, ali ustaneš pred budilko, ali točno, ali kako je s tem?
1: Odvisno, zakaj gre, če je kaj zdaj res pomembnega, si dam en alarm, ker vem, da si lahko zaupam, če pa je nekaj nepomembnega, si pa da mene 5-6, pa še vedno prespim.
0: In koliko alarmov je bilo za Radio Robin?
1: Samo en,
0: samo
1: ste vi zelo pomembni.
0: In zdaj bomo ponudili kavico, mislim, da smo ti jo že, kakšno kavo pije,
1: jaz,
0: David Amaro?
1: Z mlekom.
0: Z
1: da
0: bi mlekom?
1: Čakaj, da probam.
0: Ne vem, pravi, če je skisano to mleko, ker mislim, da že od 14 dni nazaj.
1: Ne, ampak nekaj, kaj, si sploh dal mleko notri tam nazadi za kamero.
0: A ja, še toliko ga je bilo verjetno, ne, v tisti.
1: Zelo malo, ampak nekaj hecem se, v redu je. Podarjenemu konju se ne gleda
0: v zobe. Sicer pa v zadnjih mesecih precej pester tempo po hrvaški različici, znan obraz ima svoj glas, ti po koncu vse skupaj, ne vem, se je kaj umirilo, pričakujejo vse te zadeve. Ne vem, zdaj verjetno imaš kar koncertov, ne?
1: Ja, mislim, kar veliko stvari se je začel. Glih, ker smo imeli razprodan koncert v Radovljici, ki naj bi bil pod zvezdami, ampak nam ni bilo usojeno, tako da na koncu je pristal v baru po knjižnici.
0: Lepo ste kaj prebrali tudi, ne?
1: Ja,
0: ste bili bolj kulturno naravnani.
1: Tako, lepo je bilo, potem imamo Maribor 18. junija, prihajam potem spet nazaj v Radovljico, ker hočem narediti koncert pod zvezdami in čakam.
0: In če bo oblačno, bo še trikrat prišel.
1: Prišel v knjižnico vsakič. Vglavnem, čakam pa, da vidim en datum, hočem imeti še pri vas v Novi Gorici tule. Organiziraj kaj za me.
0: Bom organiziral, dejte se oglasiti organizatorji, imamo ful lep antiteater.
1: Ne, jaz hočem, da se ti organiziraš.
0: A, da sem jaz organizator?
1: Da ti organiziraš, ama romantika je naslov koncerta.
0: A mora
1: in da
0: biti del te romantike?
1: Seveda.
0: Lepo, prije tudi Halid Bešlič, Lepa Brena na tvoje koncerte, vse to?
1: Vsekakor to Brene ne odpojem, zdan sem nekaj malo probal, pa sem rekel, to je pa samo za un show, to pa ne gre.
0: Ampak
1: Halida pa odpojem. No.
0: Prav Halid Bešlič, ne, ta imitacija prinesla nekaj zelo posebnega, lepo prosim. Navdušila je Halidovega avtorja različnih uspešnic, balkanskih, ne, tako na Balkanu,
1: Geronimo.
0: Geronimo.
1: Bravo, znaš prebrati.
0: Sam prebrati. Kako se je začela ta zgodba? Povej nam več.
1: Čist preprosto, mene je Geronimo poklical potem, ko je videl mojo imitacijo Halida, ko sem pel Romanijo. Romanija je pesem, ki jo je Geronimo napisal. Pa tudi ostalih 18 let je zadnjih 8 on napisal. Taman je, poznaš, ne?
0: Poznam.
1: Tako od Halida velike uspešnice. Tako da bil je navdušen, me pohvalil in rekel, da želi... Mislim, da bi si želel tudi z mano sodelovati, no, tako da sva potem je pa nastala pesem Zbog tebe, ki je točno to, kar sem zdaj iskal. A veš, kaj hoče? Jaz vedno pravim, da moram, všeč mi je, ko imam kako pesem, ko bo všeč, ne vem, a veš, Jožici pa Jožetu pa Siniši pa Samirju.
0: Okej, mislim, da ti je uspelo, bomo slišali v nadaljevanju, me pa zanima, ne? Tudi meni je zelo všeč, moram povedati, meni je zelo všeč, jo imam na repeat. Si sploh upaš taki personi reči, tretja kitica mi ni všeč, popravijo?
1: Ne, zato ker ti taka persona tudi tega ne naredi. ker ima tok že v misli, kdo ti si in kaj, kakšen pevec si, da pač zadane.
0: Nimaš kaj popravljati, to
1: ne,
0: je to.
1: Ne, mislim, res zadane. On ve, kakšen je moj sentiment, ko sva se spoznala, tako da zelo nisem imel s tem problema. Imel sem bolj problem s tem, da sem se bal, da mi ne bo kul, da mi nekdo drug napiše pesem, ker jaz ponovat pišem sam pesmi. No.
0: A, tako, tudi to je res. Pa dejmo slišati premierno na Robinu, David Amaro, Zbog tebe.
1: Ajde.

0: Pravi Tamaro, zbog tebe, 17:09, dobro jutro, Sandi z nami pa še vedno, pravo on, David Tamaro, David, nova pesem, zbog tebe, poletna, osvežujoča, tudi zgodba, ne, govori o pravi ljubezni in o tem, da se zgodi takrat, ko smo na njo pripravljeni, ne, sem prav
1: tako
0: prebral.
1: Tako spet si prav prebral.
0: Prav sem prebral. Ej, poletje pred vrati, zanima me, si ti bolj romantičen tip, takšen za sončne zahode, dolge sprehode, bolj za, dejmo neki pojezd, gremo na koncert.
1: Ja, vse to, sem dokaj, ampak ne poskušam zdaj svoje počutje glede na sončni zahod, uravnavati, ampak glede dejansko na svoja čustva. Sončni zahod pa pomaga, ne? Na koncu,
0: pomaga,
1: ne? Je tako, lepša romantika.
0: Da nastane kakšna nova melodija.
1: Velikrat je ob sončnem zahodu.
0: A so sončni zahodi tisti?
1: Ja, vzhodi zihar
0: ne. Ali tudi,
1: ne
0: vem, zjutraj na WC-ju, pa pol na toaletni papir pišeš, kaj si zamislil?
1: Ne, to se še ni zgodilo. No? Ampak očitno ti govoriš o svojih izkušnjah.
0: Izkušnjah, tako.
1: Ne?
0: In če
1: tako
0: se vrnemo...
1: program, ne, na WC-ju. Se sliši.
0: Se sliši? Ja. Dobro, se bom malo bolj potrudil. Pazi, če se vrnemo na tvoj zadnji večji projekt. Hrvaška različica šova, znan obraz ima svoj glas. Dobil si ogromno odziva od povsod, tudi Španije. Lanskoletna španska predstavnica ti je pisala, ker si tudi njo imitiral. To je nekaj, kar se ne zgodi lih vsak dan, ne?
1: Ja, res je.
0: Kako si, kdaj si ugotovil, da je šlo to čez meje in da se je vse to začelo dogajati?
1: Pa jaz se kar zavedam takoj, ko se ta stvar zgodi, ker veš tudi, takrat, ko ljudem nisi glih zanimiv, to tudi kar čutiš, no.
0: Ja, ja.
1: Tako da, takoj sem nekako videl, da se je kar bum naredil, sploh v Španiji, tako šokantno, no. Koliko sem enih followerjev in ljudi dobil v Španiji.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Srbija je ponorela, ko sem bil Doris Dragović, recimo, pa aha. Dino Merlin, ko sem bil, pa Brena, pa to, pa Halit. Tako da... je kar lepo to moje regionalno in internacionalno novo potovanje. No?
0: Ja, in poješ so se začeli odzivi z slavnih Toni Cetinski, Doris ja. Dragović, celo osebni klic Lepe Brene. Zdaj tako. Pa ti men povej, kako se je predstavila, ker jaz iskreno bi rekel, kdo me, da ne rečem kaj, ne?
1: Zeza.
0: Kdo me zeza. Kako je to, si takoj verjel, da je ona?
1: Sem.
0: Okay.
1: Seveda se ima zelo prepoznaven glas, prvo to.
0: Res
1: je. Lej, moram reči, da sem bil zelo ščiliran, zato ker je bila tudi ona. Zelo je pohvalila mojo imitacijo nje, pohvalila, kako avtentično je bilo vse in tako naprej. Meni je bila pa predvsem velika čast, da je ona to prepoznala, no, in da je sploh to naredila, ker moramo vedeti, da ne bi rabila ona zdaj mene kontaktirati. Zakaj bi me mogla Lepa Brena kontaktirati?
0: Lepa Brena, kdo je David Tamaro?
1: Ja, to. Ne? Vse imaš prav, vse ja. To imaš realno prav.
0: Da... Za Lepo Breno, govor. Za nas je to zdaj topla žemljica, ne? Ja, sicer... kaj
1: ti pa ne moraš stran od žemljice.
0: Ja, no, žemljice, ne. Povej ti meni padec, kako je ona ta padec vzela, ne?
1: Kot najbolj zabavno stvar njenega življenja, kar je videla najboljša imitacija Lepe Brene, to so njene besede. Rekla je točno to, to zdaj večkrat rečem, ampak jaz ne morem verjeti, pa če sem bil tako umiral sem od smeha, kaj je rekla, to morajo gače, da se vide, da sve puca, to tačno tako mora, da izgleda. Tako da, a veš, Brena je ena velika carica in z razlogom ima pesem z naslovom Carica.
0: Točno
1: veš,
0: tako. No, tvoj nastop Lepe Brene oziroma imitacijo najdemo tudi na tvojem Instagram profilu. Ko?
1: Ker na YouTubeu je ni?
0: Je
1: samo
0: ni?
1: Na Hrvaškem, ker je omejeno.
0: Tudi to. Da, bomo naredili kaj, da bo? A bo?
1: Ja, nekaj lahko je prek črnega trga.
0: Tako, črn trg bomo zrihtali. Preden se posloviva, pa še pogled proti poletju, kje boste lahko videli Davida Amara zgorej brez. Pa takoj po naslednji, ostanite z nami. Tole
1: zgorej
0: pa je
1: brez?
0: David Amaro, princ, ja ne vem, zmisli se nekam, kam greš na dopust. To,
1: a to.
0: Kakšna, sploh, če bo, ne?
1: Čakaj, zdaj moja pesem, princ.
0: A ja, tih bom.

0: princ.
1: David Amaro, ki pravi, da je princ na belem konju ali samo v beli srajci?
2: Les, dokler nisem konj.
1: Ne, je tudi srajca v redu.
2: Je tudi.
1: Dobro jutro, ponedeljkovo jutro, Sandi Suska, Sandi, ne, Suska ni dan. Sandi Suska, avtomatsko rečem, jo pa pogrešaš.
2: Ja, rekel sem že dvakrat, ja. Veš kaj, videl sem malo, kako vidva delate skupaj, jaz Suske ne poznam, ampak sem si zelo zaželel tega druženja danes in sem kar razočaran, da si samo ti.
1: Ja, zaradi Suske dal samo eno budilko, zaradi mene bi dal jih enih šest.
2: Tako.
1: Tako da, žal, lej.
2: Ne, Sandi, hecam se, ti si tudi zelo prijetna.
1: Hvala lepa. Ker si to rekel, te še enkrat zavrtim.
2: Prosim.
1: Evo, zbog tebe in David stole... pridih poletja, ne, tudi res v video spotu poletje prihaja tudi s temperaturami, dogajanjem. Kaj vse te čaka? Nekaj si že omenil, no? Kaj vse je pred tabo?
2: Lej, čaka nas veliko stvari, kot na primer organiziramo tudi koncert v Zagrebu zdajle počasi, ker je kar nekaj zanimanja tudi tam. Veliko hrvaške publike mi piše neprestano, tako lepo. Da to je ena izmed velikih stvari. Pripravlja se pa še en večji koncert v Sloveniji, mislim, da bo oktober, november. Lansko leto sem imel razprodan City Teater, tako
1: lepo,
2: da
1: bravo.
2: Le planiramo, da se nam boste vsaj dva zgodila letos, ali pa eno malo večje prizorišče. Tako da počasi se daleč pride, vsekakor ne prehitevam. Ko pa se bo vse to zgodilo, pa te povabim, no, da priješ.
1: Absolutno, prvi bomo zvedli vse termine, je tako.
2: Prvi, valjda.
1: Tako,
2: ne? Hvala. Nobelmu drugmu radiju ne bom prepovedal.
1: Ne, ne smeš, to ni dovoljeno, sicer bo kaj dopusta, ki bomo videli Davida Amara na nudistični plaži.
2: Je, mislim, nisem glih nudist, ne? Ampak, ne vem,
1: kaj pa zgoraj brez?
2: Ja, to pa moram biti, če je plaža, ne?
1: To, ja.
2: Ne?
1: No, čeprav danes ni nujno, ne, da si na plaži.
2: Skoraj brez, samo spode.
1: Tako.
2: Okay.
1: Tudi to je možno, ja, da si samo spodaj. Ja.
2: Predaleč, Sandi, to je prezgodna ura.
1: Sicer kaj, hrvaška, slovenska obala, tujina, dlje?
2: Nimam nič splanirano, evo, to ti bom zdaj iskreno povedal. Jaz sem zdaj 6 mesecev v enem zelo delovnem obdobju in se mi zdi prav, da je tako.
1: No.
2: Če prav vsi okoli mene mi težijo, da moram si vzeti dopust, noben me pa nikamor ne pele.
1: Noben ne povabi, vsi
2: ne.
1: Pet, ja, kam
2: Mus
1: ne grem?
2: Musi vzeti dopust, ja.
1: No, evo. Ja, nič,
2: a me ti povabiš?
1: Te povabim, zdaj
2: kam?
1: Santa zaključva.
2: Horjul.
1: Horjul. Roka.
2: Roka.
1: Greva v Horjul, kaj imajo tam sploh kakšno reko? Maj, okay.
2: Vem, slišal sem, da je
1: se bomo se malo namočili. David, hvala za obisk, preden se posloviva, imam zate eno mini presenečenje,
2: okay.
1: Ker sva ravno govorila o znanih glasbenikih in ker si omenil tudi klic Lepe Brene. Mislim, da imamo zdaj nekoga na telefonski zvezi. Halo, se slišmo?
3: Dobro jutro, Davide, Brena ovde.
1: Lepa Brena je v naši družbi! Ja, kakšno presenečenje!
3: Davide, samo da ti kažem kako se kaže, podršku. Gledala sam te, u tvoje lice zvuči poznato i iskreno. Čak si i mene pa malo bolje imitirao nego što ja imitiram samu sebe. Imam samo jedan savjet, Davide.
2: Okay, da.
3: Nastavi da radiš, pevaj, uživaj i nikad nemoj da zaboraviš ko si.
1: O, Brena pravi da jo David bolje imitira kot ona samo sebe. To pa je pohvala, David.
2: Pa to je dejansko zvenelka Brena malo tako na kraju. Tako, ja, wow, vse to je bila Brena, ne?
1: To je, ona je Brena. Brena bi kaj dodali.
3: I još nešto, Davide. Aha. Ako slučajno budeš imao previše nastupa ovog leta, slobodno mi šalji koji termin, pa ja ću imati više vremena, tako da ja sam slobodna ovog leta, ti samo zovi.
1: Se boš odzval na vabilo, Lepe Brene, men da te vabi na kafe.
2: Ja, lej, seveda, gospođo Breno, hvala vam puno na ovom pozivu. Naravno, svi moji nastupi su sad vaši, evo vam, izvolite.
1: Evo, ja, nam je pustila naslov uredništvo. No,
2: je, ne, boš, seveda, radio Rubin prvem.
1: Da, tako. Lepa Brena, najlepša hvala za klic.
3: Nema na čemu, pozdrav svim slušateljima radio Rubin.
1: No, tako, kaj praviš na tole, David?
2: Nimam besed. No. Jaz bom sam rekel, da hvala za to neverjetno presrečenje.
1: Tako, ja, lepo, da si ganjen. Ja, solze tečejo, draga publika, dragi poslušalci. Ne ti povem, to je bil moj prijatelj Žan.
2: Ne,
1: velik ljubitelj lepe Brene.
2: To ni bil Žan, to je bila Brena. Jaz Brena, sem slišal Breno. Vse malo je, dobro večer, da vidim, pa ti što si.
1: Menda tako zelo počasi, pa si vzame čas za odgovor. Ne?
2: Ja, mislim, predvsem ma nekaj zapovedati. Ne?
1: Ma nekaj zapovedati. Žan, poslušaj ti lepo, lepo Breno, potušam pa prepusti imitacije profičama, prav.
3: Ja, ne vem, zdaj si mi dal idejo, tako da mogoče se pa tudi jaz prijavim na znan obraz.
2: To se ne prijaviš,
1: se ne prijavi, te povabijo, tako. Evo, poslušalci, presodite sami, David Amaro je bil z nami. Hvala ti, lepo bodi, in bomo poročali o vsem, kar še prigide.
2: Hvala tebi, Sandi, in jaz upam, da se čim prej spet vidimo, predvsem pa na mojem koncertu, tako da si
1: točno
2: vabim.
1: Tako. Hvala lepa in lepo bodi, srečno.
2: Čau, čau. Makej si šo,
0: Radio Robin. Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Vozniško prometno, prosim.
5: Izvolite.
4: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
5: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
4: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
0: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh. Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
6: Privoščite si najboljše iz fruktala.
0: Fruktal v sodelovanju z naravo.
7: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1+1. Ob nakupu garažnih in vhodnih vrat vam na kompletno ponudbo priznajo dodatni 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
8: Pri Spaču Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
0: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
9: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan, ob 40-letnici delovanja Društva onkoloških bolnikov Slovenije po vsej državi poteka simbolna štafeta zgodb, misli in sporočil podpore ljudi, ki imajo ali so doživeli izkušnjo raka, kot bolniki, svojci ali njihovi podporniki. Kampanja se imenuje Kilometri malih zmag in povezuje skupnosti ter odpira prostor za pogovor o bolezni, ki se dotakne številnih posameznikov, njihovih družin in širše okolice. Erna Stantič, članica skupine za samopomoč Nova Gorica.
10: Ta štafeta potuje po vseh skupinah v Sloveniji in vsa ta skupina priredi eno tako praznovanje za to obletnico in ta štafeta je z nami in te naše zmage. Ker veste, ko daš tu kalvari skozi in vidiš, da živiš in to je zmaga. Zmaga je vsako, ki dobi to bitko. Mogoče se bo še pojavilo, upam, da ne.
9: Dogodek bo danes ob 17. uri potekal tudi v Novi Gorici in sicer v občinski stavbi. To bo priložnost predvsem za srečanje članov in članic skupine za samopomoč bolnikov z rakom, prostovoljcev ter širše skupnosti. V ospredju bodo prav omenjene zmage, osebne izkušnje in zgodbe iz vsakdanjega življenja z zahrbtno boleznijo, ki nosijo pomembno sporočilo. V tej izkušnji nihče ni sam.
10: Trenutno smo zmagovalke, vse tiste, ki si pomagamo z svojimi izkušnjami, sebi, svojim tistim, ki so ob nas in drugim, ki še tu doleti. Jem poveš, kako skozi to, kaj je treba, kaj ni treba. Jaz sem bila hvaležna za vse ti na svet, ki sem ga dobila in to je prav, da prenašamo naprej.
9: Na dogodku bodo, poleg lokalnih glasbenikov, sodelovali tudi predstavniki Društva onkoloških bolnikov Slovenije, že omenjeni člani podporne skupine ter vabljeni gostje. Glavni govornik bo župan mestne občine Nova Gorica, Samo Turel. Še v zgornje Posočje zaključeno je celovito urejanje ulice Tolminskega punta v Tolminu. Projekt je obsegal ureditev vozišča in mest za bočno parkiranje vzdolž ulice, pa tudi površin za pešce in javne razsvetljave. Občina je za izvedbo namenila 200 000 evrov lastnih proračunskih sredstev. Z zaključkom del in sprostitvijo prometa je v veljavo stopila tudi nova prometna ureditev. Ulica je po novem enosmerna iz smeri Brunovega drevoreda, izhod na Gregorčičevo ulico pa je iz Grajske ulice. Enosmerna iz smeri Gregorčičeve ulice ostaja Triglavska ulica.
1: Danes in jutri večinoma sončno, precej toplo, jutri proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte, temperature podobne današnjim, danes do 31, trenutno od 16 do 23.
11: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna, tudi v smeri Ljubljane, zato kar se da previdno, počasi in strpno.
11: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
12: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
11: Dobro jutro.
13: Ma kaj si šel?
11: Jutranji šov s Sandijem Monilom.
13: Radio Robin.
1: Dobrih 25 do 10, ponedeljkovo jutro se počasi približuje do poldnevu in mi nadaljujemo z debato, v kateri sprašujemo, kaj je stavek, ki ga lahko rečeš tako med sestavljanjem pohištva, kot tudi v postelji. Ja, je treba kar pomisliti, da ne bo preveč delovalo poredno za na vse zgodaj. Napiši mi svojo kombinacijo na 041 760 300.
13: Ma,

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Dobro jutro, ponedeljkovo druženje se prevešal do poldan. Ja, že na vse zgodaj smo govorili o Ikeji, kjer se po novem lahko tudi poročiste.
1: In potem smo šli direktno na poročno noč, ne?
0: Ja, in odprli debato, kaj je stavek, ki ga lahko rečeš tako med sestavljanjem pohištva, kot tudi v postli?
1: Dobili smo že par idej, recimo dej nuater ali pa si ful v luknju. Bojan je napisal, tu je tu za tesovde.
0: Ja, Barbara, kaj praviš ti?
2: Potipi, kako je hladko.
0: O, ta poredna, ta bila poredna. Andrej?
3: Opa, ta pa ima dolge nohce.
1: Očitno ta miza, ne?
0: Ja, seveda, miza ima dolge noge. Ja. Nismo mislili tebe, Suska. Hana, povej še ti.
4: Drži trdno, da ne pade dol.
0: Ja, zna biti kar nerujedno, da pade dol, ne?
1: Ne vem, mene se zdi, da grem danes kar kupit eno omaro.
0: Kaj, češ reči, da bi po dolgmi cajti s tvojim primla šraufencigar?
1: Tako nekako, jade.
0: Ja, da bi kaj prišraufala, prosil sem da.

0: Queenie, Freddie Mercury, dobrih desetih manjka do desetih, ponedeljkovo jutro se preveša v dopoldan, jutri po deveti pa nama bo Susko delala družbo jutranja VIP gostja. To ni Domen Kumar, on je bil VIP gost prejšnji teden, ko nam je povedal tole.
1: Ovo je zemlja, moj
0: strom. Ja, ne, čaki, pardon, se opravičujem, ta bo ta prava. Prej sem ga vprašal, kako se počutiš, Domen?
2: Ne, ne, sem vedel, da bo šlo na vzdolj.
0: Bo šlo na vzdolj, ja. Ne, ne. Čaki, nek plagijat se takrat pravilo. Kaj je?
2: Ne, to je Rebeka Dremelj imela idejo o tem. Ona je bila namreč, mi dva smo prvo leto, ko sem jaz zmogel na MMS-u, sva si bila konkurenta tam in ona je potem zasedla drugo mesto in je rekla, ti ne moreš zmagati, če si ima plagijat, pa sem se rekel. Pa čaka, Rebeka, jaz nijam plagijata. Pa kak ne, če je isti refren, ko zemlja mojih snov, a sem, veš kaj, to temu se reče sodelovanje med avtori. Ne? In jaz sem takrat res sodeloval z avtorjem Draganom Brajevićem Brajo, ki je tudi napisal Zemlja mojih snov, pa en kup srbskih hitov. In ja, pol ni šlo za plagijat, ne.
0: No, da, odlično.
2: Pa še otrokom smo dali 2 milijona tolarjev, sem dal takrat kot zmagovalec.
0: Bravo.
2: Ker je bila 2 milijona tolarjev nagrada in so dobili otroke s cerebralno paralizo, tak da lepo. Smo bili kar vesele.
3: Rebeko,
2: če isti refren, ko zemlja mojih snov, sem, veš kaj, to temu se reče sodelovanje med avtori. Ne? In jaz sem takrat res sodeloval z avtorjem Draganom Brajevićem Brajo, ki je tudi napisal Zemlja mojih snov, pa en kup srbskih hitov. In ja, pol ni šlo za plagijat. Ne?
0: No,
2: tak da,
0: odlično.
2: Pa še otrokom smo dali 2 milijona tolarjev, sem dal takrat kot zmagovalec.
0: Bravo.
2: Ker je bila 2 milijona tolarjev nagrada in so dobili otroke s cerebralno paralizo. Tak da, lepo. Smo bili

0: Tudi kot stand-uper ka, po novem pa jo bomo lahko gledali tudi v vlogi žirantke v šovu Slovenija ima talent. Z nami bo Nuška Drašček, tako da če imate za njo kakšno vprašanje, pa nam ga pošljite že danes prek SMS-a na 041-760-300, vse bomo vprašali, brez dlake na jeziku bomo, jutri po 9. uri.
1: Jutranji VIP gost na Radiu Robin. Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov vsako popoldne od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Postaja Vides.
4: Tako, prispeli smo. Greš ven?
5: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
3: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
6: Meblo Yogi, mesec aktivnih. Izkoristite ugodnosti na izbrane vzmetnice za boljšo regeneracijo in vrhunski spanec. Meblo Yogi, pika si.
7: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
8: www.krono.si.
7: Nam je mar za naše stranke.
9: Smučarski klub Gorica v okviru projekta Šport mladim vabi na tradicionalno dobrodelno akcijo zbiranja šolskih potrebščin, oblačil, obutve za otroke in mladostnike. Če imate na razpolago dobrine, ki jih ne potrebujete več, ste vabljeni, da jih prinesete na Bevku trg v četrtek 11. junija med 16.30 in 18. uro. In pomagali bomo otrokom v stiski, na Bevkovem trgu pa se bomo pomerili v športnih igrah in se družili z Ano Bucik.
10: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
11: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
10: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
11: Alu plus Branik. Velik plus.
12: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
13: Fanta, previdno! Ne pozabite, da so na tej plaži v zdrsarju še posebej spolske skale!
14: A ti?
15: Na dopustu se lahko zgodi marsikaj. Zato sklenite zavarovanje potovanj v tujino s 24-urno asistenco v slovenskem jeziku, prilagojenimi paketi ter možnostjo enostavne sklenitve prek spleta. Zavarovalnica Triglav.
16: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
17: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Sam Fender in People Watching za zaključek devetih do poldan. V naslednji uri pa prvi Pink Floyd in Another Brick in the Wall za Maxa, ki mu sodelavci voščijo vse najboljše.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Evropska trojica gre v diplomatsko ofenzivo za mir v Ukrajini. V Londonu so se sestali ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ter voditelji Velike Britanije, Francije in Nemčije, ki so soglasno podprli poziv k neposrednim mirovnim pogajanjem z Rusijo. V skupni izjavi so že določili pogoje za končanje vojne, prav ta evropska trojica pa bi lahko s privoljenjem Kijeva prevzela glavno vlogo zastopanja Evrope v pogovorih z Moskvo. K sodelovanju pozivajo tudi Združene države Amerike, ki pa so trenutno vojaško osredotočene predvsem na konflikt z Iranom. In ta se spet zaostruje, med Izraelom in Iranom je ponovno počilo, krhek mir pa visi na zelo tanki nitki. Iranci so čez vikend nad Izraeli strelili rakete, Izraelci pa so jim takoj vrnili udarec in jim z letali razstrelili pomembna vojaška skladišča ter kemično tovarno. V Teheranu so zaradi eksplozij odpovedali vse lete, nad Jeruzalemom znova tulijo sirene, jemenski uporniki pa grozijo, da bodo zaprli vse pomorske poti. Čeprav predsednik ZDA Donald Trump po telefonu prosi obe strani za umiritev, sta državi trenutno povsem nepredvidljivi.
4: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
0: Evo, pa lepo si je, prolažje vse skupaj, tudi če je ponedeljek, ne, samo da imamo nekaj sonca zunaj, je tako. In kar dajmo se ga naužiti danes, kolikor gre, ker jutri že več, spet oblakov, temperature pa bojo narasle tudi do 31 stopinj. Jutri pa povsem sončno, proti poznemu popodnevu pa so možne tudi tu pa tam kakšne plohce, a nič hujšega, najnižje jutranje temperature bodo okrog 17 in najvišje dnevne, torej do 31 stopinj.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Nekaj zastojev imamo na primorski avtocesti in sicer pred Postojno proti prestolnici in med Uncem in počivališčem Raubar Komanda proti nam. Predmet na vozišču pa ovira tudi promet na primorski avtocesti na priključku Dragomir, tako da previdno tam mimo, da ne bo kakšne nesreče, če pa še kaj drugega opazite, mi to sporočite na nič 8-22-55.
8: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
9: Tam je doma kakovost in udobje.
8: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
9: Ter priznano pohištvo Alples.
8: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
10: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Črv in...
11: Radio
0: Dobar dan vsem, ki ostajate v naši družbi. Jakob zdaj z vami in bom še naprej v tem dopoldnevu in dan najboljših prijateljev praznujemo danes. Pa ste vedeli, da lahko poskrbite za dejansko zdravje vašega prijatelja, pa še pijačo boste dobili ob tem zaston. Ja, o čem točno govorim in kako lahko danes naredite prijatelju to uslugo? Vse preverimo v nadaljevanju. Do takrat pa popoldan začenjajo Pink Floydi za Maxa in njegov rojstnodnevni dan Another Brick in the Wall.

0: Žan Srčič in Plamen in Kri, Robin, to je Jakob z vami, spet pa en pester vikend za nami. 60 metrov štrudla smo razrezali in pojedli v brdih na prazniku Češen. Jaz sem samo en meter zmazal, ma dobro, ne bom gledal v zobe. V istem popodnevu pa je od Ljubljane v brda prikolesarilo tudi kar 900 junakov vinogradov, 108 km klancev in dolin, dragi moji. Jaz sem pa zadihan že od kavča do hladilnika, ampak je bilo vredno in zaradi cilja polhnega Češen tudi zato, ker so bili ob temu dobrodelni, pravi PR-ovka Erika Koncut.
1: Vodimo to skupno zgodbo z medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Nova Gorica in ta projekt Kolesarjem, da pomagam. Del startnin gre za strokovno podporo slepim in slabovidnim otrokom in mladostnikom, ker verjamemo, da vsak si zasluži, da živi v takem vzdušju, kot ga čutimo danes. Torej, da so vključeni, da probajo vse, kar se da, ker v življenju ni ovir, je treba samo ustrajati naprej, tako kot delamo brici.
0: No, in to je tudi naredil Janez, ki mu je maraton Junaki vinogradov predstavljal pomembno prelomnico.
2: To je pa spomin, danes sem šel spomin na svojega brata, ker je umrl na današnji dan, pred 11 leti, in od takrat naprej sem pa kolo pustil v garaži. In je bila točno ravno tako sobota, kot danes, 6. leta 2015, in se je vračal nazaj domov in ga je avto zbil in sem rekel, danes pa grem jaz na kolo samo za njega. In kilometrov imam v 11 letih, zdaj je točno nič kilometrov. Od doma, direkt, nič kilometrov. Tako da sem zelo vesel, da sem prišel čim in zdrav zdaj v cilj.
0: Bravo, Janez, definicija junaka. Vsak ga ima v sebi, verjamem, samo odločiti se je treba, pa tudi še na ponedeljek. In jaz imam perfekten komad za to, Heroes, Heroji in Hans Zelmerlo. Uživajte.

Lady in Red, za malo romantike na Robinu. Sicer pa danes praznujemo uradni dan prijateljev, najboljših prijateljev. Na telefonu pa imamo par sto kontaktov, na Facebooku je nekaj tisoč prijateljev, ne, ko je treba kakšen kavč seliti v tretje nadstropje brez dvihala, pa jih ostane precej manj. Ne, me pa zanima, kako ste vi ta vikend kaj preživeli s prijatelji. Ste šli kaj na pijačo, na morje, na češnje, na kolo mogoče? Pišite mi na 041-760-300. Sem pa danes prebral, da pa je ljudje, ki zapravljajo denar za svoje najboljše prijatelje, živijo bolj sproščeno, imajo manj stresa in so celo bolj zdravi. Tako da, če imaš danes kakšnega prijatelja pri sebi in mu hočeš res dobro, ma ne plača rundo, ne bi te ho isti.

0: Andrej Šifrer in za prijatelje ob mednarodnem dnevu prijateljev, ki ga praznujemo danes, tako da danes poište ena prijatelja, pijte ga na pivo, ker pa je zdravo, da vi prijatelju pustiste, da vam plača pijačo. Dobro za njegovo zdravje, tako da dejte to izkoristiti danes. Šest minutk še manjka do polovice ure. Jakob z vami, v nadaljevanju pa slišimo novičke iz lokalnega okolja.
1: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
2: Kje ste pa dobili tako čudovito kuhinjo?
3: V novem domu.
2: Kaj, kar čakala vas je tukaj?
3: Pa ne tukaj. V salonu pohištva Novi dom imajo super kuhinje po super cenah.
4: Salon pohištva Novi dom. Šempeter pri Gorici.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
4: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
7: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
8: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
9: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
8: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radiu Robin je.
10: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
11: 2026. 21. avgust. Stopnice po promocijski ceni že v prodaji na entrio.si in benzinskih servisih.
12: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20. Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Radio Rubin, lokalne nowice Zagoriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Ajdovska tekačica Tinkara Stres nadaljuje z nizanjem zmag. Potem, ko je pred časom v razmaku zgolj nekaj dni slavila tako na 33. študentskem teku od Prešernovega trga do Ljubljanskega gradu in pri tem dosegla najboljši čas zadnjega desetletja na obstoječi trasi kot na triatlonu v Kopru, kjer je konkurenco premagala za več kot 4 minute, je včeraj slavila tudi na državnem prvenstvu v supersprintu.
2: Mi je nek dokaz, da sem neki pravi smer, oziroma da treniram dobro, a me pač tudi res, da zdaj je res tako malo težje izpitno obdobje, tako da sem šla bolj sproščeno, brez nekih pričakovanj, tako da sem pač toliko bolj zadovoljna, ker se mi zdi, da bi lahko bila precej boljš pripravljena, so pa rezultati še vedno dosti dobri.
1: V prihodnje jo čakajo same pomembne preizkušnje na vrhuncu sezone, začenši z balkanskim prvenstvom, ki je na sporedu že ta vikend v Severni Makedoniji, sledijo sredozemske igre in teki v sklopu evropskega pokala. V Frančiškovi dvorani na Sveti Gori so včeraj popoldne odprli razstavo likovnih del, ki so nastala v okviru 31. mednarodne likovne kolonije Umetniki za Karitas. Letos je sodelovalo 10 izobraženih in priznanih umetnikov, tako iz Slovenije kot iz drugih držav, vključujoč Hrvaško, Italijo, Severno Makedonijo, Srbijo ter Bosno in Hercegovino. Izbral jih je strokovni svet kolonije, vsi pa so ustvarjali na temo letošnjega gesla kolonije, ki se glasi Vrata upanja. Koordinatorka Marijana Plesničar-Jezeršek.
3: Kolonija ima širok pomen. Po eni strani predstavlja sodobno umetnost čim širši javnosti, po drugi strani pa vedno ozavešča tudi o trenutnih problemih v našem okolju, torej v naši družbi. Geslo Vrata upanja smo izbrali zato, ker kolonija se je zgodila v letu 2025, ko je bilo sveto leto in smo bili vsi povabljeni, da gremo na pot kot romari upanja. Mi smo se pa odločili, da bomo na tej poti romarski še odpirali vrata.
1: Kolonija je skozi vsa ta leta ohranila svojo dobrodelno noto. Prostovoljni darovi bodo namenjeni pomoči bolnim, umirajočim in njihovim svojcem na območju Koprske škofije. Razstava na Sveti Gori bo na ogled vsako nedeljo do 7. julija. Razstavljena so dela, ki svojih lastnikov še niso našla. Organizatori že pogledujejo in ustvarjajo načrte za prihodnje kolonije.
3: Imamo kar zastavljeno že 32. kolonijo, ki se bo odvila med 24. in 28. avgustom na Sinjem vrhu na Dajdečinu, tako kot je v navadi. Imamo zopet vabljene udeležence iz različnih držav.
1: Tudi tam se bo ustvarjalo za dober namen.
4: Ja, krasno imamo zunaj in podobno bo tudi jutri z izjemo poznega popoldneva, ki bo malo bolj oblačen s kakšno plohco. Bolj proti severu regije, temperature bojo narasle do največ 31 stopinj, zapihal bo tudi jugozahodni veter, kar se tiče trenutnih temperatur, pa imamo 28 v Novi Gorici, 27 trenutno v Podnanosu in 25 stopinj v Tolminu.
0: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
4: Ja, zastoji ostajajo na primorski avtocesti pred Postojno proti prestolnici in med Uncem in počivališčem Robar Komanda proti nam. Če še kaj drugega opazite, pa mi to sporočite na nič 80 22 55. Do takrat pa srečno in previdno še naprej.
5: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
6: Tam je doma kakovost in udobje.
5: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
6: Ter priznano pohištvo Alples.
5: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
0: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
4: 4 minutke čez 10:30.
0: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Rubin.
4: Ponedeljek je tukaj, Majevo, 4 v vrsti so na vrsti in Leoni, ki začenja pravi Don't worry, ne skrbet. Vemo to narediti, uživajte.
0: Radio Rubin. Veliko glasbe, manj govor.

0: Ba-bum, ba-ba-ba-bum. A di Smolar in pasji dnevi za konec štirih vrsti. Jakob z vami in bližamo se četrtku, ko nas spet čaka bitka.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Legendarna in najbolj zabavna bitka na svetu, kjer se v jutranjem Makejsi show vsak četrtek pomerita dva izmed vas, moški in ženska, vsak za svoj spol. Tako da zbirate točke s pravilnimi odgovori na lahka vprašanja na temo nasprotnega spola. In zadnjič smo moški se borili za dolgo pričakovano izenačenje in kaj se je zataknilo pri temo.
2: Proti kom bo igrala Slovenija ta petek v Ajdovšnji? Proti kateri državi? Torej jutri bo neka tekma nogometna, Slovenija in...
3: In...
2: Katera država?
4: Pomahaj, dej, jaz sem pomahala Sandijo.
2: Država na A.
3: Afrika.
2: Kaj Afrika država?
4: Je pa lila boha.
2: Joj, mička do treme, bomo dali še eno priložnost, ker povej, katera država?
3: Avstralija, Avstrija.
2: Ni Avstralija, ni Avstrija, Albanija.
0: Ja, žal, kaj neuspešno, medtem pa je Sandi za moške točno odgovoril vse in dobili smo izenačenje z 20 proti 20, kar pomeni, da bo ta četrtek še kako napeto, ko bomo iskali vodstvo. Tako da ta pogumni predlagam, da se kar prijavite z SMS-om bitka na 041 760 300. Vprašanja so lahka, nagrajeni ste pa itak vsi, ne glede na izid.
5: Ne šteje nova kuhinja. Štejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
7: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
8: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
7: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je...
9: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
10: V Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo na ponovitev lanskoletne uspešnice Dodekalogije predstavo v režiji Tomija Janežiča 1973. Pred odhodom na tekmovanje Borštnikovo srečanje nas bo predstava popeljala v leto 1973 s presenetljivimi in ganljivimi zgodbami oseb, ki so takrat živele ob meji med obema goricama. V torek 9. junija ob 18. uri. Več na 3xdvojnive.sng-ng.si.
11: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
12: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
13: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
14: Slovenija je majhna, naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan, lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
15: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
16: Seveda, Škrl, na Delfinovi 13.
15: Prosim?
16: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v urarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl.
17: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
18: Tuna v oljčnem olju 4x80 gramov, marucela sedaj kar 25% ceneje. In sir Livada postrežno samo 11,99 € za kilogram.
17: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
19: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
20: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
21: Extel iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
22: Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
21: Radio Robin, doma tudi v Posočju.
20: Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
21: Extel. Iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
22: Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
21: Radio Robin. Doma tudi v

0: Toto in Rosena, z enim najbolj znamenitih bobnerskih šaflov na svetu. Rosena šafl, ki ga danes bobneri vadijo kot nek izpit zrelosti, bi lahko rekli. V naslednji uri pa skočimo pod palme. Beach Boysi prihajajo z njihovo Kokomo, še prej pa Sergej Furlan tudi o tem, da se le nadaljujejo resnejša mirovna pogajanja z Rusijo. Kakšno je pa stanje v Izraelu, tudi to v naslednjih minutah.
1: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
2: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
1: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Evropska trojica gre v diplomatsko ofenzivo za mir v Ukrajini. V Londonu so se sestali ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ter voditelji Velike Britanije, Francije in Nemčije, ki so soglasno podprli poziv k neposrednim mirovnim pogajanjem z Rusijo. V skupni izjavi so že določili pogoje za končanje vojne, prav ta evropska trojica pa bi lahko s privoljenjem Kijeva prevzela glavno vlogo zastopanja Evrope v pogovorih z Moskvo. K sodelovanju pozivajo tudi Združene države Amerike, ki pa so trenutno vojaško osredotočene predvsem na konflikt z Iranom. In ta se spet zaostruje, med Izraelom in Iranom je ponovno počilo, krhek mir pa visi na zelo tanki nitki. Iranci so čez vikend nad Izraeli strelili rakete, Izraelci pa so jim takoj vrnili udarec in jim z letali razstrelili pomembna vojaška skladišča ter kemično tovarno. V Teheranu so zaradi eksplozij odpovedali vse lete, nad Jeruzalemom znova tulijo sirene, jemenski uporniki pa grozijo, da bodo zaprli vse pomorske poti. Čeprav predsednik ZDA Donald Trump po telefonu prosi obe strani za umiritev, sta državi trenutno povsem nepredvidljivi.
5: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, še naprej ostaja krasno zunaj in do 31 obljubljajo, da se bo ogrelo, enako tudi jutri popoldan, zjutraj pa najhladnejših 17 stopinj. Jutri bo v naših krajih večinoma sončno in toplo, v sredo pa že spet kakšna kaplja in nevihte. Termometri pa trenutno kažejo 26 stopinj v Vedrijanu, 25 v Tolminu in enako v Sežani.
6: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Ja, še naprej ostajajo zastoji na primorski avtocesti pred postojno proti prestolnici, malo večji pa med Uncem in počivališčem Ravbar komanda proti nam, tako da tam skoraj priporočamo voz po usporedni regionalni cesti, če pa na poti še kaj drugega opazite, mi to sporočite na 080 22 55.
8: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
9: Tam je doma kakovost in udobje.
8: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
9: Ter priznano pohištvo Alples.
8: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
10: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in... Radio
0: Ja, en lep, dober dan vsem, ki ostajate v moji družbi. V naslednjih minutah pa z oddajo skočimo v občino Miren Kostanjevica, kjer bo naš gost župan Maurici Humar. Spregovorili bomo o investicijah v šolstvo, obnovi po požaru na Krasu, novih turističnih zgodbah, ki povezujejo slovensko in italijansko stran meje, ter o načrtih za prihodnost občine. Kaj prinašata Karsus Trail in nova razstava na Cirju, katere projekte občina pripravlja v prihodnjih mesecih in kaj najbolj zanima tudi občane? Vse to v nadaljevanju, še prej pa z nami Beach Boysi in Kokomo. Uživajte!

0: Добър дан, Жупан!
1: U općinu Mirenka Stanivica se selimo danas na Valovih Radija Rubin. Vanja Trkman sam s vami. U našem studiju pa je že prvi općan, kot radi rečemo, župan Maurici Humar. Dobar dan, župan.
2: Ja, dobar dan vam in vsem vašim poslušalcem.
1: Katere investicije so v teku, kam občina vlaga napore in sredstva, kaj je v načrtu, o tem bo tekla beseda v nadaljevanju. Kar nekaj vprašanj poslušalcev je tudi prispelo, ki jih bomo vključili. Za začetek pa na ceste. Trenutno poteka več pomembnih projektov. Zdaj direkcija pravzaprav nadaljuje z obnovo regionalne ceste Miren Opatje Selo. Na vrsti je druga faza. Kdaj bo po vaših informacijah ta faza zaključena in kaj še sledi?
2: Po mojih informacijah je rok za izvedbo del februar 2027.
1: Uh-huh. Tako da vseh del, v celoti.
2: Ta druga faza ne bi bila do takrat zaključena. Potem pa sledi še tretja faza, se pravi v Opatjem selu, tam kamer je bila zaključena prva faza nekje pri spomeniku Garibaldincem, pa do centra Opatega sela, do vrtca, uh-huh, in pa v spodnjem delu od tega križišča v Mirnu, kamer se gre proti Grabcu, pa do Eko otoka, oziroma do zbirnega centra. To ostane še za tretjo fazo in jaz upam, da bo tudi potem zdaj ministrstvo sledilo še tem dvem fazam, tako da potem bo ta cesta komplet rekonstruirana, varna, predvsem pa tudi bolj pregledna in vsekakor po požaru je to en veliko bliž na rano, ki je ta požar prizadel v naši občini.
1: V tretji fazi pa na to se skoncentrirate nekako na območju Opatega sela?
2: Tretja faza je v Opatjem selu, tam bomo zgradili tudi del fekalne kanalizacije. Ostalo je pa delo direkcije, tukaj bomo imeli sofinansiranje. Sofinansiranje pomeni, da smo tudi mi del investitorji, in to se pravi v kanalizacijo in nekaj v javno razsvetljavo.
1: No, tudi v občinskem središču oziroma v Mirnu, okolici šole in seveda občine poteka ena pomembna investicija, zlasti za varnost tistih najbolj ranljivih v prometu. Sredstva ste pridobili na državnem razpisu oziroma razpisu okoljskega ministrstva. Kdaj bodo ta dela zaključena in kakšna bo dobrobit za prebivalce?
2: No, ta dela ne bi bila zaključena do konec tega meseca oziroma najkasneje do prve polovice julija v celoti. Tukaj bomo pridobili nov objekt za umirjanje prometa, tako kot moramo rečemo ležeči policaj. Na drugi strani pa pločnik in tudi izogibališče oziroma tam, kamer bodo lahko starši ustavili avto toliko, da otrok varno izstopi iz avta in varno prečka tudi državno cesto. To je med občino in starim hodom v osnovno šolo in prav ta del je bil zdaj večkrat izpostavljen kot eden nevarnejših odsekov, kajti tam starši ustavljajo na eni strani, otroci tekajo čez cesto in zdaj bo pa s tem ukrepom ta stvar urejena in prepričan sem, da je varnost naših otrok oziroma vseh naših občanov tista, ki je najbolj pomembna, zato tudi veliko vlagamo oziroma se dogovarjamo. Ne povem, da čakamo tudi podpis pogodbe o sofinansiranju, smo tudi mi delno sofinansirali eno največjih črnih točk, kar se tiče varnosti v občini in to je ta ožina od cerkve gor proti Petrolu. Tako da tam tudi mi imamo zagotovljena sredstva v našem proračunu, to se pravi za obnovo vodovoda, medtem ko država ima tudi v njihovem proračunu, kar se tiče ostalih del. Jaz tudi računam, naj bi ta stvar se začela konec letošnjega leta tudi izvajati. Čeprav želje so bile, da bi bilo prej, vendar določeni postopki tečejo nekoliko počasneje, dokumentacija pa je pripravljena in jaz upam res, da bomo to začeli že v letošnji jeseni.
1: Kaj pa konkretno bo tam narejeno? Bo ta ožina postala širša?
2: Tam bo samo en vozni pas, uh-huh, če mu lahko rečemo s tem pametnim semaforjem. Simulacija je bila napravljena tudi za 30 let vnaprej, kako bo potekal promet. Kažejo te prometne študije, da bo ta promet tako potekal bolj tekoče kot zdaj, ko se ustavlja v samem ovinku. Predvsem pa varnost za pešce. Tukaj vemo, da je varna pot v šolo, tudi prosko strožino in tega si res vsi želimo, da bi do tega prišlo čim prej, kajti dejansko sedaj, ko se tam srečujejo, posebno avtomobili in kamioni, je večkrat zapeljo tudi na pločnik.
1: Tudi po skladbi ostajamo v središču Mirna, kjer je pred vami sklepno dejanje rekonstrukcija osnovne šole, o tem čez nekaj trenutkov.

0: Radio Rubin poslušate oddajo Dobar dan županu, kateri danes gostimo Mirensko-Kostanjeviškega župana Mauricija Humarja. Po dolgih letih želja in prizadevanj je sedaj pred vami, lahko rečemo, še ta sklepna faza prenove in dozidave Mirenske osnovne šole. Naročilo za izvajalca del ste objavili, tudi izvajalec je bil že izbran. Kaj je še predvideno v tej fazi in kdaj bo ta večmilijonska investicija v celoti zaključena?
1: No, ta tretja faza pomeni prizidek k matični osnovni šoli, 1220 kvadratnih metrov novih površin. Tukaj bo v pritličju bodo učilnice za prvo triado, potem avla se razširi, prehod v vrhnje nadstropje, spodnjo etažo, se pravi v športno dvorano in na vrhu tudi nove učilnice, nove specializirane učilnice za razredni pouk in pa razširitev knjižnice. Tako da ta investicija je nekaj čez 3 milijone vredna, od tega smo 1 990 000 dobili, oziroma še čakamo pa pogodbo Ministrstva za vzgoj in izobraževanje za sofinansiranje gradnje osnovnih šol v Sloveniji in pa približno 350 000 od ekosklada. Tako da finančno smo tukaj kar dobili veliko sredstev iz državnega proračuna. Moram pa povedati, da izvajalca smo že izbrali, čakamo pa še s podpisom pogodbe, ker moramo prvo podpisati pogodbo tudi s Ministrstvom za vzgoj in izobraževanje o tem sofinansiranju, zato pa ker sta iz dveh različnih ministrstev je to sofinansiranje, je to usklajevanje nekoliko bolj počasno oziroma bolj zahtevno in trenutno še čakamo, da dobimo ta zadnji sklep, kateri nam je potem tudi nam omogoča podpis te pogodbe. Jaz upam, da bo to zdaj v teh tednih, tako da v kakšnih 14 dnevih do 3 tednih ne bi pogodbo podpisali, potem pa takoj uvedbo v delo, pričetek del in želja je, naj bi ta faza bila dokončana, oziroma naj bi učenci prvič šli v nove učilnice 1.9.2027.
0: In to po vrsto letih, zares, če se spomnimo, v kakšnih pogojih so morali opravljati svoje delo, tako učitelji kot seveda tudi učenci.
1: Ja, to je bil zelo velik projekt. Če bi ga narazdelili v tri faze, bi bil tako občin, kot je naša, neizvedljiv. Saj, ko bomo sešteli vse tri faze, bomo tukaj prišli na približno 11 milijonov evrov in če pogledamo, da smo dve fazi jih že napravili pred tremi oziroma pred petmi leti, bi tiste dve faze danes bile še veliko več vredne, se vemo, da so cene v gradbeništvu izredno narasle in bi to ne bilo izvedljivo. Je pa bil res to največji projekt, kar se je v občini odvijalo in prepričan sem, da je tudi to objekt, ki bo za naslednjih 50 let zagotavljal normalne, dobre pogoje za vzgoj in izobraževanje. Vemo, da osnovna šola je namenjena vsem, je sicer locirana v Mirnu, vendar je enako pomembna za prebivalce iz celega področja naše občine.
0: No, s tem pa se investicije v šolsko in predšolsko infrastrukturo ne zaključujejo. Vemo, da je pred vami tudi investicija v prenovo vrtca v Opatjem selu. Zdaj je predvidena širitev in rekonstrukcija obstoječih prostorov v dvooddelčni vrtec s tudi večnamenskim prostorom. Tudi to je obsežna naložba. Čakate razpise?
1: Ja, tukaj imamo tudi pridobljeno gradbeno dovoljenje in vse ostale dokumentacije, praktično s popisi že pripravljeno. Tako da takoj, ko bomo končali to gradnjo v Mirnu, potem sledi gradnja v Opatjem selu. Vemo, da objekti za vzgojo in izobraževanje imajo v zadnjih mandatih veliko prioritetov. Tukaj se bo vrtec komplet rekonstruiralo. Vemo, da je to stara stavba, kjer je bila nekoč osnovna šola in v pritličju bosta dve učilnice, tako da bo dvooddelčni vrtec v nadstropju, ki bo opremljen pa tudi z dvigalom, bo pa večnamenski prostor, bo koristil vrtec med delovanjem za razne aktivnosti, zlasti pa še, ko je slabo vreme. V popoldanskih časih oziroma v večernih časih in čez vikende pa bo ta vrhni prostor omogočil tudi razne dogodke, ki jih v Opatjem selu ne manjka, tako da tukaj bo lepa dvorana nastala, po drugi strani pa vemo, da taki prostori potem prinašajo življenje v sam kraj in prepričan sem, da je tudi to dobra naložba v prihodnost. Vsekakor pa vsak tak objekt, ki ga prenavljamo, ki ga gradimo, ga želimo dovršiti v čim večji možni meri, da bo služil vsaj za naslednjih nekaj desetletij. Tako da Opatje selo bo sigurno s tem pridobilo lepo pridobitev. Vem, da vsi želimo, da bi to bilo čim prej, vendar tukaj smo omejeni finančno. Ta naložba je ocenjena po projektantskih ocenah na dober 1,5 milijona evrov. In ni tako zahtevno kot šola v Mirnu, vendar prav zaradi tega jo načrtujemo takoj po končani tej tretji fazi v Mirnu.
0: No, morda ste že odgovorili tudi na vprašanje poslušalke, kdaj bodo društva in kulturni ustvarjalci na tem območju, torej v Opatjem selu, dobili prostore za druženje, ustvarjanje, predstavitev.
1: Ja, kot sem rekel, v teh prostorih bo potem možno tudi to, tam bo prostora za enih cirka 150 ljudi. To so in še z nekimi dodatnimi servisnimi prostori, kar jih tak objekt potrebuje, kot so garderobe, kot so neke manjši kabineti oziroma pisarne, kjer se lahko potem odvijajo tudi določene aktivnosti, ki potem obrodijo sad. To so pa dogodki, ki jih res v Opatjem selu je zelo, zelo veliko.
0: Nekaj premora za glasbo, nadaljujemo pa tudi v Biljah. Stanite blizu.

0: Župan občine Miran Kostanjevica Mauricij Humar ostaja naš gost. Župan, eden pomembnejših projektov, o katerem je govora že več časa in ki ga peljete skupaj z občino Renče-Vogrsko, je tudi gradnja fekalne kanalizacije v Biljah, ki se bo na to navezala na centralno čistilno napravo v Vrtojbi. Na to temo smo prejeli tudi vprašanje poslušalca, ki ga zanima, kdaj je predviden začetek tega projekta in tudi kdaj se bo v občini, na območju občine še nadaljevala gradnja kanalizacija tam, kjer je predvidena?
1: No, tukaj se gre za dve zadevi. Eno je izgradnja tlačnega kanala skozi Bilje, se pravi nekje od Marketa pa do Kristjana in potem do Orehovel, kjer je že črpališče. In bodo občina Renče-Vogrsko bo zgradila ta del manjkajočega tlačnega kanala, ki bo potem omogočil, da tudi že izgrajena kanalizacija v Biljah, ki se zdaj in odplake, ki se zdaj prečiščujejo v Biljah, se bodo potem čistile na centralni čistilni napravi, tako da ta objekt čistilne naprave v Biljah ne bo več služil za čistilno napravo, ampak smo s krajevno skupnostjo odločili, za kaj ga uporabiti. Mi bomo ob tem sočasno gradili tudi nov vodovod, se pravi od Kristjana do Franela, tam je še star vodovod, tam ga bomo zamenjali, to bomo tudi skozi dogovor za razvoj regiji to sfinansirali. Kar se tiče pa same kanalizacije, ki manjka še v dobršen delu v Biljah je kanalizacija zgrajena lepo državni cesti, je pa zdaj v projektiranju in v prihodnjem tednu bomo tudi imeli sestanek z prebivalci Bil, tistih, ki jih ta stvar tangira, kajti potrebno bo urediti še določene služnosti oziroma razjasniti določene stvari, kje bo točno te nove trase potekale. Jaz upam, da bo sedaj v novi finančni perspektivi, da bodo prišle aglomeracije pod 2000 populacijskih enot, se pravi aglomeracije z manj kot 2000 ljudmi, v kar bi spadale potem tudi Bilje, da bomo lahko dobili sofinansiranje, tako kot pri kanalizacijah se gre, se pravi tam nekje 85%. Kolikor pa tega ne bo, se bomo pač morali odločiti in graditi postopoma, po etapah, po fazah, po določenih delih Bil. Tukaj pa bomo tudi se morali odločiti, kje začeti in kako nadaljevati, vkolikor pa pride do sofinansiranja, potem je lahko to dosti hitreje in vsi se tega tudi nadejamo. To ne samo naša občina, ampak tudi veliko ostalih slovenskih občin, ki imajo aglomeracije pod 2000 policijskih enot, imajo sedaj težave, kajti do zdaj tega ni bilo moč financirati z nepovratnimi evropskimi sredstvi.
0: Še večji projekt, znatno večji projekt, ki se navezuje tudi na, bomo rekli tako, čas po požaru, je seveda ureditev oziroma skrba s pitno vodo slovenske Istre in Krasa. Velik delež pade tudi na občino Miran Kostanjevica. V kakšni fazi je ta projekt, kaj dobrega bo prinesel Kras?
1: No, mi zdaj smo razpisali projektiranje in projektiranje tudi poteka za nov vodovod in sicer sela na Krasu Križpoti Lokvica in razvod po Lokvici in pa del proti Opatjemu selu. To je ena faza, druga faza pa je, ta bi se prvo gradila, druga faza pa je iz Lipe proti Temnici, Kostanjevici in na Vojščico. Te glavni povezovalni med našimi kraji cevovodi, vsi so bili grajeni v 80-ih letih, vemo, takrat so bili pač materiali malo slabši, doba še ni toliko dolga, ne? Vendar dejansko vidimo, da je veliko okvar in prav med selami na Krasu in Križpotmi in potem proti Lokvici, tam je praktično ni meseca, da ne bi bilo okvare in tukaj se res zdaj nadejamo, da bomo zdaj skupaj z ostalimi obalno-kraškimi občinami ta projekt za ta del investicije tudi prijavili do septembra meseca in potem ne bi bila izgradnja do leta 2029 tudi končana. Tako da voda je seveda zelo pomembna, še zlasti, če pride požar. Videli smo pri gašenju leta 2022, kakšne težave so bile prav zaradi okvar. Tukaj nekaj novih hidrantov smo sedaj zgradili, tudi to so bili financirani, vse z nepovratnimi sredstvi, tako da zdaj to hidrantno mreže je malo boljše, vendar če je tista cev, ki pripelje do hidranta, v slabem stanju, potem tudi pri večjih obremenitvah pride še več okvar.
0: Ja, po glasbi pa gremo še na pravzaprav enega najbolj prepoznavnih kotičkov občine, na Cirje, ki je v zadnjem času, v zadnjem obdobju močno spremenilo podobo, tako notranjo kot zunanjo, tudi na to temo v nadaljevanju.

0: Na Cerju se je v zadnjem obdobju veliko dogajalo in se še dogaja. Uredila se je zunanja ploščad, pred kratkim se je odprla zeleno srce Krasa, Karsus Trail, torej projekt, kjer je Cerja pravzaprav stopna točka za to čezmejno krožno pot nastalo po velikem požaru. Župan Maurici Humar, podpisali ste tudi pogodbo oziroma v imenu javnega zavoda, direktorica za turizem, za vzpostavitev in upravljanje stalne razstave v pomniku miru. Kaj vse se bo pravzaprav še dogajalo, tako v zunanjosti kot v notranjosti pomnika?
1: Ja, veliko je bilo že postorjenega, še veliko bo treba pa narediti. Tako da zdaj poteka zaključna dela, potekajo na tej fazi urejanja južnega pobočja, prav tem tednu ne bi bila dela tudi zaključena.
0: Tako da bo ta južni... Nekoliko pred terminskim planom celo?
1: Ne bo lih pred terminskim planom z rahlim podaljšanjem, vendar je bilo pravzaprav to zaključno fazo te mase, zaključne mase ceste, ki ni asfalt, ampak je neka protiprašna prevleka, je malo zahtevnejše, kar se tiče vremena in zdaj v tem tednu pa ne bi bili pogoji, ko bodo to res lahko opravili. S tem bo pomnik pridobil lep urejen izgled, pa tudi dostop, tako za invalide, kot za vse ostale v sam pomnik. V samem pomniku pa poteka delo normalno z začasnimi razstavami, z veliko dogodki. In kot ste samo omenila, v aprilu smo tudi podpisali, oziroma je podpisala naša direktorica našega javnega zavoda, pogodbo z Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije o začetku vzpostavitve stalne razstave. Vemo, da stalna razstava je želja od samega začetka, kar se je pomnik zasnoval in potem tudi uradno odprl svoja vrata za obiskovalce. Tako da zdaj smo dobili Ministrstvo za obrambo kot partnerja, ki naj bi postavil to razstavo, naj bi zagotovil denar za postavitev razstave, kakor potem tudi za upravljanje lete.
0: In, s pogledom zlasti v obdobje ob osamosvojitvi?
1: Ne, to je obdobje praktično od pred prve svetovne vojne, ne, nekje med od takoj po 1900, pa do vstopa v Evropsko unijo. Vsa obdobja naj bi bila primerno predstavljena, razstava naj bi bila sodobna, tako da je primerna tudi za mlade, predvsem za njih je to zelo pomembno, da je razstava primerna za mlade, da je primerna za šole, da bodo tudi skozi obiske, skozi izobraževanje spoznavali del te naše primorske slovenske zgodovine.
0: Se pravi, vstopimo čez brižinske spomenike in potem nadaljujemo v zgodovino Slovenije v novejšem obdobju. Lepo se dopolnjujete tudi s sosednjo občino, ki je odprla muzej slovenskega jezika, tako da postajate na tem delu pravzaprav neka točka tudi zares za te skupine, zlasti za mlade.
1: No, gledajte, občinske meje so bolj v naših glavah. Ne? Mi moramo tukaj gledati kot enoten goriški, primorski prostor in vsekakor stvari, ki se dopolnjujejo iz kraja v kraj, bogatijo te naše prostore. Po drugi strani pa imamo tudi veliko za pokazati, veliko za povedati in na zadnje smo videli prav to, kar ste omenila, ta projekt Karsus Trail, Zeleno srce Krasa, ki smo ga odprli pred dobrim mesecem dni, je spet eden od projektov, ki združuje 4 slovenske in 3 italijanske občine in to tiste občine, ki jih je leta 2022 prizadel požar in prav tukaj je naš javni zavod odigral tisto glavno povezovalno vlogo, je bilo veliko sklevanja in vsega skupaj med občinami. Naj povem, da ta pot je bila izključno zgrajena z donatorskimi sredstvi, tukaj ni nobena občina še nič prispevala razen rednih vzdrževalnih del na poteh, ki so pa itak že večina bile v naravi postavljene, že tako ali drugače tudi vzdržujemo in tudi sedaj za promocijo, vzpostavitev vseh, Cerje je ena od vstopnih točk, to je 103-kilometrska pot, ki ima 5-6 etap, in na katerih je možno si pogledati več kulturnih, zgodovinskih spomenikov, naravnih lepot in značilnosti, kakor tudi okušati našo primorsko hrano, pa tudi namestitve so tako razporejene, da pohodnik lahko si tako planira, da potem, če je na večdnevnem pohodu, da lahko tudi prespi.
0: To je eden pridobitev, torej,
1: od projektov, ki nas združuje tudi čezmejno.
0: Morda samo še informacija o stalni razstavi, kdaj ne bi ta zaživela polni mir.
1: No, stalna razstava je sedaj, so prvi koraki prav zdaj v teh mesecih bili narejeni, od podpisa pogodbe dalje, tako da zdaj se dogovarjamo z Ministrstvom za obrambo, z njihovim direktoratom za vojaško zgodovino. Oni bodo tudi so oblikovali to razstavo, vsekakor je pa razstava, ki je bila usklajena z Kodvosom, ne, se pravi z vsemi veteranskimi in domoljubnimi organizacijami, in temu cilju bomo potem tudi sledili. Spremljal bo seveda strokovni svet in pa ostale komisije, ki so bile imenovane za to razstavo, in prepričan sem, da bo na koncu to ena velika stvar, kot sem omenil, ne za občino Miran, ne za Goriško, ne za Primorsko, ampak za Slovenijo.
0: V postopku se tudi sprejemanje občinske strategije razvoja, na to temo več čez nekaj trenutkov.

0: Kakšen bo razvojni fokus občine Mirenko-Stanjevica? Župan Maurici Humar ostaja z nami, torej strategija oziroma obdobje prejšnje strategije se je zaključilo, pripravljate novo. Bi lahko nakratko strnili, kateri so po vaši oceni tisti ključni poudarki, seveda pa bodo svoje oziroma so že povedali tudi občani?
1: Ja, mi, ko smo začeli to strategijo pripravljati, smo šli po jasno začrtani poti. Prvo je bila anketa, ne, bilo je čez 300 anket se ne vrno, kar je zelo dobro, da tako veliko občino kot je naša. Potem ste bile dve delavnici za zainteresirano javnost in pa iz tega potem je nastaja sedaj ta dokument, ki bo tudi v naslednjih dnevih objavljen. Objavljen v javno obravnavo, tako da bodo potem vsa zainteresirana javnost lahko dali pripombe, dopolnila, ki bomo potem pregledali, kar bo tudi, kar se da, jih bomo tudi potem upoštevali in pripravili za ključno verzijo dokumenta, ki jo bo potem potrdil občinski svet.
0: Kateri so tisti ključni poudarki, recimo, se usmerjate na mlade, na turizem, na kmetijstvo, verjetno so usporedno tudi druge strategije?
1: No, vsekakor to je krovna strategija, ne, ki zajema vsa področja. Vsekakor želimo, da je življenje, da bo življenje v naši občini prijetno in lepo za vse naše prebivalce, pa naj si bodo mlajši, starejši ali pa tisti, ki se ukvarjajo z turizmom. Gospodarstvo, vemo, da smo omejeni na obrtne cone, tiste, ki jih imamo, tukaj ne bomo širili, imamo tudi Natura 2000 na skoraj celotnem področju naše občine, vendar imamo pa zato druge možnosti, kot je turizem, kot je primerno kmetijstvo za teren, ki ga imamo, namreč, moramo namreč se zavedati, da kraški del tem ni primerno za vse, je pa nižinski in zato se tudi bomo za Vogršček podegovali, da bomo skupaj z ostalimi občinami ga obnavljali, mogoče nekatera namakalna polja v Dolunjini tudi še širili in tako tudi ustvarjali pogoje, da bo kmetovanje lahko tudi v naši občini postalo še lažje oziroma, da bodo pogoji boljši za tiste, ki se bodo s tem ukvarjali.
0: No, če vključim tukaj vprašanje poslušalke, ki se navezuje ravno na turizem, se pravi, občina veliko stavi v zadnjih letih na turizem. Poslušalka pravi takole, v proračunu občine so sredstva za turizem višja kot sredstva za krajevne skupnosti. Kako občina razume to razmerje in kakšne učinke pričakuje od te razporeditve?
1: No, ta naš javni zavod, ki smo ga ustanovili pred 8 leti, ne, je bil javni zavod za turizem, potem smo razširili dejavnost za turizem in kulturo, mogoče bomo mu še kaj dodali, tako kot imajo ostali še za šport in mlade. Pokriva več stvari. Eno je upravljanje cirja, drugo je, da prireja dogodke, ki jih je prej prirejala občinska uprava, oziroma ki smo jih nekaj iz občinske uprave ali pa financirali direktno iz občinskega proračuna tistim, ki so to organizirali, zato pač upravlja to funkcijo naš javni zavod za turizem in kulturo, veliko je kulturnih dogodkov. Po drugi strani pa delovanje krajevnih skupnosti, mi imamo odlok, po katerem je določeno, da je 2,8% od občinskega proračuna namenjeno za delovanje krajevnih skupnosti. Vsekakor pa investicije v krajevnih skupnostih, ena malenkost je tisto, kar se lahko sami odločijo, kaj bi imeli. Tudi tukaj bo šlo mogoče v bodoče za razmišljati, ali bomo šli v participativni proračun, čeprav jaz ga zagovarjam, da PNS ga že imamo, kajti tudi krajevne skupnosti, sicer so sveti krajevnih skupnosti, ki se potem odločijo, kaj v kakšni krajevni skupnosti. Po drugi strani pa je veliko investicij, ki se jih pelje prav po dogovoru s krajevnimi skupnostmi in ta sredstva sicer niso prikazana, kot da grejo na krajevno skupnost, so pa dejansko v dobrobit občanov oziroma krajanov posamičnih krajevnih skupnosti, ki jih potem izvedemo skladno z dogovori predlagateljev, to je ponovadi so sveti krajevnih skupnosti oziroma posamezni svetniki, ki tudi so odločajo oziroma edini oni odločajo o proračunu.
0: No, med drugim sem zasledila, da preurejate oziroma urejate trg v selah na Krasu, pa v Voščici se bo en tak, kot lahko rečemo, ljudski projekt odvil in sicer urejanje srečevališča.
1: No, to je spet eden takih primerov, kot so sela na Krasu, na pobudo krajevne skupnosti, sveta krajevne skupnosti, smo se odločili za prenoviti ta del pred cerkvijo, trg, kako bi jim rekel, in potem ugotovili, da je tam tudi vodovod, ki je dotrajan, tako da sedaj smo menjali dobrih 200 metrov vodovoda in pa bomo uredili to površino pred cerkvijo in pa del ceste proti Kostanjevci in proti temu počivališču za avtodome. Tako da skupna investicija tukaj bo cirka 120 tisoč evrov. S tem pa bodo sela na Krasu dobila tak lep delček tudi v sredi vasi. Vemo, da zdaj je tam tudi veliko obiskov s strani kamperjev. Tako da tudi to je bila ena od pridobitev v zadnjih letih, ko smo to počivališče ga odprli. Sedaj vidimo, da je tudi dobro obiskano. Na Voščici pa prav v teh dnevih začenjamo z gradnjo tudi enega takega lepega zunanjega prostora, sicer za srečevanje občanov, tam, kamer se postavlja mlaj, kamer so se že zdaj vaščani radi družili. Smo pa ta projekt prijavili tudi na projekt LAS in bili uspešni, tako da bo večina financirana z nepovratnimi sredstvi in spet bo eno tistih lepih kotičkov v naši občini, ki bo sedaj v 2-3 mesecih dobil novo funkcijo in prepričan sem, da tudi tam je veliko kolesarjev, veliko tudi mimoidočih turistov oziroma ljudi, ki gredo skozi to našo lepo občino in verjamem, da bodo tudi tam posedeli in doživeli kakšen lep trenutek.
0: Še nekaj vprašanj nama je ostalo, slišite jih čez nekaj trenutkov.

0: Še nekaj trenutkov stajamo v občini Miren Kostanjevica z županom Mauricijem Humarjem. Še nekaj vprašanj poslušalcev nama je ostalo, pa bi jih kar za konec, ker so tako, bomo rekli, strnili vsebino današnjega pogovora. Po katerih kriterijih občina določa prioritete med večjimi investicijami, kot so vrtec v Opatjem selu, tretja faza šole in morebitna kongresna dvorana na Cirju, sprašuje poslušalka.
1: No, vsekakor investicije v vzgoj in izobraževanje, kot sem že prej omenil, imajo prioriteto. Žal so tako velike, da trajajo kar nekaj let, ne? In normalno, da vrtec Opatje selo je potreba, je želja.
0: Tudi projekti so pripravljeni.
1: Projekti so pripravljeni in to sledi. Sedaj sama kongresna dvorana na Cirju, tukaj pa sedaj, ko bo urejen ta prvi del, bodo pogoji, da bomo lahko razpisali
0: javno zasebno,
1: tukaj se moramo zavedati, da občinski denar za to ga žal ne bomo morali zagotoviti, ker ga primanjkuje še za ostale stvari in tukaj bomo iskali investitorja, ki bo videl poslovno priložnost in napravil ten tak konferenčno gostinski del na severnem delu in potem s tem zaokrožil tudi to dokončno ureditev Cirja, ki ne bi postal, kot sem rekel, stalno razstavo, tudi eden izmed protokolarnih objektov mogoče v Republiki Slovenije.
0: Še poteka pogovori tudi na to temo?
1: Sedaj bodo začeli, le mora biti prvo neka faza urejena, da potem si ti investitori tudi lažje odločajo za to veliko investicijo, ki ne bi bila potem na tem severnem delu.
0: No, še vprašanje poslušalke. Občani v zadnjem obdobju opažajo več investicijskih delovišč po občini. Ali lahko gospod župan pojasnite, kako so bili ti projekti časovno načrtovani skozi mandat in kaj bo od njih dejansko zaključeno do konca mandata? En tak pogled torej.
1: Ja, lejte, ti projekti nekateri so bili tudi v več mandatih, ne, in bodo sedaj zaključeni oziroma nekaj v tem mandatu, nekaj v začetku naslednjega. Vse projekte, take večje, jih je treba pripravljati dal časa, posebno tam, kamor so gradbene dovoljenja, kjer je potrebno mogoče pridobiti kakšna zemljišča oziroma kakšne pravice graditi. Projekti morajo biti pripravljeni, tudi, tako jih imamo tudi zdaj pripravljene in bodo čakali na razpise. Ko pridejo ven razpisi, kolikor ni takih velikih projektov že v zaključni fazi pridobivanja gradbenih oziroma ostalih dovoljenj, vlak odpelje mimo in zelo težko si je zamisliti, da bi eno šolo jo lahko sprojektirali, se prijavili na razpis in zgradili v enem samem mandatu. Enako se gre tudi za vodovode in kanalizacije. Je pa včasih delo, ko se projektira, zelo nevidno. Včasih ima človek občutek, da stopa na mestu, vendar to so vsi koraki, ki so potrebni za uspešno izpeljavo investicij.
0: Še zadnje vprašanje, kako bodo aktualne investicije in morebitna zadolžitev občine vplivale na investicijske možnosti v naslednjem mandatu?
1: No, jaz se nadejam, da bomo tudi občine financirane bolj ustrezno. Ne? Vemo, da sedaj smo zopet podfinancirane občine in tisto, kar gre potem za ostale naloge, ki so vezne za občino in zajedajo tudi investicijski denar, ki ga potem to odloži izvajanje določene investicije. Pri nas imajo seveda prednost tudi investicije, ki so sofinansirane z evropskimi oziroma nacionalnimi nepovratnimi sredstvi in pa investicije, ki vidimo, da so nujne, kot so vodooskrba, pa tudi ne nazadnje kanalizacije, kar se vlaga v ekologijo, tudi v

0: kanalizacije, to je, se nam sigurno obrestuje in vidimo tudi, odkar je centralna čistilna naprava ob Vrtojbici, je tudi vodotok Vipava bistveno čistejši, tisto pa, kar ne vidimo v podzemlju in se steka v našo pitno vodo, je pa, pa bo tisto, kar delamo predvsem za nas, predvsem pa za naše zanamce.
1: Bova kar s to mislijo tudi zaključila. Hvala lepa za obisk in pogovor, župan. Srečno.
0: Hvala lepa, lepo zdrav sem skupaj.
1: In hvala tudi vam, ker ste bili z nami. Prijeten dan na valovih Radija Rubin še naprej.
2: Dober dan, župan. Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
3: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
4: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
5: Postaja Vides.
6: Tako, prispeli smo. Greš ven?
7: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
5: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
8: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
9: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
10: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisavcem.
11: Slastne jedi, za prste obliznit.
12: Kje pa?
11: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
12: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure.
11: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
12: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
11: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
12: Gostilna Zvezda v Solkanu.
13: Nakupovanje z aplikacijo MojDM se splača. V juniju vas v aplikaciji MojDM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
14: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
15: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
16: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
17: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
18: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Najprej k partnerstvu za razvoj. Janša v opoziciji ponuja, da bi pri pomembnih zakonih sodelovala že od začetka, ne šele takrat, ko so predlogi skoraj končani. Resnica je za takšno sodelovanje odprta Svoboda in Levica, pa Janševi ponudbi ne zaupata. SD za zdaj še čaka, kaj bo dejansko na mizi. New York je pretresel brutalen napad z nožem na eni najbolj obremenjenih železniških in podzemnih postaj v državi, kjer je napadalec ranil 6 ljudi. Policija je osumljenega brezdomca z duševnimi motnjami že aretirala, eden od poškodovanih pa je v kritičnem stanju. Do nasilja prihaja v izjemno napetem trenutku, saj se bo v mestu pravno coj odvila tretja tekma finala lige NBA, ki naj bi si jo prišel gledati tudi predsednik Trump. Kitajski voditelj Xi Jinping pa je prvič letos spakiral kovčke in odpotoval v tujino, za svojo prvo postajo pa je izbral prav zaprto Severno Korejo. To je precejšnja politična stvar, saj se s Kim Jong-unom osebno nista videla že 7 let, Severna Koreja pa je zaradi svojega jedrskega orožja pod hudimi kaznimi celega sveta, Kitajska pa je tista glavna sila, ki jo s trgovanjem drži nad vodo.
19: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
20: Ja, krasno, jasno in sončno imamo zunaj, podobno bo tudi jutri z izjemo poznega popoldneva, ki bo na severu regije že malo bolj oblačen s kakšno plohco. Temperature bojo narasle danes do največ 31 stopinj, zapihal bo jutri tudi jugozahodni veter. Kar se tiče temperatur, pa imamo 28 v Novi Gorici, 27 v Podnanosu in 25 stopinj v Tolminu.
21: Zapelji Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition.
22: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
23: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
20: Še naprej ostajajo zastoji na primorski avtocesti pred Postojno proti prestolnici in še malo daljši med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda proti nam. Tam priporočam obvoz po vzporedni regionalki. Če pa še kaj drugega opazite, mi to sporočite na nič 80 22 55.
24: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
25: Tam je doma kakovost in udobje.
24: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
25: Ter priznano pohištvo Alples.
24: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
26: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in... Radio
20: Dobar dan vsem, ki ostajate na Robinu. Jakob z vami v jutranjem Makejsi show, pa z nami najbolj vroča roba na Balkanu, trenutno on. David Amaro, ki je izdal tako dober nov komad, da ga je še lepa Brena osebno poklicala in hvala vse vprek. Kaj mu je točno rekla in kako je ta komad slišati, se preverimo v nadaljevanju. Še prej pa z nami Blondie in Maria.

0: Tiesto in Carol G, Don't Be Shy. Dobar dan, sem na Robinu, Jakob z vami in tudi če ni še torek tukaj, pa je naš Sandi v jutranjem McCasey Show že gostil enega zanimivega gosta, najbolj vročo sceno na Balkanu trenutno, Davida Amara. Ki je pred kratkim izdal nov komad Zbog tebe, ki je že takoj dobil nore odzive. Zbog tebe.
1: So se začeli odzivi slavnih, Toni Cetinski, Dolis, ja. Dragovič, celo osebni klic Lepe Brene. Zdaj pa ti meni povej, kako se predstavlja, ker jaz iskreno bi rekel, kdo me, da ne rečem kaj, ne?
2: Zeza.
1: Kdo me zeza. Kako je to, si takoj verjel, da je ona?
2: Sem. Okay. Seveda se ima zelo prepoznaven glas, prvo to.
1: Res
2: je. Lej, točno to, to zdaj več kot rečem, ampak jaz ne morem verjeti, pa če sem bil tako umiral sem od smeha, kaj je rekla, to morajo gače, da se vide, da sve puca, to tačno tako mora, da izgleda. Tako da, a veš, Brena je ena velika carica in z razlogom ima pesem z naslovom Carica.
0: Ja, zvedli smo pa od Davida tudi to, da naš voditelj Sandi pripravlja svoj program na školki s toaletnim papirjem. Ja, in še marsikraj nam je znal povedati, vse pa je posneto in objavljeno na naših družbenih omrežjih, da lahko pogledate, ko vam paše. Do takrat pa David tudi na Robinu zdaj v dopoldnevu oziroma popoldnevu že Zbog tebe. Uživajte.

0: Maraja, pozitivno, dober dan vsem. Popoldnevo smo že Jakob z vami, v nadaljevanju pa preverimo, s kom si vsi, ki danes pihate svečke, delite rojstni dan.
1: Časovni stroj hitov na Radiu Robin.
0: Danes svojega 74. praznuje legendarna Bonnie Tyler. In tisti njen znameniti hripov glas, po katerem jo takoj prepoznaš, ne, sploh ni realno njen. Bonnie Tyler je v 70-ih šla na operacijo glasilk in zdravniki so ji naročili naj po posegu en cajt pač ne govori in ona se tega ni držala. Preveč je govorila, preveč je uporabljala glas in rezultat je bil ta hripov glas, ki je za njo danes tako ikoničen. Kar pomeni, da je glas, zaradi katerega je ratala svetovna zvezda, bil umetno narejen. Ja, daj, se pač neposlušanost, se pravi, tudi splača. Vse najboljše, Bonnie Tyler in seveda vsem, ki praznujete z njo. Zdaj pa Holding Out for a Hero tudi na Robinu. Uživajte, dober dan!

0: legendarni Queenie, We Will Rock You, da nam vlijejo še malo energije v tem ponedeljku. Danes pa bo Društvo onkoloških bolnikov Slovenije svojo 40. obletnico praznovalo po celotni državi. Kako bo praznovanje potekalo v Novi Gorici in kakšno je sporočilo, slišimo že v nadaljevanju. Ostanite blizu.
1: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: gradnja želi, dobi na apja.si.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: 3, 2, 1.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus Samsungov tablični računalnik in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
4: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in zbranjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
5: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
6: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
7: N23. Pokali, medalje, plakete. N23. Polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
8: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
9: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Ob 40-letnici delovanja Društva onkoloških bolnikov Slovenije po vsej državi poteka simbolna štafeta zgodb, misli in sporočil podpore ljudi, ki imajo ali so doživeli izkušnjo raka, kot bolniki, svojci ali njihovi podporniki. Kampanja se imenuje Kilometri malih zmag in povezuje skupnosti ter odpira prostor za pogovor o bolezni, ki se dotakne številnih posameznikov, njihovih družin in širše okolice. Erna Stantič, članica skupine za samopomoč Nova Gorica.
10: Ta štafeta potuje po vseh skupinah v Sloveniji in vsa ta skupina priredi eno tako praznovanje za to obletnico in ta štafeta je z nami in te naše zmage. Ker veste, ko daš tu kalvari skozi in vidiš, da živiš in to je zmaga. Zmaga je vsako, ki dobi to bitko. Mogoče se bo še pojavilo, upam, da ne.
9: Dogodek bo danes ob 17. uri potekal tudi v Novi Gorici in si v občinski stavbi. To bo priložnost predvsem za srečanje članov in članic skupine za samopomoč bolnikov z rakom, prostovoljcev ter širše skupnosti. V spredju bodo prav omenjene zmage, osebne izkušnje in zgodbe iz vsakdanjega življenja z zahrbtno boleznijo, ki nosijo pomembno sporočilo. V tej izkušnji nihče ni sam.
10: Trenutno smo zmagovalke, vse tiste, ki si pomagamo s svojimi izkušnjami, sebi, svojim tistim, ki so ob nas in drugim, ki še tu doleti. Jem poveš, kako skozi to, kaj je treba, kaj ni treba. Jaz sem bila hvaležna za vse ti nasvet, ki sem ga dobila in to je prav, da prenašamo naprej.
9: Na dogodku bodo, poleg lokalnih glasbenikov, sodelovali tudi predstavniki Društva onkoloških bolnikov Slovenije, že omenjeni člani podporne skupine ter vabljeni gostje. Glavni govornik bo župan mestne občine Nova Gorica, Samo Turel. Še v zgornje Posočje zaključeno je celovito urejanje ulice Tolminskega punta v Tolminu. Projekt je obsegal ureditev vozišča in mest za bočno parkiranje vzdolž ulice, pa tudi površin za pešce in javne razsvetljave. Občina je za izvedbo namenila 200 tisoč evrov lastnih proračunskih sredstev. Z zaključkom del in sprostitvijo prometa je v veljavo stopila tudi nova prometna ureditev. Ulica je ponovem enosmerna iz smeri Brunovega drevoreda, izhod na Gregorčičev ulico pa je iz Grajske ulice. Enosmerna iz smeri Gregorčičeve ulice ostaja Triglavska ulica.
11: Ja, danes sončno in krasno zunaj, podobno bo tudi jutri. Pozno popoldan pa nas v skrajnem severnu regije čaka nekaj plohic. Temperature bojo pa kljub temu narasle tudi do 31 stopin. Zjutraj pa najhladnejših 17. Kar se tiče trenutnih temperatur, imamo 27 v Podnanosu, 25 v Sežani in 26 stopin v Vetrijanu. Prve resne plohe in nevihte nas spet čakajo v sredo.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
11: Promet v bližini trenutno poteka povsem brez posebnosti. Srečno!
12: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
13: Tam je doma kakovost in udobje.
12: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
13: Ter priznano pohištvo Alples.
12: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
8: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
11: Tri minutke čez poldne in pol.
8: Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robin.
11: Štiri vrsti prihajajo, zdaj si upam, pa poje Nina Pušlar, ki začenja naslednje štiri. Mogoče bo prišlo komu prav, če si ne upaste praša čefa za tri tedne dopusta.

Poti e não beber. Radio Robin, 2 najljubši hiti.

0: Hazard, tým sú najlepšie pesmy, že napísané na Robinov. Či máste balkón doma, drahí moji, pa ste pred lety, keď je šou Papež skozi naše kraje, kar fajn zamudili priložnosť za zaslúžiť lepe sautke. Ja, v Barceloni sú ľudia pred obiskom papeža začali oddajať svoje balkone in dnevne sobe. Ja, če imaš balkón ob trasi, po kateri bo šou pač papež, ne, lahko zan dobiš tudi več 100 evrov. Nekateri baje računajo tudi več kot tisočaka za najem balkona. Za tisti dopoldan. Tako da, če naslednjič prije skozi naše kraje, tisti z balkon mi točno veste, kaj narediti. Sam prosim, ne prav če računati, ne? Dobro, sej pri nas bi bilo še uredi, ne? Na Gorenskem bi bil problem, ka bi ga sigurno en ustavil in prašal, če bo sam gledal ali tudi kaj naročil.
1: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. S tabo sta Špela in Jakob. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Ponovno se vrača Book Week, festival, ki slavi knjige, velike avtorje in veselje do izmenjav misli. Od 12. do 14. junija bo Goriška gostila 3 dni srečanj, predstavitev, pogovorov in kulturnih dogodkov v središču čezmejnega območja med Italijo in Slovenijo. Med gosti bodo Mirko Mel, Giovanni Grasso, Kazimir Kolar, Nelo Cristianini, Borja Bolčina, Gigi Riva, Vittoria Emanuele Parsi in Aljoša Harlamov. Program vključuje tudi dogodke za otroke in družine z dejavnostmi in branji namenjenim najmlajšim. Book Week 2026. Kultura, dialog in prihodnost v Gorici, Novi Gorici in Šempetru pri Gorici. Celoten program si lahko ogledate na spletni strani bookweekgoricia.it.
4: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
5: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
6: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Kje ste pa dobili tako čudovito kuhinjo?
8: V novem domu.
7: Kaj, kar čakala vas je tukaj?
8: Pa ne tukaj. V salonu pohištva Novi dom imajo super kuhinje po super cenah.
9: Salon pohištva Novi dom. Šempeter pri Gorici.
10: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
11: Radio Robin na ne všeč, zato ker so naši, domače.
10: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je...
12: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
13: Po zimi na soncu, poleti na morju.
14: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škr na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
15: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
16: Chips Crunch Chips Mega Sow 150 gramov samo 1,99 evro. In testenine peresniki številka 73, 500 gramov, sedaj kar 42% ceneje.
15: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
17: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
18: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
17: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
18: Alu plus Branik. Velik plus.
19: Glih novega sem kupil in je že podrsan.
20: Človek ne jezi se. Rešitev je Avtobatič. Njihovi kleparji in ličari odpravijo slabo voljo in povrnejo vaše vozilo spet porihtano. Daj kot novo. Avtobatič, Ajdoščina.
21: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bližje vam. Sinevo.si.
22: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: Toni Cetinski, ki je nedolgo praznoval svojih 57 za konec prve ure popodneva, po enih pa z nami že on. Joe Cocker, ki pravi, da so sam še klobovki dovoljeni, drugo je vse treba slečiti. Ja, še prej pa Sergej Furlan tudi o tem, da je potapljač v Sredozemskem morju posnel eno ogromno pošast pod vodo. Ja, bomo samo prstke od straha namakali v morju letos, če bomo take poslušali. Zakaj točno je šlo, pa že čez nekaj trenutkov ostanite blizu.
1: Aluboma, alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Aluboma.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. NATO-vi lovci so nad Latvijo sestrelili ruski dron, ki je vstopil v njen zračni prostor. Zaradi incidenta so lokalne oblasti prebivalcem ob meji začasno celo ukazale naj ne zapuščajo domov. Nevarno se tako se bolj seli proti severnim mejam NATO, medtem ko ukrajinski predsednik Zelenski v Londonu z evropskimi voditelji že usklajuje nujne pogoje za začetek mirovnih pogajanj z Rusijo. Evropa s tem prevzema glavno diplomatsko pobudo, saj so Združene države Amerike trenutno vojaško osredotočene predvsem na konflikt z Iranom. Danes je državni praznik. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob dnevu Primoža Trubarja podarila, da slovenski jezik ni le sredstvo sporazumevanja, ampak nosilec kulture in zgodovinskega spomina. V poslanici je spomnila, da je Trubar utemeljil slovenski knjižni jezik. Po njenih besedah narod obstane, ko zna misliti, govoriti in ustvarjati v svojem jeziku. Potapljač je v Sredozemskem morju posnel izjemno redko srečanje z velikim belim morskim psom. Šlo naj bi za prvi podvodni posnetek odraslega primerka te vrste v Sredozemlju. Morski pes je ekipo opazoval med odstranjevanjem ribiških mrež med Sicilijo in Tunizijo.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, sončno, krasno, imamo zune in lepo se že ogreva. 29 imamo trenutno v Ajdovščini, 28 v Tolminu in enako v Vedrijanu in še do 31 boje narasle temperature. Jutri nas čaka prav tako sončno, z najnižjimi jutranjimi okrog 17 in najvišjimi dnevnimi do spet prijetnih 31 stopinj. Sreda bo prva, spet bolj nevihtna in deževna.
5: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Promet v bližini trenutno poteka brez posebnosti. Srečno!
6: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
7: Tam je doma kakovost in udobje.
6: Vrhunske sedežne garniture Žakelj.
7: Ter priznano pohištvo Alples.
6: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
8: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in... Radio.
0: Dobar dan vsem z mano, v petek pa so se nam v studiju pridružili oni. Ki so predstavili nov komad in največji koncert njihove kariere, ki ga pripravljajo v svoji 10. obletnici. Kdaj, kje in kako je novo slišati, pa tudi kaj je najbolj absurdna stvar, ki so v 10 letih doživeli na odru. Vse priverimo v nadaljevanju, do takrat pa z nami legendarni Joe Cocker in You Can Leave Your Hat On.

0: Billie Eilish in Birds of a Feather na Robinu 10 čez eno je Robin, je to Jakob z vami, v petek pa so nas v studiu obiskali oni. Med vsemi pupami za najbolj zaželjeni Joker avtoci, ki so izdali tole novost. Ko mat od sevi sonca, ki ga bojo prvič v živo zaigrali 20. junija na Kardeljevi ploščadi, kjer pripravljajo milijonski koncert, dragi moji, z norimi gosti, tudi Eurovizijec Kajrija bo tam, pa reper Devito in še 100 drugih nastopajočih. V 10 letih pa se jim je na odrih zgodilo že kar nekaj zanimivih.
1: Tam na začetku je v enem trenutku, ko smo igrali v Žireh, priletela flaša Boronič, tako steklena, dvolitrska.
0: A je to slaba? Ne, to ni slaba stvar.
1: Pa kar slaba, direkt v basista je letela.
0: Of, mama mi je. Ma se je razbila?
1: Ampak je pred nami je bend dubu pa kladivo. Tako da je bilo Boronič.
0: Zbereš naj flaša Boronič. Ja. Sicer, če se ne bi razbila, bilo še malo boljše. Ne?
1: Ja, se mislim, da se mogoče celo resni.
0: Ja, mene je skrbelo samo, če je ostala tista flaša cela, ne? Ja, flaša je očitno ostala cela in oni vse skupaj tudi, tako da na koncu so imeli še za ston pijačo, evo. Zvedli pa smo tudi, kaj vse nas točno čaka 20. junija na tem milijonskem koncertu in tudi kateri še sprejema punce v svoje rjuhe. Ja, vse je posneto in objavljeno na naših družbenih omrežjih. To takrat pa dajmo slišati njihovo novost. Tukaj na Robinu Joker avtoci in odsevi sonca. Uživajte.

0: Elton John in Sacrifice, žrtvovanje, to naredim jaz vsakeč, ko pojem manj kot 6 palačink, Robin, to je Jakob z vami, jutri pa, dragi moji, že torek, ko nas v jutranjem Makesi show obišče nov VIP gost. Prejšnji torek je bil recimo z nami Štojarc in pevec Domen Kumer, od katerega sta naša jutranika zvedla celo, kaj skriva v hlačah. Ja.
1: Kolik si obdarjen.
2: Prihajte nazaj, jaz tu napišem.
1: Je to trač ali resnica?
2: Jaz sem tri pikce. Noter, kaj tri pikce? To tri pikce glih niso, ne? Tak da, tam je bila ena slika in takrat se je tu začelo že to obdobje fotomontaž, ne? Tak da, ni tak veliko, kot je bilo na tisti sliki.
1: Torej, to ni trač, kot, ja. Torej ni trač. Kot Werner.
2: Ne, ver,
1: nima čakaj, pitona.
2: Ma, Werner, on ima pitona. On je prva klasa.
0: Werner ima pitona. Ja. Celo to smo zvedli in tudi jutri sem siguran, da ne bo nič drugače, ko bo v naši družbi ona. Stand-uperka in nova žirantka v šovu Slovenija ima talent Nuša Drašče, kot katere sem siguran, da bomo spet zvedli kakšno tako, ki je nihče do zdaj še ni slišal. Tako da ne zamudite jutranjega VIP gosta jutri kmalu po 7:00, 9:00.

0: TBF in alles gut, vse bo v redu, ja, in vse je v redu danes ponedeljko, ker sončke lepo sije, v nadaljevanju pa skočimo tudi na Vipavsko. Vinar iz Loš Dušan Benčina je odslej ponosen lastnik 300-literskega sogada, ki ga je prejel na prestižnem tekmovanju. Za kakšno priznanje gre? Tudi o tem, čez nekaj trenutkov ostanite blizu.
1: Se na vrhunsko energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lakeness Festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni primjeri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.
2: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu 3 30% in kar 40% popust pri nakupu 4 kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu. Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
3: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Nova Gorica v soboto 27. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več. Za vrhunske rezultate je potreben vrhunski spanec. Privoščite si optimalen počitek z Meblo Jogi vzmetnicami v akciji. Meblojogi.si
2: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
4: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
5: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
6: 2026. 21. avgust. Vstopnice po promocijski ceni že v prodaji na entrio.si in benzinskih servisih.
7: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
8: Ma, dragi moj, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vse cunje nakup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
9: Draga žena, pri nas je vsako pomlad isto. Obreži trte, sadje, živu meju in še kaj. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
8: Pokliči tudi ti na nič 531 15 60. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
10: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
11: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
12: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Konec tedna je na Vinišča potekal že tradicionalni tabor preživetja. Od petka pa do včeraj se je 25 otrok, učencev od 7. do 9. razreda osnovne šole Renče, učilo preživetja v naravi. Strokovni del pa je izvajal mednarodni inštruktor preživetja Brane Červek s sodelavci. Dogodek že vrsto let organizira ob pomoči občine in ostalih služb civilna zaščita občine Renče-Vogrsko. Kot je povedal poveljnik Milivoj Perkon, so otrokom predstavili pomen varnosti, timskega dela in preživetja v naravi s številnimi praktičnimi prikazi.
13: Je predstavil svojo vlogo in izvedbo gašenja avion oziroma letalo Air Tractor. Prikazano je bilo tudi delo z električnimi cross motorji in še, tako da so otroci neverjetno euforično to dojeli. In takšno veselje, da so bile izražene tudi zahteve po podaljšanju takih taborov, ne samo 3-dnevnih.
12: Želja in pozivi, da bi bilo tabor smiselno uvesti v učni program, se tako nadaljujejo.
13: Prej ali slej bo širša javnost to dojela, ker naše, mislim, 15-letno delo, začeli smo leta 2009, nakazuje na pomembnost in pa tisto črno luknjo, ki tem našim otrokom manjka in ki bo zelo, zelo potrebno v, pravi, v bodočnosti, s katero se bojo srečevali tudi sami.
12: Šel bi Pavo Vinar, Dušan Benčina iz Lošje v svojo zbirko priznan dodal novo pomembno nagrado. Na tekmovanju Sommelier Selection 2026 je osvojil prvo mesto v kategoriji Sommelier Selection Best Producer 2026, ki ga prejme Vinar z najbolje ocenjenimi vini celotnega tekmovanja. Tekmovanje je sicer potekalo 18. in 19. marca letos v veliki degustacijski dvorani Zavoda Slovino. Sommelieri in priznani vinski strokovnjaki so ocenjevali najboljša ujemanja vin s posameznimi sklopi jedi, pri čemer je bila v ospredju predvsem njihova kulinarična uporabnost.
14: Moram reči, da sem prav ponosen, da smo sposobni priti do tega naziva. To ni enostavno, ne? Enostavno je vedno kljeti, ne vem, 2-3 vzorce vrhunskega vina. Ne? Mi se pa trudimo in delamo tako dobro vino, da predelamo čim boljše grozdje, da naredimo čim več vrhunskega vina, tako da imamo v kljeti in mislim, da 85% vrhunskega vina in takmi vini polje praktično več lahko posodni.
12: Njegovo delo je bilo prepoznano tudi leta 2023, ko je na sejmu Agra v Gornji Radgoni prejel prestižno priznanje Vinar leta.
0: Še naprej ostaja krasno in jasno in sončno zunaj, jugozahodnik malo pihlja, ponekod ma nič hujšega in 31 bomo dočakali na Goriškem. Jutri prav tako najvišjih 31, v skrajnem severu regije pa pozno popovdan tudi kakšna ploha, nevihtno in deževno bo v naših krajih spet od srede dalje.
11: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Še vedno ostajajo zastoji pred Postojno proti prestolnici in med Uncem in počivališčem Raubar Komanda proti nam. Tam so zastoji malo daljši, tako da obvoz po usporedni regionalki je priporočen, drugače pa še kaj opazite, mi to sporočite na nič 80-22-55.
2: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
15: Tam je doma kakovost in udobje.
2: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
15: Ter priznano pohištvo Alples.
2: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
11: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
0: 4 minutke čez 1:30.
11: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Ja, da bo ta popovdan zletel mimo in bomo čim prej dvignili noge na kauču, pa prihaja dobra muzika. Miles Smith začenja. Uživajte.
11: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Za blujena generacija prinaša pozitivo na Robin Jakob z vami. Danes pa, dragi moji, praznujemo dan najboljših prijateljev. In zanimivo, znanstveniki pravijo, da niso samo ljudje tisti, ki imajo najboljše prijatelje. Tudi sloni, delfini, krave in še marsikatera žival si baje najdejo svojega najboljšega kompanjona in ostajajo povezani leta in leta. Se pravi, živali ali pa ljudje, na koncu smo si vsi itak podobni, vsi rabimo prijatelje, sam da moja bivša prijateljica je totalna kveza, jaz sem bej proembak.
1: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokrat je z nami terapevtka Edita Tomič.
3: In seveda ni brez zveze slovenski pregovor, da postelja vse zgliha, ne? Dejansko nam gre partner ali pa partnica na živce, če tega ni. In tudi za celo fizično zdravje in za psihosomatiko je to zelo pomembno zadeva.
1: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
4: Se na vrhunsko energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lakeness Festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni primjeri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.
5: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa o političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Postaja Vides.
6: Tako, prispeli smo. Greš ven?
2: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
1: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3, sme. Ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
7: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
8: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
7: www.krono.si.
8: Nam je mar za naše stranke.
9: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
10: Seveda, Škrl na Delfinovi 13.
9: Prosim?
10: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v urarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl.
11: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
12: Tuna v oljčnem olju 4x80 gramov, marucela sedaj kar 25% ceneje. In sir Livada postrežno samo 11,99 € za kilogram.
11: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
13: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
14: Extel. Iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
15: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
16: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20. Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
17: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

0: kako si vesela.
1: A si opazil moj nov nasmeh?
0: Seveda, kako ti je uspelo?
1: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
0: Na Quality Clinic, seveda.
2: Radio Robin, to so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekola. Opozicijske stranke naj bi ta teden prejele Janševo ponudbo partnerstva za razvoj. Premije napoveduje sodelovanje že pri pripravi osnutkov ključnih zakonov brez obveznosti za opozicijo. Resnica je sodelovanju najbližje, medtem ko so v Svobodi, Levici in SD-ju precej bolj zadržani. Robert Golob in Luka Mesec dvomita v iskrenost ponudbe. Matjaž Han pa pravi, da je za ocene še prezgodaj. Janša poudarja, da je roka ponujena, a da sta za sodelovanje potrebna dva. Ključno bo, kaj bo v ponudbi dejansko zapisano in ali bo opozicija v njej videla prostor za vpliv ali le politično gesto. Če se boste v teh dneh vozili po slovenskih avtocestah, pa si vzemite še več časa. Od danes so postavljene nove zapore na že močno obremenjenih avtocestnih odsekih. Na primorski avtocesti je zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani, v Karavankah pa bodo ponoči občasne popolne zapore. Na štajerski avtocesti pri slovenskih Konjicah in Dramljah bo promet do konca avgusta stisnjen na en pas v vsako smer. Pričakovati je zastoje tudi na obvoznih cestah. Filipine pa je danes prizadel močan potres z magnitudo 7,8. Umrlo je najmanj 32 ljudi, več kot 130 je poškodovanih, 12 jih še pogrešajo. Nevarnost cunamija se je za zdaj umirila, razmere ostajajo resne.
4: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
5: Sončno popovdne bomo imeli s temperaturami čisto pravimi poletnimi od 26 do 31 stopinj. In tudi jutrišnji torek bo večji del dneva sončen, popovdne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Temperature jutri zjutraj od 11 do 17, čez dan od 25 do okoli 31 stopinj. Za sredo zaenkrat kaže, da bo večinoma oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. Poglejmo še trenutne temperature, ki so že dokaj visoke. Dutovlje 27, Ajdovščina 29, Bilje pa že 30.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Slišali smo že prej v novicah, katera nova delovišča na slovenskih avtocestah se odpirajo. No, na tistih obstoječih, da nima na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, recimo, in pa pred Rauber komando proti Kopru, pa že nastajajo zastoji. Tako da, če hočete se navaditi na te zastoje, tudi v ostalih delih Slovenije lahko prijete vaditi v ta konec. In ja, tam imamo zastoje danes že čez cel dan in pričakovati je, da bo tudi popovdne podobno. Če pa še karkoli opazite na vaši poti, pa nam to lahko sporočite na nič 80 22 55.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: Sproščeno in neobremenjeno skozi dan. V tvoji družbi Uroš Simčič.
5: Začenjamo s ponedeljkovim popoldnevom na Robinu, tokrat Uroš v vaši družbi. Dober dan želim. Ja, ponedeljek po vikendu, ko se je res dogajalo, ima prav povsod ogromno dogodkov, prireditev takih in onakih, zborovan, družen v severnoprimorskih koncih, da je imel človek že dilemo, kaj izbirati in na koncu tudi izbrati. No, Robinovci smo bili tudi v Goriških Brdih, tam se odvil že 60. tradicionalni praznik Češnje. Včeraj bogat program, povorka, koncert že v soboto, tradicionalni kolesarski maraton Junaki Vinogradov, vzdušje med kolesarji pa preverimo v nadaljevanju. Ostanite v naši družbi še naprej.
9: Tvoji najljubši hiti.

0: Alenka Godec in odlični perpetum jazzile, mesto San, 12 je čez 14, radio Robin je tole. Ura sem tvoja družba v temle popoldnevu, dober dan. Ja, ponedeljek je danes, dan po vikendu, ko si imel občutek, da kamorkoli prideš, ja, se nekaj dogaja. Si šel na Kras, je bilo v Dutoljah ogromno traktorjev na traktorskem zboru. Si šel dol na Vipavsko, se je dogajalo na Slapu, vinske harmonije recimo. Si šel čez kraje Vipavske doline, sami dogodki, tle, sem, levo, desno, gor, dol, ko pa si se pospel za nameček, še v Goriška brda, tam pa je bilo vse v znamenju češnje. 60 metrov štrudla so rezali in pojedli v brdih na prazniku češen. No in v istem popodnevu pa se je od Ljubljane v brda prikolesarilo kar 900 junakov vinogradov, 108 kilometrov klancev, dolin in ravnin. Bravo, bravo, vsem, ki ste se udeležili kolesarskega maratona. Čakal jih je cilj poln češen in tudi zato, ker so bili tam dobrodelni, velja, da mu dogodku nameniti še tolikšno večjo težo.
1: Pet let vodimo to skupno zgodbo z medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Nova Gorica in ta projekt Kolesarjem, da pomagam. Del startnin gre za strokovno podporo slepim in slabovidnim otrokom in mladostnikom, ker verjamemo, da vsak si zasluži, da živi v takem vzdušju, kot ga čutimo danes. Torej, da so vključeni, da probajo vse, kar se da, ker v življenju ni ovir, je treba samo ustrajati naprej, tako kot delamo brici.
0: In so pomoč seveda toliko bolj pomembna. No in tako kot je naredil to tudi Janez, ki mu je maraton Junaki vinogradov predstavljal tudi pomembno prelomnico, oziroma prav en poseben izziv, bomo rekli.
2: To je pa spomin, danes sem šel spomin na svojega brata, ker je umrl na današnji dan, pred 11 leti in od takrat naprej sem pa kolo pustil v garaži. In je bila točno ravno tako sobota, kot danes 6.6. leta 2015 in se je vračal nazaj domov in ga je avto zbil in sem rekel, danes pa grem jaz na kolo samo za njega. In kilometrov imam v 11 letih, zdaj je točno nič kilometrov. Od doma, direkt, nič kilometrov. Tako da sem zelo vesel, da sem prišel čim in zdrav zdaj le v cilj.
0: Bravo, Janez. Kaj dodati k temu, kot samo ja, tudi to je definicija junaka. Tako da, ja, dejte uživati v svojih junaštih še naprej, vsem organizatorjem, predvsem tudi tistim v Goriških brdih, prazniku češen pa. Hvala, ker prinašate take dogodke tudi med nas.
3: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: izjemni Elvis Presley, Can't Help Falling in Love. 22.14 v tamle ponedeljko v popoldnevu. Dobar dan, Uroš, sem z vami. No, jutri po 9. zjutraj pa bom Makesi šov. Zopet pestro, zopet zabavno, zopet smeha polno, kajti zopet, ja, bo prišel jutranji VIP gost, oziroma mogoče tudi gostja. No, nazadnje je bil pri njiju on. Domr Kumar, s katerim so odprli zanimive teme.
1: Ovo je zemlja, moj stol.
2: A ja ne, čaki, pardon, se opravičujem, ta prava. Prej sem ga vprašal, kako se počutiš, Domen?
3: Ne, se sem vela, da bo šlo na vzdolj.
2: Bo šlo na vzdolj, ne, ne. Čaki, nek plagijat se takrat pravilo, kaj je?
3: Ne, to je Rebeka Dremelj imela idejo o tem. Ona je bila namreč, mi dva smo prvo leto, ko sem jaz zmogla na MMS-u, sva si bila konkurenta tam in ona je potem zasedla drugo mesto in je rekla, ti ne moreš zmagati, če si ima plagijat, pa sem rekel. Pa čaka, Rebeka, jaz nijam plagijata. Pa kak ne, če je isti refren, ko zemlje mojih snov, sem, veš kaj, to temo se reče sodelovanje med avtori. Ne? In jaz sem takrat res sodeloval z avtorjem Draganom Rajevićem Brajo, ki je tudi napisal Zemlje mojih snov, pa en kup srbskih hitov. In ja, pol ni šlo za plagijat. Ne?
2: No, odlično.
3: Pa še otrokom smo dali $2 milijona, sem dal takrat kot zmagovalec, ker je bila $2 milijona nagrada in so dobili otroke cerebralno paralizo, tak da smo bili kar veseli.
4: Z Rebeko sta ostala v odličnih odnosih.
3: O ja, veš da, sicer prve tri mesece je bilo bolj tako.
4: Ja, ja.
2: Divjala sta kot pes in mačka.
3: Ja, ne? Če ne, še kaj več.
0: No, ne, ampak tudi ženska na koncu se umedi, če za dosti časa pihaš na dušo. Kakorkoli že, jutri pa poznam je Evala, že ki smo pri pupah pevka, ki se znajde v vseh vlogah. Tudi kot igralka oziroma stand-up komedijantka, ponovo mi bomo lahko gledali tudi vlogi žirantke v šovu Slovenija ima talent. Nuška Drašček bo jutri zjutraj v družbi Sanje in Suske Makesi šovo in če imate za njo kakšno vprašanje, pa ga lahko že sedaj pošljete preko SMS-a na 041 760 300. Ja, lahko potrdimo, bo zabavno.

0: know you.
1: Aleksija, ti amo, na Radiu Robin, ki je že 27 čez 14 uro. Ajdovska triatlonka Tinkara Stres pa nadaljuje z nizanjem zmag. Včeraj je bila najhitrejša še na državnem prvenstvu v supersprintu. Čestitke, no podrobnosti o njeni zmagi pa v nadaljevanju. Ostanite v naši družbi še naprej.
2: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je...
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
5: Se na vrhunsko energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lake Nest Festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni primjeri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.
6: Festival Kaštelirjev, Vršica, 13. junij, potovanje v prazgodovino Krasa. Odkrite skrivnosti prazgodovinskih gradišč na predavanju 8-kilometrskem vodenem pohodu ali 30-kilometrski gorsko-kolesarski turi. Dan zaključite ob glasbi Ljove Jenče in Klape Škvadra. Živite Kras drugače, tudi na ustvarjalnih delavnicah. Festival Kaštelirjev, po sledeh naših prednikov. Prijave so že v teku na mirenkras.si, poševnica dogodki.
2: Postaja Vides.
7: Tako, prispeli smo. Greš ven?
8: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
2: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
9: Vozniško prometno, prosim.
10: Izvolite.
9: Vam je tehnični pregled potekel, gospod?
10: Tak je, prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
9: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
11: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
12: Ko gre za spanec, ne delam kompromisov, zato spim na Meblo Jogi v Zmetnici. Sem Dejan Vinčič, Meblo Jogi ambasador dobrega spanja. Več na meblojogi.si.

0: previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Po zimi na soncu, poleti na morju.
2: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
3: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
4: Chips Crunch Chips Mega Soul, 150 gramov, samo 1,99 €. In testenine peresniki številka 73, 500 gramov, sedaj kar 42% ceneje.
3: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
5: Slastne jedi, za prste obliznit.
6: Kje pa?
5: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
6: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 11:30 do 15:00.
5: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
6: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
5: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
6: Gostilna Zvezda v Solkanu.
7: Nakupovanje z aplikacijo MojDM se splača. V juniju vas v aplikaciji MojDM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
9: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Ajdovska tekačica Tinkara Stres nadaljuje z nizanjem zmag. Potem, ko je pred časom v razmaku zgolj nekaj dni slavila, tako na 33. študentskem teku od Prešernovega trga do Ljubljanskega gradu in pri tem dosegla najboljši čas zadnjega desetletja na obstoječi trasi, kot na triatlonu v Kopru, kjer je konkurenco premagala za več kot 4 minute, je včeraj slavila tudi na državnem prvenstvu v supersprintu.
10: Mi je nek dokaz, da sem neki pravi smer, oziroma da treniram dobro, a me pač tudi res, da zdaj je res tako malo težje izpitno obdobje, tako da sem šla bolj sproščeno, brez nekih pričakovanj, tako da sem pač še toliko bolj zadovoljna, ker se mi zdi, da bi lahko bila precej bolj pripravljena, so pa rezultati še vedno dosti dobri.
9: V prihodnje jo čakajo same pomembne preizkušnje na vrhuncu sezone, začenši z balkanskim prvenstvom, ki je na sporedu že ta vikend v Severni Makedoniji, sledijo sredozemske igre in teki v sklopu evropskega pokala. Ostajamo pri športu. V Velenju je potekalo ekipno prvenstvo Slovenije v atletiki v kategoriji do 20. leta starosti. Dobro so nastopili tudi atleti, ki branijo barve atletskega kluba Gorica. Izpostavljamo disciplino skok v daljino, v kateri je pri fantih zmagal Jernej Bizjak z rezultatom 7,14 metra, pri dekletih pa je bila tretja Manca Humar z rezultatom 5,62 metra. Selimo se na goro nad Ajdovščino, kjer rastejo bodoči smučarski skakalci. Na prvem tekmovanju letošnje poletne sezone v smučarskih skokih, ki je potekala v Žireh, se je v močni konkurenci pomerilo več kot 100 tekmovalk in tekmovalcev. Članica skakalnega kluba POK Izabela Velikonja je med deklicami do 10 let osvojila drugo mesto. Druga je bila med deklicami do 12. leta Mateja Pegan, pri kadetinjah do 14 let pa je slavila Karolina Milost. Za konec še v okolico Ajdovskih Pal, kjer je včeraj potekala tradicionalna gorsko-kolesarska prireditev Kampelc Enduro v organizaciji domačega Kampelc Racing kluba. Dirka je največ uspeha prinesla prav domačim tekmovalcem. Najhitreje je sprogo opravil Blaž Stres iz omenjenega Kampelc Racing kluba. Drugi najhitrejši je bil Lenard Sever iz kluba Črn Trn, tretji pa Aljaš Prosen, prav tako iz Kampelca.
11: Danes in jutri bo večinoma sončno in precej toplo vreme, torej kratki rokavi in sončna očala obvezna oprema. No, jutri se bo proti večeru možnost za kakšno ploh ali pa nevihto pojavila, ampak predvsem v severu Slovenije. Temperature danes popoldne od 26 do okoli 31 stopinj.
12: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
11: Ja, tradicionalne zastoje imamo na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Tam je tudi okvara tovornega vozila, oviran promet in srečno, varno in previdno poče naprej, če nas ostane do kakšne zastoje, pa predvsem strpno, veliko živcev.
13: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
14: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
11: Ura Simčič, ostajam v tvoji družbi. Dobar dan.
14: Čas je za štiri hita v vrsti na Radiu Robin.
11: Odlična glasba za začetek tega popoldneva. 25 manjka do 15 ure. Uživajte.
14: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora. Baby.

0: legendarni Čuki in greva gor v hribe. Ja, zna bi, da je malce boljši zrak, ker je tukaj od spodaj pri nas. Vse je lepo toplo, ampak tale vročina oziroma tale vlaga, ki puhti ven, pa nič kaj prijetna na momente. Kakorkoli že, paket 4 hitov brez prekinitev smo zaključili s Čuki. 10 manjka do 15. ure. Uroš, sem v tvoji družbi. Tole popovdne Radio Robin poslušaš. Dober dan.
1: Tudi tokratna edicija oddaje Koraki do uspeha združuje kulturo in podjetništvo. Našega gosta zagotovo vsi poznamo. Pred mikrofon bo sedel Džani Rijavec, ki pravi, da je pri združevanju umetnosti in podjetništva potrebno imeti tudi nekaj znanja.
2: Torej, zagotovo umetnost je potrebno tudi držiti oziroma prodati. Če je umetnost sama zase in je samo doma, potem od tega ni nič, ne. Zato jo treba enostavno prodati in to je treba znati.
1: Ta torek, takoj po 11. uri, samo na Radio Robin. Oddaja Koraki do uspeha nastaja skupaj z direktorjem in lastnikom podjetja Spintek, Goranom Miškulinom, častnim pokroviteljem oddaje. Vabljeni k poslušanju.
3: Se na vrhunsko energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lakeness Festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni primjeri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.
4: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
5: Kje ste pa dobili tako čudovito kuhinjo?
6: V novem domu.
5: Kaj, kar čakala vas je tukaj?
6: Pa ne tukaj. V salonu pohištva Novi dom imajo super kuhinje po super cenah.
7: Salon pohištva Novi dom. Šempeter pri Gorici.
3: Takoj v Novo Gorico, v Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje. Dan, dan.
8: 2026. 21. avgust. Vstopnice po promocijski ceni že v prodaji na entrio.si in benzinskih servisih.
9: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
10: Privoščite si najboljše iz fruktala.
9: Fruktal v sodelovanju z naravo.
11: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si. Spet pripeka.
12: In spet brez sence.
11: Senčila Simp. Tende, roloji, pergole. Olajšaj si poletje.
12: Vrhunska kakovost na simp.si.
11: Simp. Prava senca ob pravem času.
13: Pri Spačo Očali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
14: Tiara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tiara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
15: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Hrvaška glasbena senzacija zadnjih mesecev, Jakov Jozinović je bil tole, ja volim za zaključek 14. ure tega lepo podneva, ko 15. nadaljujemo z njimi. Rock'n'roll nonoti, ZZ Top, Give Me All Your Loving. Točno 15 je, dober dan.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW.

0: BMW Sedanes, Autovalis Nova Gorica, Vablini.
1: Radio Robin, to są zadnie novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. V državnem zboru se je že nabralo dovolj napetosti, da bodo o vedenju poslancev govorili posebej. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič želi razpravo o tem, kako se vodijo seje, kako potekajo zaslišanja in kje so bile kršitve etičnega kodeksa. Zgodba je občutljiva, ker je tudi sam sprožil buren odziv z zapisom o poslankah svobode, čež da se obnašajo pocestniško. Petek bo pokazal, ali gre za resen poskus umiritve razmere ali pa za novo politično mirjenje moči. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa je na ortopediji Novomeške bolnišnice ugotovil nepravilnosti pri čakalnih vrstah. Dolenjski list piše, da so med drugim odkrili 47 neutemeljeno izdanih novih napotnic in spremembe stopenj nujnosti pri skoraj 1500 bolnikih. Del pacientov je sicer preglede opravil samoplačniško. Končni zapisnik so poslali Ministrstvu za zdravje, zdravstvenemu inšpektoratu in prekrškovnim organom. Donald Trump pa je predčasno zapustil intervju za NBC, potem ko ga je novinarka Kristen Welker spraševala o dokazih za trditve o volilnih prevarah. Trump je v intervjuju ponavljal trditve o volilnih prevarah, novinarka pa ga je večkrat vprašala, kje so dokazi. Namesto, da bi pogovor umiril, se je razjezil, napadel mediji in intervju prekinil. Trumpovo ravnanje spet odpira vprašanje, kako napeti so odnosi med ameriškim predsednikom in delom ameriških medijev.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
3: Pravo poletno vreme nas čaka danes popoldne s temperaturami od 26 do 31 stopinj, jasno in sončno seveda. Tudi jutri bo v naših koncih podobno, če boste šli proti severu Slovenije, pa boste lahko naleteli na kakšno krajevno ploho in nevihto, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Temperature jutri zjutraj od 11 do 17, čez dan od 25 do 31, trenutno pa 28 Sežana, 30 Tolmin in Renče.
4: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
1: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
3: Ja, zastoji. Tradicionalni so na primorski avtocesti in sicer od Postojne proti, oziroma Studenca proti Postojni oziroma Ljubljani, ter tudi v kontrasmeri, se pravi od Rauber komande proti Postojni. Tam je za nameček pri priključku Uneč še okvara tovolnega vozila, ki ovira promet, zato previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa, ja, slišali smo že prej, da bo z novim tednom oziroma čez nekaj dni, kar predstavljamo vsej novih delovišč na naših že tako obremenjenih avtocestah. Dajte pogledati si, kje in kdaj bodo ta delovišča, da si pošparate kakšen živček ali pa dva.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Nič ni pretežko, če poslušaš Radio Robin. Da bo tudi to popoldne. Uroš Simčič.
3: Tako je, 4 je že čez 15, tokrat Uroš v tvoji družbi. Lepo, da smo skupaj tudi danes na začetku novega delovnega tedna po vikendu, ki nam je res prinesel ogromno, ogromno dogodkov, kamorkoli si se obrnil, nekaj se je dogajalo in veste kaj, prav je tako, konec koncu smo meseca junija in junija je ravno tisti mesec, ko je zabasen s prireditvami, da se najde za vsakega nekaj. Tako kot se najde za vsakega nekaj, tudi kar se tiče muzike na radio Robin, evo, Bambole di Peca prihaja v nadaljevanju, za začetek pa ZZ Top in Give Me All Your Loving, nekaj za tiste rockerske duše.

0: Z letošnjega Sanrema Bambole di Pezza resta con me. 11 oziroma 12 je že čez 15 ura, ponedeljkovo popoldne na Robinu je tole. Tisti, ki ste se lotili delati ob 7, ste že na poti domov. Ja, kaj ne vem rečem, dober dan, veseli lahko ste. Vsi nimamo te sreče, no. Kakorkoli že, je pa bilo današnje jutro nekaj posebnega. Nisem tako mu rekel, ne? Naša dva Sandi in Suska imata vedno ogromno idej, takih in drugačnih, no, ta bodsta pa po mojem presegla sama sebe. Pogovarjala ste se namreč o Ikeji. Ne? Ok, v redu. Pohištvena trgovina, tam se da kupiti marsikaj zanimivega. No, in pa tudi o tem, da se človek lahko tam tudi poroči, kajti ja, v Ikeji po novem lahko tudi opravite ta obred, če... Nimaš tako drugega dela v življenju, kakorkoli že. To tudi ni nič nenavadnega, ne. Sem, ona dva nema sta zmeraj take šporke misli in sta šla direkt na poročno noč, ne, in začela debatirati, kaj je stavek, ki ga lahko rečeš. Tako med sestavljenjem pohištva, kot tudi v posli. In da ne bi bilo še vsega zadosti, sta v debatu vključila tudi poslušalce. Zdaj je prišel kar nekaj idej.
1: Dobili smo že par idej, recimo Dej Nuatar ali pa si fel v luknju. Bojan je napisal, tu je tu za tesovda.
2: Ja, Barbara, kaj praveš ti?
3: Potipi, kako je hladko.
2: O, ta poredna, ta bila poredna. Andrej?
4: Opa, ta pa ima dolga nohca.
1: Očitno ta miza, ne?
2: Ja, ja, seveda, miza ima dolge noge. Ja. Nismo mislili tebe, Suska.
1: Ne, jaz ne, višno.
2: Hana, povej še ti.
5: Drži trdno, da ne pade dol.
2: Ja, zna biti kar nerujedno, da pade dol, ne?
1: Ne vem, mene se zdi, da grem danes kar kupiti eno omaro.
2: Kaj, češ reči, da bi po dolgmi cajti s tvojim primla šraufencihar?
1: Tako nekako, jade.
2: Ja, da bi kaj prišraufala. Prati...
0: Ja, prav vse, kaj jim pride prav. Imaš se tudi vikešno idejo, kaj se lahko reče, tako med sestavljeno pohištvo, kot tudi v posli. Komod mi lahko požete SMS na niče 41 760 300. Obljubim, da ga preberem.
6: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Ela Langley je bila tole Choosing Texas na Radio Robin. 20 je čez 15 uro, šti delam družbo v temne ponedeljko, vam pa po dnevu družba. Dober dan. Jaz sem prebral eno novico na spletu, da na Japonskem imajo celo dramo v enem mestu, kajti en medved je ušel in zganja paniko po celem mestu. In to takšno paniko, da so zaprli kar 94 šol. Oblasti ga iščejo po parkih, industrijskih conah in stanovanjskih naselj. Ampak medo se kar izmuzne in izmuzne vedno znova in znova, skače čez okna, čez ograje, mislim, tip je res vsakemu čast dober ubežnik, bomo rekli. No. Tako da upimo, da ga čim prej ujamejo, čeprav ne, če bi se medved danes pojavil, recimo v kakšni Ljubljani ali kje pri nas, ne, po mojem, kako bi šla ta štorija, ne, najprej bi dobil svojo Facebook skupino, ne, pa bi ga povabil v podcast, čez dva dni bi ankete pokazali 12% podpore medvedu, do konca tedna pa bi že ustanovili stranko Medved za ljudi. In koalicija bi trdila, da je medved dokaz uspešne politike sobivanja z naravo, opozicija pa bi zahtevala izredno sejo parlamenta zaradi medvedje nevarnosti. Na X-u pa bi se ljudje kregali, ali sploh gre za medveda, za globoko državo. Nikje tako bi šla tale naša politika, oziroma naša scena, ne? Tukaj, če bi šlo za tega medveda. Edini, ki bi ostal miren pri vsem skupaj, bi bil povprečen Slovenc v prometnem zastoju, ker pa, če si 3 ure na avtocesti, tudi 200-kilski medved me res ne more več presenetiti.
1: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Dobri stari Ozzy Osbourne in Go Dreamer na Robinu 25 čez 15. Dobar dan. Nadaljevanje pa gremo tudi na most na Soči, kjer je ta konec tedna žal prišlo do tragične nesreče med uporabo viličarja. Kaj se dogajalo? Izvemo v naslednjih minutah.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
4: Se na vrhunsko energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lakenest Festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni primjeri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.
5: Ponovno se vrača Book Week, festival, ki slavi knjige, velike avtorje in veselje do izmenjav misli. Od 12. do 14. junija bo Goriška gostila 3 dni srečanj, predstavitev, pogovorov in kulturnih dogodkov v središču čezmejnega območja med Italijo in Slovenijo. Med gosti bodo Mirko Mel, Giovanni Grasso, Kazimir Kolar, Nelo Kristjanini, Borja Bolčina, Gigi Riva, Vittorio Emanuele Parsi in Aljoša Harlamov. Program vključuje tudi dogodke za otroke in družine z dejavnostmi in branji namenjenim najmlajšim. Book Week 2026. Kultura, dialog in prihodnost v Gorici, Novi Gorici in Šempetru pri Gorici. Celoten program si lahko ogledate na spletni strani bookweekgoricia.it.
6: V Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo na ponovitev lanskoletne uspešnice Dodekalogije, predstavo v režiji Tomija Janežiča 1973. Pred odhodom na tekmovanje Borštnikovo srečanje nas bo predstava popeljala v leto 1973 s presenetljivimi in ganljivimi zgodbami oseb, ki so takrat živele ob meji med obema goricama. V torek 9. junija ob 18. uri. Več na 3x2nv.sng-ng.si.
7: Postaja Vides.
8: Tako, prispeli smo. Greš ven?
6: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
7: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
9: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
11: Slovenija je majhna, naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
12: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
13: Si predstavljate mičken kamenček z ostrimi robovi? Ko preleti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo pol ure. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
14: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
15: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
16: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1 plus 1. Ob nakupu garažnih in vhodnih vrat vam na kompletno ponudbo priznajo dodatni 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
11: N2, 3, pokali, medalje, plakete. N2, 3, polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
17: Dober dan, voščim Vanja Terkman. Konec tedna je bil v Goriških Brdih v znamenju že 60. praznika Češen, ki je hkrati tudi občinski praznik. Sobotno dogajanje je uvedel kolesarski dogodek Junaki vinogradov, popoldne pa je največ zanimanja pritegnil kar 60 metrov dolg češnjev štrudel, ki je hitro pošel. Včerajšnji vrhunec dogajanja pa je predstavljala tradicionalna povorka.
18: Zaradi hrane, pijače in dobre sladic iz Češen.
19: Prvi put smo odlično, super, super.
20: Odlično. Sledeče godine smo tu.
21: Lično se imamo.
22: In mi je ta ambijent, pa češnje, pa to pokrajina mi je enkratna.
17: Veliko zanimanja je požel tudi 50-minutni dokumentarni film Spričevani brik in bricev, posnet ob 60-letnici praznika Češen, ki prikazuje nastanek in razvoj praznika, njegov današnji pomen, ter predvsem vlogo češnje v življenju brik in bricev. Dogajanje že vrsto let poteka pod okriljem Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda. Direktorica Tina Novak-Samec.
23: Smo se kar potrudili, angažirali poleg tradicionalnih stojnic s češnjami, briški češnjev štrudel, razstava češen tudi, likovni ekstempore, stojnice tudi z drugimi obrtmi in pa lokalnimi izdelki, ampak vsemu temu smo dodali tudi res izjemno bogat kulturni program.
17: Že v petek pa so na slavnostni seji podelili priznanja in nagrade najbolj zaslužnim občanom. Občinsko priznanje je prejel Matej Srebrnič, ki je kot član skupine PIX Parlament v več kot 20 letih nastopil na več kot 500 koncertih po Sloveniji in številnih evropskih državah ter sodeloval pri izdaji 11 albumov.
24: Smo v teh 20 letih kar prepotovali nekaj sveta, Evrope in vsega skupaj in imamo čez pol komadu v briškem jeziku in kar je zabavno, da tudi v tujini pojemo v briškem jeziku in seveda zmeri prinesemo briško vino, tako da je bilo res zabavno videti v Španiji pet Špance po briško, brez da bi vedeli, kaj pojejo.
17: Občinsko nagrado je prejela družina Kocijančič iz Neblega oziroma njihov A-market. Nagrado sta prejela tudi prostovoljno gasilsko društvo Dobrovo in Žarko Kodrmac, član Zveze slovenskih častnikov ter veteran vojne za Slovenijo. Naziv častnega občana pa so posthumno podelili Petru Stresu, ki je kot dolgoletni učitelj, ravnatelj, raziskovalec, kulturni delavec in občinski svetnik pomembno zaznamoval življenje ter razvoj občine Brda. Briški župan Franc Mužič pa je ob prazniku izpostavil.
25: Od samega začetka, ko je nastala občina Brda, smo zaznali, da Brda moramo delati prepoznavna doma in v tujini. In to moram reči, da nam kar uspeva. Župani ne bolj dajemo podarek tudi temu, da gradimo infrastrukturo in vse te zadeve. Tudi to smo marsikaj napravili letos. Tudi športni park smo urejali in marsikaj se je dogajalo v Brdih.
17: Med večjimi investicijami, ki se bodo začele v kratkem, je izpostavil prenovo kuhinje na podružnični šoli Kojsko, ki naj bi bila zaključena do začetka novega šolskega leta. Veliko časa in truda namenjajo tudi projektom sanacije po novembrski ujmi. Samo na komunalni cestni infrastrukturi je bila škoda ocenjena na 22 milijonov evrov. Seznam prioritet je že pripravljen, sama sanacija pa bo predvidoma potekala še prihodnji 2 do 3 leta. Še k kroniki, v soboto ponoči so bili policisti obveščeni o tragični nesreči na parkirišču ene od gospodarskih družb na območju naselja Most na Soči. Do nesreče, ki se je zgodila izven rednega delovnega časa, je prišlo med uporabo viličarja na parkirišču podjetja. Med manevrom obračanja v levo se je viličar prevrnil na desni bočni del. 34-letni voznik je ob prevrnitvi uspel zapustiti kabino. 30-letnik, ki se je v času nesreče nahajal na zadnjem delu viličarja, pa je padel na asfaltno površino in utrpel hude telesne poškodbe. Prisotni so mu nemudoma nudili prvo pomoč in ga oživljali do prihoda reševalcev. Po prihodu so z oživljanjem žal neuspešno nadaljevali tudi tolminski reševalci. 30-letnik je zaradi hudih poškodb umrl na kraju dogodka. Odrejena je bila sodna obdukcija na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, da bi ugotovili natančen vzrok smrti. Policisti nadaljujejo s preiskavo, ki poteka v smeri suma kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti.
0: Što sonc danes bi lahko rekli na kratko, ja, lepo sončno jasno vreme in tudi jutri bo podobno. Danes temperature od 26 do 31, jutri zjutraj od 11 do 17, čez dan od 25 do okoli 31 stopinj. No, za sredo pa zaenkrat kaže na vremenski obrat, oblačno bo z občasnimi krajevnimi padavinami in plohami.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Je seveda kar nekaj zastojev nastaja predvsem na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter pred Ravbar komando proti Kopru. Če pa še karkoli opazite na vaši poti, nič 80, 22, 55.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
0: Ura Simčič, sem v tvoji družbi. Dobar dan.
3: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
0: Da bo pot iz službe domov še lepše minila. Žan Serčič, Karo Emerald, Don Antoni Bent in Shawn Mendes. Uživajte.
3: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Ko se nasmehne, se zame stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: službi, ali na dopustu.
1: Štiri u vrsto. Poslušaj štiri hite brez prekinitev. Radio Rubin.

0: Tole so bili štiri hiti brez prekinitev na Radio Robin, ko jih 9 manjka do 16. ure, če slučajno takrat končate s svojim šihtom, ja, še par minut potrpite, potrpimo, pa bo zadeva lepša. Ja, danes smo 8. junija in danes ni samo mednarodni dan oceanov, ne? Danes je tudi praznik. Ste vedeli, da imamo danes mi praznik? Ja, praznik Primoža Trubarja, ki je tudi slovenski praznik, pa seveda, ker ni dela prost dan, marsikdo tega ne ve. Ja. Tako da danes ja obeležujemo dan našega pisatelja oziroma avtorja prve knjige v slovenskem jeziku in pobudnika oblikovanja zavesti o enotnosti slovenskega kulturnega, jezikovnega in političnega prostora. No in Slovenci smo izbrali domnevni datum njegovega rojstva v juniju leta 1508. Tako da ja, dajmo praznovat, čeprav je ponedeljek.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
2: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: Nisem Romeo in Silvija.
4: Pripravi se na vrhunsko energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lakeness Festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni primjeri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.
5: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
6: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
7: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
8: Meblo Yogi, mesec aktivnih. Izkoristite ugodnosti na izbrane vzmetnice za boljšo regeneracijo in vrhunski spanec. Meblo Yogi.si.
9: Happy!

0: gradnja želi dobi na apja.si.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si krono zasluži krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
2: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bliže vam. Sinevo.si.
3: Extel. Iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Radio Robin. Doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

putu ma znake, da bi srce lahko dal. Sam tev sem pustil videt moje napake.

0: Komad, ki ga bomo prihodnjo soboto zagotovo slišali tudi na odprtju Leknesa, kjer bodo Flirti Punca v belem za zaključek tele 15. ure današnjega ponedeljkovega popoldneva, ki ga nadaljujemo z njimi. Spomin na 90-ta, na diskače in šolske plese No Mercy, Where Do You Go. Ostanite v naši družbi, družbi Radio Rubin, še naprej.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan in prijeten ponedeljek voščim tudi Ula Šekola. Novi vršilec dolžnosti direktorja Ukoma, Sebastian Jeretič, je sporočil, da so na vladnih družbenih omrežjih odblokirali

0: Ali uporabnike, ki so bili blokirani v prejšnjem mandatu.
1: To ne pomeni strinjanja z stilom komunikacije, ki je mogoče včasih sprovocirala blokado. Jaz vse skupaj lepo prosim, da skušamo zgraditi neko kulturo dialoga, ki bo spoštljiva, korektna, razumna. Druga zadeva, ki pa je pomembna in zakaj smo jih odblokirali, zato ker to v končni fazi so profili države, ki mora biti odprta do državljanov.
0: Napovedal je, da v tem mandatu ne bodo blokirali nikogar, lahko pa sporne objave prijavijo. Pri Novigradu na Hrvaškem pa je v soboto pozno zvečer umrl 52-letni slovenski voznik. Na mostu je v nepreglednem ovinku izgubil nadzor nad avtom, trčil v zaščitno ograjo, jo prebil in zapeljal v morje. Nesreča se je zgodila pozno zvečer, pomoč je sicer prišla hitro, a mu žal niso več mogli pomagati. Jedrsko tveganje v svetu pa narašča, opozarja Stokholmski mednarodni inštitut za raziskave miru SIPRI. Čeprav se skupno število jedrskih konic zmanjšuje, se razgradnja upočasnjuje, nadzor nad arzenali pa slabi. 9 jedrskih sil ima skupaj več kot 12 tisoč jedrskih konic, od tega jih je skoraj 10 tisoč na zalogi. Najhitreje arzenal povečuje Kitajska.
2: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
3: Kratki rokavi in sončna očala obvezna oprema tega ponedeljkovega popoldneva. Sončno, jasno vreme imamo s temperaturami od 26 do 31 stopinj. Podobno bo tudi jutri, ko bomo v naših koncih imeli sončno in jasno. Če se boste odpravili kje proti severu Slovenije, znate naleteti na kakšno krajevno ploho ali pa nevihto popoldne. Temperature jutri od 11 do 17, čez dan od 25 do okoli 31 stopinj. Za sredo pa zaenkrat kaže, da se bo vreme malce obrnilo, da bomo imeli oblačno vreme z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. No, sreda je še dokaj daleč, do takrat se lahko še kaj spremeni. Trenutne temperature pa so take, da jih imamo v Komnu 28, v Vedrijanu 29, v Šempetru pa 30 stopinj.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Ja, zastoji so in bodo tudi zaradi novih del, ki se nam obetajo na slovenskih avtocestah. Preverite, kje vse bodo zdaj, kako priročno tik pred poletjem zrasla nova delovišča. No in če hočete preizkušati in malce vaditi svoje živčke, kako je stati v koloni, lahko že zdaj greste na Primorsko avtocesto, tam nastajajo zastoji pred Postojno proti Kopru in pa tudi pred Ravbar komando, ravno tako proti, oziroma pred Postojno proti Ljubljani in pred Ravbar komando proti Kopru, tako bo pa prav. No, če greste pa še malo naprej od Ljubljane proti Dragomeru. Če pa karkoli opazite na vaši poti, še kaj ostalega, nič 80, 22, 55. Hvala in srečno pot.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Sproščeno in neobremenjeno skozi dan. V tvoji družbi Uroš Simčič.
3: Skoraj da petih je že čez 16. družba. Dober dan, Uroš, ti delam družbo tokrat v temle ponedeljkovem popoldnevu. Ja, ko se počasi že zaključuje tudi današnji prvi šiht novega delovnega tedna. Zdaj pa počasi proti domu in ulovi še malce D-vitamina. Sonca bo danes do večera še na pretek.

0: Jan Plestenjak in bolezen na Radio Robin. 14 je že skoraj, čez 16. uro, ponedeljkovo popoldne na Robinu je tole. Dober dan, poletni dan, upam, da vožnja domov iz službe poteka po planih, da ni zastojev in vsakodnevnih cestnih bitk. No, eno drugačno zabavno in veselo bitko pa vsak četrtek zjutraj bijemo na Radio Robin.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Je najbolj zabavna bitka, kjer se v jutranjem Makesi šovu vsak četrtek pomerita dva izmed vas, moški in ženska. Vsak za svoj spol, tako da zbirate točke s pravilnimi odgovori na lahko vprašanje na temo nasprotnega spola. In zadnjič smo se moški borili za dolgo pričakovano izenačenje. Sandi pa je takole pravilno odgovoril na tole.
2: Kako pogosto naj bi si poleti urejali noge, stopala, pedikuro naredili?
3: Moški ali ženska?
2: Ma vsi, ma predvsem ženske sprašujemo, ne?
3: Vsake 4 do 6 tedno, po moje.
2: Ma ti si neverjeten, Sandi. Tako si to
4: vedel. Jaz sem rekel, te ne bo vedel.
3: Včasih me je koštalo dosti stakvina, zato.
0: No, na koncu smo dobili izenačenje z 20 proti 20, kar pomeni, da bo ta četrtek še kako napeto, ko bomo iskali vodstvo, tako da ta pogumni predlagam, da se kar prijavite z SMS-om. Bitka na nič 41 760 300. Videli ste, vprašanja so lahka. Sandi in Suska tudi vsak svojemu spolu pomagata, tako da ni panike. Nagrajeni pa ste vsi itak, ne glede na izid.
5: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.

0: Teddy Swims in the door, 22:16, ura sem v vaši družbi, dober dan. Ja, mi pa v nadaljevanju gremo k najbolj verodostojnim poročilom, ki jih pripravlja naš kolega Simon Kovač. Tokrat poročilo iz Francije.
1: Poročile na Radio Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Bonjour, pozdravljeni, danes iz Nanta. Brez šale, konec tedna sem jo odpičil v Francijo, nucaš časih distancu za poglobljeno analizo in objektivno poročanje. Zakaj Nantes? Ki je mesto primerljivo naši prestolnici. Obenem malo pahnjeno v kraj, ku Nova Gorica, daj. Malo tudi zato, ker hči in zet, ki mi častita vse v kop, živista to. Ma pole, kdaj je škodvelo objektivnosti žurnalista, kronika, da sem učasli še posebej o čehar je pisal. Prvi v tesi an fakti bruti. Sprehod skozi mesto? Čedno, čisto. Bolku naša Ljubljana, ki je, kar se tega tiče, primerljiva se s francosko prestolnico. Ljudje, ki češ, če hraš po ulici kupar nas, edino mogoče etnično malo bolj pestro, pa Rusi študirani. Ma za ne vjerovat, ha nike ne bi govoril francosko. Javni provoz, mej tramvaj, ki na eni liniji uveze bolj pa hosto kumestni v Novi Gorici na vseh vkop. Prez zastoj sem ob sobotah in nedijah. Življenjsko važne reči. Trgovine, nunci zdaj. Ano štorije, prašta žene. Tisto nešteje niti ku rekreativna dejavnost. Alo, rastanemo pri trgovinah. Velike, majhne, bi bilo trgovski centri, ma tudi še ta savnih mičkinih, ko so bile po starem ureštelju v Gorici, se jih spomnite. Cene, če češ, lahko postiš tudi 130 evrov za ene šlapke. Zdaj ne vjerujem, ma une, flip-flop, ne, miho, ne vem kaj. Je res, da se je klicala trgovina Mannheim, ma vse eno, 130 evrov, čo, bom. Ma, imaš po drugi strani cel kup second hand shopov z cunje, bi bilo druga reka trgovina. A roba notrka kus prve reka čo, am po ceni, zančera ne bil. Ma, tiste od cunj me niso takaj pičavale trgovine. Oči so zažarele, an srce je zaplalo, ko smo šli, kamor je buskalo od butelk, dišalo po sireh, patejah, onduet, žambon, ben so imeli tudi brokoli, kar fiolu in drugo robu, tudi za tiste, ki niso častilci, pujsove esence. Perfino paštu rajš in tofu. In najbolj fascinantno, cijene praktikamente kuper nas zne vjerovat. V drugi največji in močni državi v Evropski uniji so kuper nas, ki smo med najbolj mičkinami, zdaj od pomembnosti, kdaj drugič. Ma cijene so kompejn. De facto, kuper nas, tako da se nikaj elementat klapa. Smo ku Francuzve, edino njih minimalna plača je skoraj na duplih od naše.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: Baby, oh oh, I'm just a little loco, like what's in Acapulco. I'm just riding away. Ja, s tem komadem že napovedujemo pestro poletje, Acapulco, Jason Derulo, Radio Robin, družba, dober dan. Nadaljevanju pa gremo na Sveto goro Frančiška. Frančiškovi dvorani, tako bo prav, ja. So včeraj pa povodne odprli razstavo likovnih del, ki so nastala v okviru 31. mednarodne likovne kolonije Umetniki za Karitas. Koliko umetnikov je sodelovalo in za koga so zbirali dobrodelna sredstva, o tem v naslednjih minutah. Še prej pa jutri zadnja dopoldanska ura prinaša tole.
1: Tudi tokratna edicija oddaje Koraki do uspeha združuje kulturo in podjetništvo. Našega gosta zagotovo vsi poznamo. Pred mikrofon bo sedel Gianni Rijavec, ki pravi, da je pri združevanju umetnosti in podjetništva potrebno imeti tudi nekaj znanja.
2: Torej, zagotovo umetnost je potrebno tudi držiti oziroma prodati. Če je umetnost sama zase in je samo doma, potem od tega ni nič, ne? Zato jo treba enostavno prodati in to je treba znati.
1: Ta torek, takoj po 11. uri, samo na Radio Robin. Oddaja Koraki do uspeha nastaja skupaj z direktorjem in lastnikom podjetja Spintek, Goranom Miškulinom, častnim pokroviteljem oddaje. Vabljeni k poslušanju.
3: Se na vrhunsko energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lakeness Festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni primjeri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.
4: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
5: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
6: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Ali imate občutljiva in boleča stopala, vas obute v prihoji tišči? Trgovini Medika s Šempetru pri Gorici pri bolnici vam ponujemo posebno linijo ortopedske obutve Teknika, prilagojeno za občutljiva, problematična ali otečena stopala. Obutev je lahka, mehka, pralna in izdelana v Italiji. Za več informacij nas obiščite v Šempetru ali kliknite na medikas.si.
8: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
9: www.krono.si.
8: Nam je mar za naše stranke.
10: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
11: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Samo pol ure in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
12: Vajdušna Rocks 2026, 21. avgust. Vstopnice po promocijski ceni že v prodaji na entrio.si in benzinskih servisih.
13: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
14: Chips Crunch Chips Mega Soul, 150 gramov samo 1,99 €. In testenine peresniki številka 73, 500 gramov, sedaj kar 42% ceneje.
13: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
15: Smučarski klub Gorica v okviru projekta Šport mladim vabi na tradicionalno dobrodelno akcijo zbiranja šolskih potrebščin, oblačil, obutve za otroke in mladostnike. Če imate na razpolago dobrine, ki jih ne potrebujete več, ste vabljeni, da jih prinesete na Bevku trg v četrtek 11. junija med 16.30 in 18. uro. In pomagali bomo otrokom v stiski, na Bevkovem trgu pa se bomo pomerili v športnih igrah in se družili z Ano Bucik.
16: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
17: Iščete ograjo, ki ne rjavi
18: in ki je nikoli več ne bo treba barvati.
17: Izberite aluminijaste ograje Simp.
18: Izmera, svetovanje in hitra montaža po vaši meri.
17: Simp. Za varno in lepo stran doma.
19: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
3: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi že 30 let. Veltra.si.
2: Jara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
4: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
20: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. V Frančiškovi dvorani na Sveti Gori so včeraj popoldne odprli razstavo likovnih del, ki so nastala v okviru 31. mednarodne likovne kolonije Umetniki za Karitas. Letos je sodelovalo 10 izobraženih in priznanih umetnikov, tako iz Slovenije kot iz drugih držav, vključujoč Hrvaško, Italijo, Severno Makedonijo, Srbijo ter Bosno in Hercegovino. Izbral jih je strokovni svet kolonije, vsi pa so ustvarjali na temo letošnjega gesla kolonije, ki se glasi Vrata upanja. Koordinatorka Marijana Plesničar-Jezeršek.
21: Kolonija ima širok pomen. Po eni strani predstavlja sodobno umetnost čim širši javnosti, po drugi strani pa vedno ozavešča tudi o trenutnih problemih v našem okolju, torej v naši družbi. Geslo Vrata upanja smo izbrali zato, ker kolonija se je zgodila v letu 2025, ko je bilo sveto leto in smo bili vsi povabljeni, da gremo na pot kot romari upanja. Mi smo se pa odločili, da bomo na tej poti romarski še odpirali vrata.
20: Kolonija je skozi vsa ta leta ohranila svojo dobrodelno noto. Prostovoljni darovi bodo namenjeni pomoči bolnim, umirajočim in njihovim svojcem na območju Koprske škofije. Razstava na Sveti Gori bo na ogled vsako nedeljo do 7. julija. Razstavljena so dela, ki svojih lastnikov še niso našla. Organizatori že pogledujejo in ustvarjajo načrte za prihodnje kolonije.
21: Imamo kar zastavljeno že 32. kolonijo, ki se bo odvila med 24. in 28. avgustom na Stinjem vrhu na Dajdečine, tako kot je v navadi. Imamo zopet vabljene udeležence iz različnih držav.
20: Tudi tam se bo ustvarjalo za dober namen. Še hiter skok v Ajdovščino. Od jutri do predvidoma ponedeljka 15. junija bo za promet zaprt del Vilharjeve ulice in sicer od mostu čez reko Hubelj do prvih hiš na Vilharjevi. Zapora je nujna zaradi gradnje nizkonapetostnega priključka od trafopostaje do hiše mladih, kjer bo občina postavila sončno elektrarno. Cesta bo za promet popolnoma zaprta, tamkajšnji prehod za pešce bo v času del normalno prehoden. Na občini Ajdovščina voznike prosijo za strpno in razumevanje.
22: Ja, danes bomo imeli še sončno popoldne, tudi večer bo precej jasno, po noči naj bi se od zahoda malce poblačilo, ampak niš hujšega, jutri bo večinoma sončno vreme, razen severa države, kjer so možne krajevne plohe in nevihte. No, pri nas tega naj ne bi bilo, imeli bomo sončno in jasno vreme s temperaturami zjutraj od 11 do 17, čez dano pa od 25 do 31 stopinj.
23: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
22: Ja, na primorski avtocesti imamo nekaj zastojev in sicer od Postojne proti Ljubljani ter od Ravbr komande proti Kopru. Okvara vozila tudi ovira promet pri počivališču Ravbr komanda v smeri Kopra, pa tudi še eno vozilo ovira promet okvarjeno, namreč med počivališčem Lom in priključkom Unenc v smeri Kopra. Pazljivo tam, da ne pride do naleta. Če pa še karkoli opazite na vaši poti, je tukaj številka nič 80 22 55.
24: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
25: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
22: Ura sem še vedno v tvoji družbi. Dobar dan.
25: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
22: Ja, odlična glasba tudi v nadaljevanju tega ponedeljkovega popoldneva. 25 jih manjka do 17. ure. Uživajte.
25: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

zdajo imel. A življenje vse obrača, šla je služba z njo pa plača, vse videl, da zdajo imel. Nar za malco, nar za

dopust, nikol več trgu si odust, da bom otroke delu in tudi skrbo za nje. Da bom še kdaj šel na dopust, nikol več trgu si odust, da bom otroke delu in tudi skrbo za nje. Šef me doskrat je živciral.

sedam in za manj, oglase gledam za svoj šiht, jaz sebi dam. A zdaj, ko le doma posedam in za manj, oglase gledam za svoj šiht.

0: Tole je bil Adi Smolar za zaključek štirih hitov brez prekinitev na Robinu, ko jih 10 manjka do 17. ure. Družba, dober dan, Uroš, sem z vami tudi v nadaljevanju tega le, da komu že rečemo zdaj, ja, drugega dela ponedeljkovega popoldneva.
1: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
3: Tam je doma kakovost in udobje.
2: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
3: Ter priznano pohištvo Alples.
2: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
4: Vsaka priložnost si zasluži sladek trenutek. Sweet Moments by Karolina. Unikatne torte in sladice po naročilu. Poišči me na Facebooku in Instagramu. Nisem Rome.
5: Se na vrhunsko energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lakeness Festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni primjeri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.
6: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
7: Postaja Vides.
8: Tako, prispeli smo. Greš ven?
9: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
7: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
10: Kje ste pa dobili tako čudovito kuhinjo?
11: V novem domu.
10: Kaj, kar čakala vas je tukaj?
11: Pa ne tukaj. V salonu pohištva Novi dom imajo super kuhinje po super cenah.
12: Salon pohištva Novi dom. Šempeter pri Gorici.

0: novogradnja želi, dobi na apja.si.
1: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
2: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
3: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
4: Seveda, Škrl, na Delfinovi 13.
3: Prosim?
4: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, orarstvo in zlatarstvo Škrl.
5: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
6: Tuna v oljčnem olju 4×80 gramov, marucela, sedaj kar 25% ceneje. In sir Livada postrežno samo 11,99 € za kilogram.
5: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
7: 3, 2, 1.
8: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Z lastne jedi, za prste obliznit.
10: Kje pa?
9: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
10: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 12:30 do 15:00.
9: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
10: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
9: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
10: Gostilna Zvezda v Solkanu.
11: Brez panike. Če vaš avto se pokvari, smo uradni servis za vsa vozila Volkswagen. Avtopatič. Ajdoščina.
12: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: Boris Novković v dobru in zlu. Pa še tudi v tem lepo nedeljkovem popoldnevu, ko nadaljujemo v 80-ih. Kraljico popa, kot so jo nekoč označili, Madonna in njena La Isla Bonita. Še par sekund pa bo ura 17.
1: Alu Boma, Alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Alu Boma.
2: Radio Robin, to so zadnje novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Urad vlade za komuniciranje pod novim vodstvom Sebastjana Jeretiča je odblokiral uporabnike, ki so jih vladni profili na družbenih omrežjih blokirali v prejšnjem mandatu. Jeretič pravi, da morajo biti državni profili odprti do državljanov, tudi kadar je kakšna beseda preostra.
4: V končni fazi to so vaši profili, mi smo tukaj za vas in zaradi tega v tem mandatu ne bomo nikogar blokirali. Bomo pa, če bomo tako presodili, prijavili kakšen posamezen post, za katerega bomo mislili, da je na drugi strani sprejemljivega. Vse prosim, da skušamo skupaj zgraditi neko kulturo komuniciranja, ki nam bo vsem v ponos.
3: Zdaj pa na Bližnji vzhod. Iran sporoča, da je za zdaj ustavil napade na Izrael, a hkrati opozarja, da bo znova udaril, če se bodo napadi nadaljevali. Ameriški predsednik Trump poziva obe strani naj nehata streljati in govori o mirovnih pogajanjih. Razmere ostajajo napete, ker si obe strani še naprej pripisujeta krivdo. Diplomacija pa je zaradi novih napadov pod velikim pritiskom. No, v svetu, kjer nas novice dosežejo v sekundi, tudi tiste najtežje, postaja vse pomembneje, da znamo včasih stopiti korak stran. Strakonjaki temu pravijo nevidni dan, čas brez telefona, elektronske pošte in družbenih omrežij. Namen digitalnega odmora je zmanjšati stres, tesnobo in občutek stalne dosegljivosti. Manj obvestil lahko pomaga pri sproščanju, boljši zbranosti in kakovostnejšem spanju. Če cel dan brez zaslonov ne gre, pa lahko koristita že 2 uri odklopa.
5: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealno.

0: на клима пикаси.
1: Ker je še ostalo popoldneva, bo sončno in tudi večer in noč bosta jasna, bo zrače se bo posod pomirilo. No, čeprav se zna po noči od zahoda zmerno pooblačiti, bomo šli naprej, ja, ampak zjutraj se bo oblačnost počasi umikala, tako da bomo jutri zopet imeli en lep sončen dan s temperaturami zjutraj od 11 do 17, čez dan pa od 25 do 31 stopinj. Razen, če ne boste šli na sever Slovenije, tam znate naleteti na krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevali v noč na sredo. In tudi vremenoslovci obljubljajo, da za sredo bo večinoma oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. Tako da dajmo še tale dan, ker ga je ostalo, ter jutrišnji torek izkoristiti, kolikor se le da.
2: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
3: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
1: Tradicionalni zastoj nastaja od počivališča Studenec proti počivališču Rabor Komanda v smeri Ljubljane. Približno 2 km in pol je zastoja, pa še okvarjeno vozilo na tistem koncu ovira promet in sicer med Rabor Komando in priključkom Unec v smeri Ljubljane. Pazite tam, da ne pride do naleta. Sicer pa zelo pestro je v okolici Ljubljane oziroma na ljubljanski obvoznici, tam so povsod zastoji, tudi ena prometna nesreča se je zgodila, tako da če greste v tisti konec, dejte preveriti prej, koliko časa boste čakali in uberite za to primerne rešitve. Če pa karkoli opazite na vaši poti, je tukaj številka nič 80 22 55.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Nič ni pretežko, če poslušaš Radio Robin. Da bo tudi to popoldne. Uroš Simčič.
1: Štirih je že čez 17, peto popolda, no tako da družba, dobro dan, lepo, da smo skupaj tudi tamle boznem, ponedeljkovem popodnevu, soncem obsijanem, kot smo slišali tudi do večera, bo tako, tako da še teh par uric, kar je ostalo, velja izkoristiti na prostem, ja, iščoč vitamin D, pa magari, če samo posedamo tam na dvorišču ali pa pred stanovanjem ali pa na balkonu ali pa v štari ali pa kamorkoli če, kakorkoli, uživajte v glavnem, petih je čez 17.

Odlični George Ezra, Anyone for You na Robinu 11, skoraj do 12 je že čez 5 popovdan. Družba, dobro dan, Uroš, sem v vaši družbi na tole ponedeljkovo popovdne. 8. junija smo danes in danes praznuje ikona pop glasbe iz časov uporniških kovbojk, oprijetih kratkih srajec in blues ter mini krilc in natupiranih frizur. Ena in edina Bonnie Tyler.

Ja, seveda, let ne bomo razkrili, koliko jih je, prav nič novega, pa ne povemo, če rečemo, da gre za ikono 80-ih, ki nam je postregla z ogromno hiti, albumi in koncerti, ja, ki pa se lahko tudi ne bi zgodili. Ja, kajti Bonnie se je od mladih nog naprej soočala s kronično nesamozavestjo. V enem intervjuju je nekoč dejala, da je od malih nog prepevala, a le v svoji sobi in nisi upala ven. Na to pa je na sceno stopila njena teta in jo prijavila na tekmovanje talentov, ki je potekalo v pubu, no, zanimivo, pubu rugbistov. Boljšega začetka karijere se ne bi mogel želeti. Naupirala se, sicer vsemi štirimi, ma teta ni popustila in na koncu je nastopila in osvojila drugo mesto. In na to so njen uspeh opazili tudi glasbeni menedžeri in zgodba o uspehu se je začela pisati. A kljub temu je ostala stremežljiva do svojih 30 let, do njenega kultnega komada, ki jo je izmirujoče poze na odru spravil v gibanje in uživanje. Bonnie pravi, da jo je pesem osvobodila. Total Eclipse of the Heart. Kako simbolično, kaj je?

Ligabue in polvere di stelle na Radio Robin 23, že čez peto popoldan, družba, dober dan, ura šti delam družbo. Danes smo 8. junija in poleg vsega drugega je danes tudi mednarodni dan gasilcev. Iskrene čestitke vsem, ki ste že kdaj oziroma vsakodnevno oblečete gasilsko uniformo. No, v Sloveniji in nekaterih drugih državah se obeležuje na ta dan, dan gasilcev. Ta datum ima pri nas dolgo tradicijo na namenjem izkazovanju hvaležnosti vsem gasilcem za njihovo požrtvovalnost, nesebično pomoč in reševanje življenj ter premoženja. V Sloveniji deluje izjemno močna gasilska organizacija, saj je v Gasilsko zvezo Slovenije vključenih več kot 150 tisoč članov. Večinoma je seveda prostovoljcev. No? Je pa ena zanimivost, dva praznika v bistvu se tudi v Sloveniji praznujeta, kar se tiče gasilcev. 4. maj je mednarodni dan gasilcev, ki so pada zgodom svetega Florina, zavetnika gasilcev. 8. juni pa velja za svetovni dan gasilcev, ki je preteklosti zaznamoval začetke organiziranega prostovoljnega gasilstva. Kakorkoli že, samo eno bom rekel, hvala gasilci, ker vas imamo.

0: Rudi Bučarin, greva naprej na Radio Robi in ja naprej gremo tudi mi in sicer na Vipavsko v naslednjih trenutkih, kajti v naslednjem mandatnem obdobju bodo tam imeli več svetnikov. Podrobnosti, kot že rečeno, v nadaljevanju. Ostanite v naši družbi še naprej.
1: Tudi tokratna edicija oddaje Koraki do uspeha združuje kulturo in podjetništvo. Našega gosta zagotovo vsi poznamo. Pred mikrofon bo sedel Džani Rijavec, ki pravi, da je pri združevanju umetnosti in podjetništva potrebno imeti tudi nekaj znanja.
2: Torej, zagotovo umetnost je potrebno tudi držati oziroma prodati. Če je umetnost sama zase in je samo doma, potem od tega ni nič. Ne? Zato jo treba enostavno prodati in to je treba znati.
1: Ta torek, takoj po 11. uri, samo na Radio Robin. Oddaja Koraki do uspeha nastaja skupaj z direktorjem in lastnikom podjetja Spintek, Goranom Miškulinom, častnim pokroviteljem oddaje. Vabljeni k poslušanju.
3: Vsaka priložnost si zasluži sladek trenutek. Sweet Moments by Karolina. Unikatne torte in sladice po naročilu. Poišči me na Facebooku in Instagramu.
4: Pripravi se na vrhunsko energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lakenest Festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni primjeri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.
5: Ponovno se vrača Book Week, festival, ki slavi knjige, velike avtorje in veselje do izmenjav misli. Od 12. do 14. junija bo Goriška gostila 3 dni srečanj, predstavitev, pogovorov in kulturnih dogodkov v središču čezmejnega območja med Italijo in Slovenijo. Med gosti bodo Mirko Mel, Giovanni Grasso, Kazimir Kolar, Nelo Kristjanini, Borja Bolčina, Gigi Riva, Vittorio Emanuele Parsi in Aljoša Harlamov. Program vključuje tudi dogodke za otroke in družine z dejavnostmi in branji namenjenim najmlajšim. Book Week 2026. Kultura, dialog in prihodnost v Gorici, Novi Gorici in Šempetru pri Gorici. Celoten program si lahko ogledate na spletni strani bookweekgoricia.it.
6: V Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo na ponovitev lanskoletne uspešnice Dodekalogije predstavo v režiji Tomija Janežiča 1973. Pred odhodom na tekmovanje Borštnikovo srečanje nas bo predstava popeljala v leto 1973 s presenetljivimi in ganljivimi zgodbami oseb, ki so takrat živele ob meji med obema goricama. V torek 9. junija ob 18. uri. Več na 3xdvojnive.sng-ng.si.
7: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Nova Gorica v soboto 27. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
8: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
9: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
10: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
11: Vozniško prometno, prosim.
12: Izvolite.
11: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
12: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
11: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
10: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
13: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
14: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
15: Tiara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tiara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
16: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
17: Prijeten ponedeljek, z vami sem Vanja Trkman. Po spremembi občinskega statuta in poslovnika bo občinski svet v Vipavi po letošnjih lokalnih volitvah namesto dosedanjih 16 štev 19 svetnikov. Spremenilo se bo tudi število občinskih odborov in komisij ter njihova sestava, so po prvi obravnavi potrdili svetniki prejšnji teden.
18: Na spremembi statuta je statutarno pravna komisija skupaj z občinsko pravo le delala že celo mandatno obdobje, se pravi 4 leta, in hkrati pa je tudi nekaj členov statuta in poslovnika, ki morajo biti usklajeni z zakonodajo, tako da je iz tega razloga tudi pravi čas za spremembo.
17: Tako je razloge za predlog sprememb pojasnil direktor občinske uprave Jure Dolinar.
18: Glavne spremembe statuta so glede števila članov občinskega sveta, glede konstituiranja samega občinskega sveta, v poslovniku pa so glavne spremembe poleg že navedenih tudi te, da se uvaja možnost predvajanja sej v živo, možnost sej nadaljavo se spreminja v bolj primerno za današnji čas in še nekatere manjše spremembe.
17: V novem sklicu občinskega sveta bodo dosedanjim občinskim odborom dodali še odbor za kmetijstvo, ki se bo tako preoblikoval iz občinske komisije. Svetniki so v razpravi predlagali, da bi vsi odbori odslej šteli 5 članov. Predlagali so tudi, da se v statut doda, da lahko občinski svet s sklepom odloči, da združi posamezne odbore skupaj, če bi se mu to zdelo potrebno.
18: Večina predlogov tudi ni bila med debato spornih, tako da za drugo branje je treba pač pripraviti prečiščeno verzijo, upoštevati vse in upamo, da potem sprejmemo brez problema.
17: Ob glasovanju je nov predlog statuta in poslovnika podprlo 13 svetnikov, njegovo drugo obravnavo pa načrtujejo na 37. redni seji, ki bo potekala 22. junija.
0: Še bomo imeli sonce do večera, no po noči bo se malce poblačilo, ampak do jutra se bodo oblaki umaknili in uživali bomo v sončnem in jasnem torku, če ostanemo seveda v naših koncih. Če boste šli proti severni Sloveniji, boste lahko naleteli na kakšno ploho oziroma nevihto. No, za sredo zaenkrat vremenoslovci napovedujejo, da bo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. Četrtek bo sporo precej oblačno, s krajevnimi padavinami, ki pa bodo popoldne ponehale. Temperature jutri zjutraj od 11 do 17, čez dan od 25 do okoli 31 stopinj.
16: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zaenkrat brez posebnosti, srečno, varno in previdno še naprej.
19: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
16: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Pikara Stres je pred časom v razmaku zgolj nekaj dni dosegla dva odmevna uspeha. Najprej je slavila na 33. študentskem teku od Prešernovega trga do Ljubljanskega gradu in pri tem dosegla najboljši čas zadnjega desetletja na obstoječi trasi. Le nekaj dni pozneje pa je bila najhitrejša še na triatlonu v Kopru, kjer je konkurenco premagala za več kot 4 minute. O izvrstni formi in dveh različnih izzivih v istem tednu se pogovarjamo prav s Tinkaro. Lepo pozdravljeni.
2: Živjo, hvala.
1: Tinkara, kako doživljate ta uspeha?
2: Ma v bistvu mi je nek dokaz, da sem v neki pravi smeri, oziroma da treniram dobro. Me pač tudi res, da zdaj je res tako malo težje izpitno obdobje, tako da sem v bistvu na obe tekmi šla bolj tako sproščeno, brez nekih pričakovanj, tako da sem pač tako bolj zadovoljna, ker sem mislila, da bi lahko bila precej bolj pripravljena. So pa rezultati še vedno dosti dobri.
1: Je bilo težko preklopiti z navadne tekaške v triatlonsko preizkušnjo le nekaj dni kasneje?
2: V bistvu sem že lani isto naredila, no pač itak je ta tek na grad bolj kratka preizkušnja, tako dobre 2 kilometra, tako da sem tu vzela bolj kot neko aktivacijo, tako da mi je v bistvu bil ta triatlon olimpik bolj cilj. Nisem pa bila nezmatrana, no najbrž če bi bila neka daljša preizkušnja, pa bi razmislila sploh ali bi se odeležila.
1: Kako pa izgledajo vaše priprave na večje napore?
2: V bistvu čez zimo je v bistvu bolj na neki bazi, bolj neki dolgi, bolj easy treningi. Pol zdaj pred sezono pa se mi začnejo tudi tako, ne vem, manj 2 treninga na dan običajno, pa tako neki, ne vem, intervali, pa spet bolj kakšen dan vmes malo več počitka in imam sam na easy, malo daljši, ne vem, kolo, pa še plavanje zdraven. Tako v bistvu, ne vem, zdaj se pač malo bolj povečuje intenzivnost, no, ker se pač približujejo tudi te glavne tekme.
1: Katere so te glavne tekme, ki vas čakajo na vrhuncu sezone?
2: V bistvu včeraj sem imela zdaj še državno prvenstvo v supersprinti, ki je bilo tudi tako malo pomembno, je tudi šlo kar dobro. No. Zdaj naprej imam pa pole še balkansko prvenstvo ta vikend v Makedoniji, pole imam pa naprej še sredozemske igre, tam bolj proti konc poletja, no. Pa še neke evropski te pokali, ki so tudi dosti pomembne za točke.
1: Si postavljate tudi kakšne cilje?
2: Ja, mislim, želja je, zdaj sicer to balkansko, sem pač si tak želim, pač naj, mislim, lani sem bila recimo 4. na balkanskem prvenstvu, letos si tudi želim čim boljši, ampak vem, da sem bila lani vseeno boljš pripravljena, no, letos sem, sicer so trenutno neki dobri rezultati že pač zapisani, sam se mi zdi, da je tem na tem nivoju bo. Po mojem se normal drugačna dinamika dirkanja, tako da bom videla, no grem spet res tako bolj brez nekih pričakovanj, sproščeno bom pa videla pač, kako se bo odzvilo, ja.
1: Tinkara, hvala za pogovor, čestitke za dosedanje uspehe in še veliko vam jih želimo tudi na prihodnjih tekmovanjih.
2: Najlepša hvala tudi vam.

0: Nogometaši ajdovskega Primorja so po izjemni prvi sezoni med slovensko elito letos ostali brez želenega rezultata. Kaj predstavlja izpad v drugo ligo, se bomo sedaj pogovarjali s predsednikom nogometnega društva Primorje Bojanom Adžićem. Gospod Adžić, lepo pozdravljeni. Najprej o tem, v sporočilu navijačem ste prevzeli odgovornost za razplet sezone. Kaj po vašem mnenju ni delovalo tako, kot ste načrtovali pred začetkom tekmovalnega obdobja?
1: Po dolgem času oziroma večletnem konstantnem dobrem delu in počasnem usponu celega kluba, najbolj pa članske ekipe, smo v lanskem letu naredili več napak, trenutno tudi v klubu, v vodstvu kluba poteka temeljita analiza in priprava za naslednjo sezono. Tako da v javnost kaj več, kot to ne bi niti dajal.
0: Se je morda pokazalo, da je bil preskok med željami in realnostjo večji, kot se je morda zdelo?
1: Deloma se strinjam. Je pa dejstvo, da smo mi gradili na vseh področjih, se pravi dela v klubu, tako tudi kot ekipa, kot administracija in tako naprej. Malo smo se mogoče ušteli pri izboru igralcev, se pravi nadgradnji, ker vemo, da v prvi sezoni med elito smo imeli resnično karakterno močne igralce in so največ oni pripomogli, da je bil tudi tak rezultat normalno tudi ob delu ostalih igralcev in pa trenerskega štaba.
0: Omenili ste, da je prišel čas za spremembe, nov pogled, nov zagon. Kakšne novosti lahko navijači pričakujejo?
1: Sigurno je na upravi oziroma vodstvu kluba velika odgovornost. Mi se tega zavedamo, ne mečemo puške v koruzo. Naredili bomo vse, da pripravimo ekipo in klub za nove uspehe, nove izzive. Želja sigurno obstaja, da v čim krajšem možnem času pridemo nazaj v prvo ligo. Hkrati bi pa rad poudaril tudi izredno močne temelje, saj imamo v mladinskem pogonu dobro delo, dobre generacije in nas to navdaja z optimizmom.
0: Prav to je bilo moje naslednje vprašanje. Eden od ciljev verjetno ostaja razvoj domačih nogometašev. To je zagotovo ena izmed pozitivnih lastnosti Primorja, da nogometna šola deluje na visokih in uspešnih obratih.
1: Ja, če pogledam za nazaj, staro Primorje, to novo Primorje zdaj, sigurno je tle največje bogatstvo naša mladinska šola, mladinski pogon. V 15, v 17 so suvereno ostali v prvi ligi, mladinci so se uvrstili zdaj v drugo ligo in verjamemo, da bodo naredili korak še naprej in iz teh selekcij bomo črpali glavnino igralcev, ki bo nek temelj za bodočnost novega Primorja.
0: V sporočilu izpostavljate tudi finančno stabilnost. Kako zahtevno je danes voditi klub na tej ravni? Kakšno podporo sploh imate od lokalnega okolja ter gospodarstva? Kakšnega morda pričakujete sedaj po izpadu?
1: Skozi celo obdobje svojega delovanja ali pa delovanja te uprave v Primorju smo se soočali z raznimi težavami. Premagovali smo jih na različne načine. Pričakovanja, vedno smo optimisti, vedno so velika pričakovanja, vendar je vse od nas odvisno. Kaj, koga in na kakšen način, normalno iščemo generalnega sponzorja, to že več let nekako nam ne uspe. Mogoče smo tudi mi sami kot uprava problem. Sploh nimamo nekega jasnega odgovora, kaj se dogaja v našem okolju. Ampak ne bomo metali puško v koruzo, tako kot sem povedal. Naredili bomo vse, da bo to Primorje še bolj stabilno in da bo zgled oziroma tudi ponos vseh ajdovcev in širše.
0: Če za konec pogledava naprej, kakšno Primorje želite videti v letošnji sezoni, ki ga morda vidite po koncu?
1: Mogoče je še preuranjeno zdaj, dokler še poteka temeljita analiza, zdaj, ki ga vidimo ob koncu. Vodstvo kluba si želi, ko sem že prej omenil, čim prej nazaj v prvo ligo in zato bomo vse naredili, da bo temu tako.
0: Predsednik nogometnega društva Primorje Bojan Adžić, najlepša hvala in srečno v prihodnje. Hvala pa tudi vam, spoštovane poslušalke in poslušalci. Ostanite še naprej v družbi Radia Robin.

0: Nov dan, novi začetki bi lahko rekli, čeprav se v tem trenutku zdi, da so ponedeljki, bolj kot se bližajo počitnicam in dopustom, vendarle nekoliko težji. Da razbremenimo malce to težo obveznosti vsakdanje rutine, pa lahko obiščemo katero izmed prireditev v severnoprimorskih krajih. Radio Robin predlaga nekaj iz bogatega nabora. Kulturnem domu Gorica ob 18. zamejski poklon zgodovinarju in prijatelju Branku Marušiču s predstavitvijo knjige Zapis. O tigru. Ob 19. nocoj v mladinskem centru Hiša mladih Ajdovščina zaključni nastop učencev kitare pri Mojci Bence, ob 20. pa v klubu Štala v Lokavcu koncert in memorijan Mauro Bardusco Oblaki življenja. Koncert, ki bo v spomin umetnika Maura Bardusa ter tudi kot opomnik oziroma poklon Kosovelu oziroma Kosovelovemu letu. Kaj pa jutri? Gremo najprej v dom na Krasu Dutovlje, tam bo ena prireditev tudi na temo Srečka Kosovela z naslovom Srečko in Marko skupaj v boj. Ob obletnici obiska sinjega konja Marka Kavalla v Dutovljah pripravljajo dan zgod, pogovorov filma in druženja. Na Ljudski univerzi Nova Gorica jutri ob 10. v sklopu tednu se življenjskega učenja, spletne prevare in goljufije, delavnica. Ob 13. v avli Mica v Novi Gorici odprtje razstave Lepote lesa na železniški postaje v Novi Gorici jutri ob 13. dan raznolikih aktivnosti Kolodvor Fest. Povezoval bo 4 tematske postaje, urbana zelena postaja, skupnostna kuhinja, džungelska košarka in solidarnostna tržnica. Jutri ob 16.30 v Mladinskem centru Hiša mladih Ajdovščina dogodek oziroma delavnica z naslovom Unboxed, skupinska delavnica za mlade Zenet Jogan Klemše. Kot rečeno ob 16.30 podrobnosti si lahko preberete na robin.si. V frančiškanskem samostanu na Kostanjevici pa jutri glasba z vrtov svetega Frančiška, mladi glasbeni biseri, koncert nagrajencev primorskih glasbenih šol ob 18. Ravno tako ob 18. v dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini zaključni koncert balet glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina. Ob 18. jutri na Ljudski univerzi Nova Gorica v sklopu tednu vseživljenjskega učenja delavnica risanja in sproščanja. Zaključujemo pa v Kulturnem domu Gorica, jutri ob 20. v sklopu festivala Komigo 2026 na sporedu romantična komedija Iščem moža. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja severnoprimorskih krajev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu zagoriško robin.si. Naj bo začetek novega delovnega tedna čim lažji in čim bolj sproščen. Uživajte!
1: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
2: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste?
3: Seveda, Škrl na Delfinovi 13.
2: Prosim?
3: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, orarstvo in zlatarstvo Škrl.
1: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
4: Tokrat je z nami terapevtka Edita Tomič.
5: Ali sprejmeš človeka takšen, kot je, ali pa greš svojo pot. Kaj pa mi delamo? Mi pa neprestano stvarjamo bojišče, ker neprestano želimo drug drugega podrejati, prilagajati, zato da bo igral tisto vlogo, ki mi želimo.
1: Robinov podcast z Martino in pokrovitelj računovodska hiša Kontal.
6: Se na vrhunsko energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lakeness Festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni primjeri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.
1: Postaja Vides.
7: Tako, prispeli smo. Greš ven?
4: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
8: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
9: Mislite, da z majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Samo pol ure in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre?
4: Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
10: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
4: Kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
10: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v

0: Branik. Velik plus.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
2: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
3: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

0: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Začenjamo na črpalkah. Če točite bencin, boste od jutri plačali malo manj. Pri polnem 50-litrskem rezervoarju bo strošek 79,60 €. Dizel pa gre navzgor. Za enak rezervoar bo treba odšteti 84,25 €. Odbor državnega zbora pa je podprl novelo zakona o državni upravi, ki sledi reorganizaciji vlade. Predlog določa nova imena ministrstev, njihova področja in pristojnosti. Vladi daje tudi možnost, da določi sedeže ministrstev, zato se omenja selitev nekaterih iz Ljubljane. Za zdaj je znana selitev ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj v Maribor. O noveli bo državni zbor odločal jutri. Evropska unija medtem kaznuje Iran, ker je v Hormuški ožini, eni ključnih pomorskih poti za svetovno trgovino, oviral ladijski promet. Sankcije so uperjene proti dvema Irancema in regionalnemu poveljstvu iranske revolucionarne garde. V Bruslju pravijo, da gre za grožnje, napade na komercialna plovila in sistem pristojbin. Unija je s tem prvič uporabila novi režim sankcij za svobodo plovbe. Za konec pa še v italijanske vode. Potapljače pri Siciliji je med odstranjevanjem zapuščenih ribiških mrež presenetil veliki beli morski pes. Srečali so ga kakšnih 40 metrov pod gladino. Nekaj časa je krožil okoli skupine, nato pa odplaval po svoje. Potapljači so ga posneli, morski biologi pa srečanje opisujejo kot izjemno nenavadno in tudi znanstveno dragoceno.
1: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
0: Tudi jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji možne krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutri zjutraj bomo namerili od 11 do 17, čez dan pa od 25 do 31 stopinj.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20,499 €. Škoda Kamiq Edition.
3: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zaradi prometne nesreče sta na Štajerski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Promet tam poteka po počasnem pasu. Počilo je še na ljubljanski obvoznici, previdno pri barju proti Dolenski, tam je zaprt prehitevalni pas. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru, pa še pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani, tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, na Štajerski avtocesti pa beležimo kar 5 km dolgo kolono tovornih vozil pred Šentiljem proti Avstriji. Občasno ta tovorna vozila blokirajo tudi ostali promet. Previdni bodite še na ljubljanski obvoznici, zastoji so od Ljubljana center proti Malencem in naprej proti Šmarju Sapu, pa še na glavnih in regionalnih cestah Ljubljana Trzin, Vodice Moste in Celje Vojnik.
5: www.robin.si
4: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Ali težko grizete, se ne morete sproščeno smejati.
1: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
0: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Dobar dan, župan.
2: V občino Mirenko Stanjevica se selimo danes na valovih Radia Robin. Vanja Trkman sem z vami, v našem studiu pa je že prvi občan, kot radi rečemo, župan Maurici Humar. Dobar dan, župan.
3: Ja, dobar dan vam in vsem vašim poslušalcem.
2: Katere investicije so v teku, kam občina vlaga napore in sredstva, kaj je v načrtu, o tem bo tekla beseda v nadaljevanju. Kar nekaj vprašanj poslušalcev je tudi prispelo, ki jih bomo vključili, za začetek pa na ceste. Trenutno poteka več pomembnih projektov. Direkcija pravzaprav nadaljuje z obnovo regionalne ceste, Miren Opatje Selo. Na vrsti je druga faza. Kdaj bo po vaših informacijah ta faza zaključena in kaj še sledi?
3: Po mojih informacijah je rok za izvedbo del februar 2027.
2: Tako da vseh del, v celoti.
3: Ta druga faza ne bi bila do takrat zaključena. Potem pa sledi še tretja faza, se pravi v Opatjem selu, ten, kamer je bila zaključena prva faza, nekje pri spomeniku Garibaldincem, pa do centra Opatega sela, do vrtca in pa v spodnjem delu od tega križišča v Mirnu, kamer se gre proti Grabcu, pa do Eko otoka, oziroma do zbirnega centra. To ostane še za tretjo fazo in jaz upam, da bo tudi potem zdaj ministrstvo sledilo še tem dvem fazam, tako da potem bo ta cesta komplet rekonstruirana, varna, predvsem pa tudi bolj pregledna in vsekakor po požaru je to en veliko bliž na rano, ki je ta požar prizadel v naši občini.
2: V tretji fazi pa na to se skoncentrirate nekako na območju Opatjega sela?
3: Tretja faza je v Opatjem selu, tam bomo zgradili tudi del fekalne kanalizacije. Ostalo je pa delo direkcije, tukaj bomo imeli sofinansiranje. Sofinansiranje pomeni, da smo tudi mi del investitorji in to se pravi v kanalizacijo in nekaj v javno razsvetljavo.
2: No, tudi v občinskem središču oziroma v Mirnu okolici šole in seveda občine poteka ena pomembna investicija zlasti za varnost tistih najbolj ranljivih v prometu. Sredstva ste pridobili na državnem razpisu oziroma razpisu okoljskega ministrstva. Kdaj bodo ta dela zaključena in kakšna bo dobrobit za prebivalce?
3: No, ta dela ne bi bila zaključena do konec tega meseca oziroma najkasneje do prve polovice julija v celoti. Tukaj bomo pridobili nov objekt za umirjanje prometa, tako kot moramo rečemo ležeči policaj. Na drugi strani pa pločnik in tudi izogibališče oziroma tam, kamor bodo lahko starši ustavili avto toliko, da otrok varno izstopi iz avta in varno prečka tudi državno cesto. To je med občino in starim hodom v osnovno šolo in prav ta del je bil zdaj večkrat izpostavljen kot eden nevarnejših odsekov, kaj ti tam starši ustavljajo na eni strani, otroci tekajo čez cesto in zdaj bo pa s tem ukrepom ta stvar urejena in prepričan sem, da je varnost naših otrok oziroma vseh naših občanov tista, ki je najbolj pomembna, zato tudi veliko vlagamo oziroma se dogovarjamo. Ne povem, da čakamo tudi podpis pogodbe o sofinansiranju, smo tudi mi delno sofinansirali eno največjih črnih točk, kar se tiče varnosti v občini in to je ta ožina od cerkve gor proti Petrolu. Tako da tam tudi mi imamo zagotovljena sredstva v našem proračunu, to se pravi za obnovo vodovoda, medtem ko država ima tudi v njihovem proračunu, kar se tiče ostalih del. Jaz tudi računam, naj bi ta stvar se začela konec letošnjega leta tudi izvajati. Čeprav želje so bile, da bi bilo prej, vendar določeni postopki tečejo nekoliko počasneje, dokumentacija pa je pripravljena in jaz upam res, da bomo to začeli že v letošnji jeseni.
2: Kaj pa konkretno bo tam narejeno? Bo ta ožina postala širša?
3: Tam bo samo en vozni pas, če mu lahko rečemo s tem pametnim semaforjem. Simulacija je bila napravljena tudi za 30 let vnaprej, kako bo potekal promet. Kažejo te prometne študije, da bo ta promet tako potekal bolj tekoče kot zdaj, ko se ustavlja v samem ovinku. Predvsem pa varnost z Pešce. Tukaj vemo, da je varna pot v šolo, tudi prosko stožino in tega si res vsi želimo, da bi do tega prišlo čim prej, kajti dejansko sedaj, ko se tam srečujejo, posebno avtomobili in kamioni, je večkrat zapeljal tudi na pločnik.
2: Tudi po skladbi ostajamo v središču Mirna, kjer je pred vami sklepno dejanje rekonstrukcija osnovne šole, o tem čez nekaj trenutkov.

0: Radio Robin poslušate oddajo Dobr dan županu, kateri danes gostimo mirensko-kostanjeviškega župana Mauricija Humarja. Po dolgih letih želja in prizadevanj je sedaj pred vami, lahko rečemo, še ta sklepna faza prenove in dozidave Mirenske osnovne šole. Naročilo za izvajalca del ste objavili, tudi izvajalec je bil že izbran. Kaj je še predvideno v tej fazi in kdaj bo ta večmilijonska investicija v celoti zaključena?
1: No, ta tretja faza pomeni prizidek k matični osnovni šoli, 1220 kvadratnih metrov novih površin. Tukaj bo v pritličju bodo učilnice za prvo triado, potem avla se razširi, prehod v vrhnje nadstropje, spodnjo etažo, se pravi v športno dvorano in na vrhu tudi nove učilnice, nove specializirane učilnice za razredni pouk in pa razširitev knjižnice. Tako da ta investicija je nekaj čez 3 milijone vredna, od tega smo 1 990 000 dobili, oziroma še čakamo pa pogodbo Ministrstva za vzgojo in izobraževanje za sofinansiranje gradenj osnovnih šol v Sloveniji in pa približno 350 tisoč od ekosklada. Tako da finančno smo tukaj kar dobili veliko sredstev iz državnega proračuna. Moram pa povedati, da izvajalca smo že izbrali, čakamo pa še s podpisom pogodbe, ker moramo prvo podpisati pogodbo tudi z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje o tem sofinansiranju, zato pa ker sta iz dveh različnih ministrstev je to sofinansiranje, je to usklajevanje nekoliko bolj počasno oziroma bolj zahtevno in trenutno še čakamo, da dobimo ta zadnji sklep, kateri nam je potem tudi nam omogoča podpis te pogodbe. Jaz upam, da bo to zdaj v teh tednih, tako da v kakšnih 14 dnevih do 3 tednih ne bi pogodbo podpisali, potem pa takoj uvedbo v delo, pričetek del in želja je, naj bi ta faza bila dokončana, oziroma naj bi učenci prvič šli v nove učilnice 1.9.2027.
0: In to po vrsto letih zares, če se spomnimo, v kakšnih pogojih so morali opravljati svoje delo, tako učitelji kot seveda tudi učenci.
1: Ja, to je bil zelo velik projekt. Če bi ga narazdelili v tri faze, bi bil tako občin, kot je naša, neizvedljiv. Saj, ko bomo sešteli vse tri faze, bomo tukaj prišli na približno 11 milijonov evrov in če pogledamo, da smo dve fazi jih že napravili pred tremi oziroma pred petmi leti, bi tiste dve fazi danes bile še veliko več vredne, saj vemo, da so cene v gradbeništvu izredno narasle in bi to ne bilo izvedljivo. Je pa bil res to največji projekt, kar se je v občini odvijalo in prepričan sem, da je tudi to objekt, ki bo za naslednjih 50 let zagotavljal normalne, dobre pogoje za vzgojo in izobraževanje. Vemo, da osnovna šola je namenjena vsem, je sicer locirana v Mirnu, vendar je enako pomembna za prebivalce iz celega področja naše občine.
0: No, s tem pa se investicije v šolsko in predšolsko infrastrukturo ne zaključujejo. Vemo, da je pred vami tudi investicija v prenovo vrtca v Opatjem selu. Zdaj je predvidena širitev in rekonstrukcija obstoječih prostorov v dvooddelčni vrtec s tudi večnamenskim prostorom. Tudi tu je obsežna naložba. Čakate razpise?
1: Ja, tukaj imamo tudi pridobljeno gradbeno dovoljenje in vse ostale dokumentacije, praktično s popisi že pripravljeno. Tako da takoj, ko bomo končali to gradnjo v Mirnu, potem sledi gradnja v Opatjem selu. Vemo, da objekti za vzgojo in izobraževanje imajo v zadnjih mandatih veliko prioritetov. Tukaj se bo vrtec komplet rekonstruiralo. Vemo, da je to stara stavba, kjer je bila nekoč osnovna šola in v pritličju bosta dve učilnice, tako da bo dvooddelčni vrtec v nadstropju, ki bo opremljen pa tudi z dvigalom, bo pa večnamenski prostor, ki bo koristil vrtec med delovanjem za razne aktivnosti, zlasti pa še, ko je slabo vreme. V popoldanskih časih oziroma v večernih časih in čez vikende pa bo ta vrhnji prostor omogočil tudi razne dogodke, ki jih v Opatjem selu ne manjka, tako da tukaj bo lepa dvorana nastala, po drugi strani pa vemo, da taki prostori potem prinašajo življenje v sam kraj in prepričan sem, da je tudi to dobra naložba v prihodnost. Vsekakor pa vsak taki objekt, ki ga prenavljamo, ki ga gradimo, ga želimo dovršiti v čim večji možni meri, da bo služil vsaj za naslednjih nekaj desetletij. Tako da Opatje selo bo sigurno s tem pridobilo lepo pridobitev. Vem, da vsi želimo, da bi to bilo čim prej, vendar tukaj smo omejeni finančno. Ta naložba je ocenjena po projektantskih ocenah na dober 1,5 milijona evrov in ni tako zahtevno kot šola v Mirnu, vendar prav zaradi tega jo načrtujemo takoj po končani tej tretji fazi v Mirnu.
0: No, morda ste že odgovorili tudi na vprašanje poslušalke, kdaj bodo društva in kulturni ustvarjalci na tem območju, torej v Opatjem selu, dobili prostore za druženje, ustvarjanje, predstavitev.
1: Ja, kot sem rekel, v teh prostorih bo potem možno tudi to, tam bo prostora za enih cirka 150 ljudi to so in še z nekimi dodatnimi servisnimi prostori, kar jih tak objekt potrebuje, kot so garderobe, kot so neke manjši kabineti oziroma pisarne, kjer se lahko potem odvijajo tudi do določene aktivnosti, ki potem obrodijo sad, to so pa dogodki, ki jih res v Opatjem selu je zelo, zelo veliko.
0: Nekaj premora za glasbo, nadaljujemo pa tudi v Biljah. Stanite blizu.

0: Župan občine Miran Kostanjevica Mauricij Humar ostaja naš gost. Župan, eden pomembnejših projektov, o katerem je govora že več časa in ki ga peljete skupaj z občino Renče-Vogrsko, je tudi gradnja fekalne kanalizacije v Biljah, ki se bo na to navezala na čistilno, centralno čistilno napravo v Vrtojbi. Na to temo smo prejeli tudi vprašanje poslušalca, ki ga zanima, kdaj je predviden začetek tega projekta in tudi kdaj se bo v občini, na območju občine še nadaljevala gradnja kanalizacija tam, kjer je predvidena?
1: No, tukaj se gre za dve zadevi. Eno je izgradnja tlačnega kanala skozi Bilje, se pravi nekje od Marketa pa do Kristjana in potem do Orehovel, kjer je že črpališče. In se bodo občina Renče-Vogrsko bo zgradila ta del manjkajočega tlačnega kanala, ki bo potem omogočil, da tudi že izgrajena kanalizacija v Biljah, ki se zdaj in odplake, ki se zdaj prečiščujejo v Biljah, se bodo potem čistile na centralni čistilni napravi, tako da ta objekt čistilne naprave v Biljah ne bo več služil za čistilno napravo, ampak smo s krajevno skupnostjo odločili, za kaj ga uporabiti. Mi bomo ob tem sočasno gradili tudi nov vodovod, se pravi od Kristjana do Franela, tam je še star vodovod, tam ga bomo zamenjali, to bomo tudi skozi dogovor za razvoj regiji to sfinansirali. Kar se tiče pa same kanalizacije, ki manjka še v dobršen delu Bilj, v Biljah je kanalizacija zgrajena le po državni cesti, je pa zdaj v projektiranju in v prihodnjem tednu bomo tudi imeli sestanek z prebivalci Bil, tistih, ki jih ta stvar tangira, kajti potrebno bo urediti še določene služnosti oziroma razjasniti določene stvari, kje bo točno te nove trase potekale. Jaz upam, da bo sedaj v novi finančni perspektivi, da bodo prišle aglomeracije pod 2000 populacijskih enot, se pravi aglomeracije z manj kot 2000 ljudmi, v kar bi spadale potem tudi Bilje, da bomo lahko dobili sofinansiranje, tako kot pri kanalizacijah se gre, se pravi ten nekje 85%. Kolikor pa tega ne bo, se bomo pač morali odločiti in graditi postopoma, po etapah, po fazah, po določenih delih Bil. Tukaj pa bomo tudi se morali odločiti, kje začeti in kako nadaljevati, vkolikor pa pride do sofinansiranja, potem je lahko to dosti hitreje in vsi se tega tudi nadejamo. To ne samo naša občina, ampak tudi veliko ostalih slovenskih občin, ki imajo aglomeracije pod 2000 populacijskih enot, imajo sedaj težave, kajti do zdaj tega ni bilo moč financirati z nepovratnimi evropskimi sredstvi.
0: Še večji projekt, znatno večji projekt, ki se navezuje tudi na, bomo rekli tako, čas po požaru, je seveda ureditev oziroma skrba s pitno vodo slovenske Istre in Krasa. Velik delež pade tudi na občino Miran Kostanjevica. V kakšni fazi je ta projekt, kaj dobrega bo prinesel Kras?
1: No, mi zdaj smo razpisali projektiranje in projektiranje tudi poteka za nov vodovod in sicer sela na Krasu Križpoti Lokvica in razvod po Lokvici in pa del proti Opatjemu selu. To je ena faza, druga faza pa je, ta bi se prvo gradila, druga faza pa je iz Lipe proti Temnici, Kostanjevici in na Vojščico. Te glavni povezovalni med našimi kraji cevovodi, vsi so bili grajeni v 80-ih letih, vemo, takrat so bili pač materiali malo slabši, doba še ni toliko dolga, ne? Vendar dejansko vidimo, da je veliko okvar in prav med selami na Krasu in Križpotmi in potem proti Lokvici, tam je praktično ni meseca, da ne bi bilo okvare in tukaj se res zdaj nadejamo, da bomo zdaj skupaj z ostalimi obalno-kraškimi občinami ta projekt za ta del investicije tudi prijavili do septembra meseca in potem ne bi bila izgradnja do leta 2029 tudi končana. Tako da voda je seveda zelo pomembna, še zlasti, če pride požar, videli smo pri gašenju leta 2022, kakšne težave so bile zaradi okvar. Tukaj nekaj novih hidrantov smo sedaj zgradili, tudi to so bili financirani, vse z nepovratnimi sredstvi, tako da zdaj to hidrantno mreže je malo boljše, vendar če je tista cev, ki pripelje do hidranta v slabem stanju, potem tudi pri večjih obremenitvah pride še več okvar.
0: Ja, po glasbi pa gremo še na pravzaprav enega najbolj prepoznavnih kotičkov občine na Cerje, ki je v zadnjem obdobju močno spremenilo podobo, tako notranjo kot zunanjo, tudi na to temo v nadaljevanju.

0: Na Cerju se je v zadnjem obdobju veliko dogajalo in se še dogaja. Uredila se je zunanja ploščad, pred kratkim se je odprla zeleno srce Krasa, Karsus Trail, torej projekt, kjer je Cerje pravzaprav stopna točka za to čezmejno krožno pot nastalo po velikem požaru. Župan Maurici Humar, podpisali ste tudi pogodbo oziroma v imenu javnega zavoda, direktorica za turizem, za vzpostavitev in upravljanje stalne razstave pomniku miru. Kaj vse se bo pravzaprav še dogajalo, tako v zunanjosti kot v notranjosti pomnika?
1: Ja, veliko je bilo že postorjenega, še veliko bo treba pa narediti. Tako da zdaj poteka zaključna dela, potekajo na tej fazi urejanja južnega pobočja, prav tem tednu ne bi bila dela tudi zaključena. Tako da bo ta južni...
0: Nekoliko pred terminskim planom celo?
1: Ne bo lih pred terminskim planom, z rahlim podaljšanjem, vendar je bilo prosto to zaključno fazo te mase, zaključne mase ceste, ki ni asfalt, ampak je neka protiprašna prevleka, je malo zahtevnejše, kar se tiče vremena in zdaj v tem tednu pa ne bi bili pogoji, ko bodo to res lahko opravili. S tem bo pomnik pridobil lep urejen izgled, pa tudi dostop, tako za invalide, kot za vse ostale v sam pomnik. V samem pomniku pa poteka delo normalno z začasnimi razstavami, z veliko dogodki. In kot ste samo omenila, v aprilu smo tudi podpisali, oziroma je podpisala naša direktorica našega javnega zavoda, pogodbo z Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije o začetku vzpostavitve stalne razstave. Vemo, da stalna razstava je želja praktično od samega začetka, kar se je pomnik zasnoval in potem tudi uradno odprl svoja vrata za obiskovalce. Tako da zdaj smo dobili Ministrstvo za obrambo kot partnerja, ki naj bi postavil to razstavo, naj bi zagotovil denar za postavitev razstave, kakor potem tudi za upravljanje lete.
0: In, s pogledom zlasti v obdobje ob osamosvojitvi.
1: Ja, to je obdobje praktično od pred prve svetovne vojne, ne, nekje med od takoj po 1900, pa do vstopa v Evropsko unijo. Vsa obdobja naj bi bila primerno predstavljena, razstava ne bi bila sodobna, tako da je primerna tudi za mlade, predvsem za njih je to zelo pomembno, da je razstava primerna za mlade, da je primerna za šole, da bodo tudi skozi obiske, skozi izobraževanje spoznavali del te naše primorske slovenske zgodovine.
0: Se pravi, vstopimo čez brižinske spomenike in potem nadaljujemo v zgodovino Slovenije v novejšem obdobju. Lepo se dopolnjujete tudi s sosednjo občino, ki je odprla muzej slovenskega jezika, tako da postajate na tem delu pravzaprav neka točka tudi zares za te skupine, zlasti za mlade.
1: No, glede, občinske meje so bolj v naših glavah. Ne? Mi moramo tukaj gledati kot enoten goriški, primorski prostor in vsekakor stvari, ki se dopolnjujejo iz kraja v kraj, bogatijo te naše prostore. Po drugi strani pa imamo tudi veliko za pokazati, veliko za povedati in nazadnje smo videli prav to, kar ste omenila, ta projekt Karsus Trail, Zeleno srce Krasa, ki smo ga odprli pred dobrim mesecem dni, je spet eden od projektov, ki združuje 4 slovenske in 3 italijanske občine in to tiste občine, ki jih je leta 2022 prizadel požar in prav tukaj je naš javni zavod odigral tisto glavno povezovalno vlogo, je bilo veliko sklevanja in vsega skupaj med občinami. Naj povem, da ta pot je bila izključno zgrajena z donatorskimi sredstvi, tukaj ni nobena občina še nič prispevala razen rednih vzdrževalnih del na poteh, ki so pa itak že večina bile v naravi postavljeni, že tako ali drugače tudi vzdržujemo in tudi sedaj za promocijo, vzpostavitev vseh, Cerje je ena od vstopnih točk, to je 103-kilometrska pot, ki ima 5 do 6 etap in na katerih je možno si pogledati več kulturnih, zgodovinskih spomenikov, naravnih lepot in značilnosti, kakor tudi okušati našo primorsko hrano, pa tudi namestitve so tako razporejene, da pohodnik lahko si tako planira, da potem, če je na večdnevnem pohodu, da lahko tudi prespi. To je Velika eden
0: pridobitev, torej,
1: od projektov, ki nas združuje tudi čezmejno.
0: Morda samo še informacija o stalni razstavi, kdaj ne bi ta zaživela polni mir?
1: No, stalna razstava je sedaj, so prvi koraki prav zdaj v teh mesecih bili narejeni, od podpisa pogodbe dalje, tako da zdaj se dogovarjamo z Ministrstvom za obrambo, z njihovim direktoratom za vojaško zgodovino. Oni bodo tudi so oblikovali to razstavo, vsekakor je pa razstava, ki je bila usklajena z Kodvosom, ne, se pravi z vsemi veteranskimi in domoljubnimi organizacijami, in temu cilju bomo potem tudi sledili. Spremljal bo seveda strokovni svet in pa ostale komisije, ki so bile imenovane za to razstavo, in prepričan sem, da bo na koncu to ena velika stvar, kot sem omenil, ne za občino Miran, ne za Goriško, ne za Primorsko, ampak za Slovenijo.
0: V postopku se tudi sprejemanje občinske strategije razvoja, na to temo več čez nekaj trenutkov.

0: Kakšen bo razvojni fokus občine Mirenko-Stanjevica? Župan Maurici Humar ostaja z nami, torej strategija oziroma obdobje prejšnje strategije se je zaključilo, pripravljate novo. Bi lahko nakratko strnili, kateri so po vaši oceni tisti ključni poudarki, seveda pa bodo svoje oziroma so že povedali tudi občani?
1: Ja, mi, ko smo začeli to strategijo pripravljati, smo šli po jasno začrtani poti. Prvo je bila anketa, ne, bilo je čez 300 anket, ne, vrno, kar je zelo dobro, da tako veliko občino kot je naša. Potem ste bile dve delavnici za zainteresirano javnost in pa iz tega potem je nastaja sedaj ta dokument, ki bo tudi v naslednjih dnevih objavljen. Objavljen v javno obravnavo, tako da bodo potem vsa zainteresirana javnost lahko dali pripombe, dopolnila, ki bomo potem pregledali, kar bo tudi, kar se da, jih bomo tudi potem upoštevali in pripravili za ključno verzijo dokumenta, ki jo bo potem potrdil občinski svet.
0: Kateri so tisti ključni poudarki, recimo, se usmerjate na mlade, na turizem, na kmetijstvo, verjetno so usporedno tudi druge strategije?
1: No, vsekakor to je krovna strategija, ne, ki zajema vsa področja. Vsekakor želimo, da je življenje, da bo življenje v naši občini prijetno in lepo za vse naše prebivalce, pa naj si bodo mlajši, starejši, ali pa tisti, ki se ukvarjajo z turizmom. Gospodarstvo, vemo, da smo omejeni na obrtne cone, tiste, ki jih imamo, tukaj ne bomo širili, imamo tudi Natura 2000 na skoraj celotnem področju naše občine, vendar imamo pa zato druge možnosti, kot je turizem, kot je primerno kmetijstvo za teren, ki ga imamo, namreč, moramo namreč se zavedati, da kraški del tam ni primerno za vse, je pa nižinski in zato se tudi bomo za Vogršček potegovali, da bomo skupaj z ostalimi občinami ga obnavljali, mogoče nekatera namakalna polja v Dolunjini tudi še širili in tako tudi ustvarjali pogoje, da bo kmetovanje lahko tudi v naši občini postalo še lažje oziroma, da bodo pogoji boljši za tiste, ki se bodo s tem ukvarjali.
0: No, če vključim tukaj vprašanje poslušalke, ki se navezuje ravno na turizem, se pravi, občina veliko stavi v zadnjih letih na turizem. Poslušalka pravi takole, v proračunu občine so sredstva za turizem višja kot sredstva za krajevne skupnosti. Kako občina razume to razmerje in kakšne učinke pričakuje od te razporeditve?
1: No, ta naš javni zavod, ki smo ga ustanovili pred 8 leti, ne, je bil javni zavod za turizem, potem smo razširili dejavnost za turizem in kulturo, mogoče bomo mu še kaj dodali, tako kot imajo ostali še za šport in mlade. Pokriva več stvari. Eno je upravljanje cirja, drugo je, da prireja dogodke, ki jih je prej prirejala občinska uprava, oziroma ki smo jih nekaj iz občinske uprave, ali pa financirali direktno iz občinskega proračuna tistim, ki so to organizirali, zato pač upravlja to funkcijo naš javni zavod za turizem in kulturo, veliko je kulturnih dogodkov. Po drugi strani pa delovanje krajevnih skupnosti, mi imamo odlok, po katerem je določeno, da je 2,8% od občinskega proračuna namenjeno za delovanje krajevnih skupnosti. Vsekakor pa investicije v krajevnih skupnostih, ena malenkost je tisto, kar se lahko sami odločijo, kaj bi imeli. Tudi tukaj bo šlo mogoče v bodoče za razmišljati, ali bomo šli v participativni proračun, čeprav jaz ga zagovarjam, da PNS ga že imamo, kajti tudi krajevne skupnosti, sicer so sveti krajevnih skupnosti, ki se potem odločijo, kaj v kakšni krajevni skupnosti. Po drugi strani pa je veliko investicij, ki se jih pelje prav po dogovoru s krajevnimi skupnostmi in ta sredstva sicer niso prikazana, kot da grejo na krajevno skupnost, so pa dejansko v dobrobit občanov oziroma krajanov posamičnih krajevnih skupnosti, ki jih potem izvedemo skladno z dogovori predlagateljev, to je ponovadi so sveti krajevnih skupnosti oziroma posamezni svetniki, ki tudi so odločajo oziroma edini oni odločajo o proračunu.
0: No, med drugim sem zasledila, da preurejate oziroma urejate trg v selah na Krasu, pa v Voščici se bo en tak, kot lahko rečemo, ljudski projekt odvil, in sicer urejanje srečevališča.
1: No, to je spet eden takih primerov, kot so sela na Krasu, na pobudo krajevne skupnosti, sveta krajevne skupnosti, smo se odločili za prenoviti ta del pred cerkvijo, trg, kako bi jim rekel, in potem ugotovili, da je tam tudi vodovod, ki je dotrajan, tako da sedaj smo menjali dobrih 200 metrov vodovoda in pa bomo uredili to površino pred cerkvijo in pa del ceste proti Kostanjevci in proti temu počivališču za avtodome. Tako da skupna investicija tukaj bo cirka 120 tisoč evrov. S tem pa bodo sela na Krasu dobila tak lep delček tudi v sredi vasi. Vemo, da zdaj je tam tudi veliko obiskov s strani kamperjev. Tako da tudi to je bila ena od pridobitev v zadnjih letih, ko smo to počivališče ga odprli. Sedaj vidimo, da je tudi dobro obiskano. Na Voščici pa prav teh dnevih začenjamo z gradnjo tudi enega takega lepega zunanjega prostora, sicer za srečevanje občanov, tam, kamer se postavlja mlaj, kamer so se že zdaj vaščani radi družili. Smo pa ta projekt prijavili tudi na projekt LAS in bili uspešni, tako da bo večina financirano z nepovratnimi sredstvi in spet bo eno tistih lepih kotičkov v naši občini, ki bo sedaj v 2-3 mesecih dobil novo funkcijo in prepričan sem, da tudi tam je veliko kolesarjev, veliko tudi mimoidočih turistov oziroma ljudi, ki gredo skozi tajnost v našo lepo občino in verjamem, da bodo tudi tam posedeli in doživeli kakšen lep trenutek.
0: Še nekaj vprašanj nama je ostalo, slišite jih čez nekaj trenutkov.

0: Še nekaj trenutko stajamo v občini Miren Kostanjevica z županom Mauricijem Humarjem. Še nekaj vprašanj poslušalcev nama je ostalo, pa bi jih kar za konec, ker so tako, bomo rekli, strnili vsebino današnjega pogovora. Po katerih kriterijih občina določa prioritete med večjimi investicijami, kot so vrtec v Opatjem selu, tretja faza šole in morebitna kongresna dvorana na Cirju, sprašuje poslušalka.
1: No, vsekakor investicije v vzgoj in izobraževanje, kot sem že prej omenil, so imajo prioriteto. Žal so tako velike, da trajajo kar nekaj let, ne? In normalno, da vrtec Opatje selo je potreba, je želja.
0: Tudi projekti so pripravljeni.
1: So pripravljeni in to sledi. Sedaj je sama kongresna dvorana na Cirju, tukaj pa sedaj, ko bo urejen ta prvi del, bodo pogoji, da bomo lahko razpisali
0: javno zasebno,
1: tukaj se moramo zavedati, da občinski denar za to ga žal ne bomo morali zagotoviti, ker ga primanjkuje še za ostale stvari in tukaj bomo iskali investitorja, ki bo videl poslovno priložnost in napravil ten tak konferenčno gostinski del na severnem delu in potem s tem zaokrožil tudi to dokončno ureditev Cirja, ki ne bi postal, kot sem rekel, stalno razstavo, tudi eden izmed. Tukaj se moramo zavedati, da občinski denar za to ga žal ne bomo morali zagotoviti, ker ga primanjkuje še za ostale stvari in tukaj bomo iskali investitorja, ki bo videl poslovno priložnost in napravil ten tak konferenčno gostinski del na severnem delu in potem s tem zaokrožil tudi to dokončno ureditev Cirja, ki ne bi postal, kot sem rekel, stalno

0: ponovno načrtovani skozi mandat in kaj bo od njih dejansko zaključeno do konca mandata. En tak pogled torej.
1: Ja, lejte, ti projekti nekateri so bili tudi v več mandatih, ne, in bodo sedaj zaključeni oziroma nekaj v tem mandatu, nekaj v začetku naslednjega. Vse projekte, take večje, jih je treba pripravljati dal časa, posebno tem, kamor so gradbene dovoljenja, kjer je potrebno mogoče pridobiti kakšna zemljišča oziroma kakšne pravice graditi. Projekti morajo biti pripravljeni, tudi, tako jih imamo tudi zdaj pripravljene in bodo čakali na razpise. Ko pridejo ven razpisi, kolikor ni takih velikih projektov že v zaključni fazi pridobivanja gradbenih oziroma ostalih dovolenj, vlak odpelje mimo in zelo težko si je zamisliti, da bi eno šolo jo lahko sprojektirali, se prijavili na razpis in zgradili v enem samem mandatu. Enako se gre tudi za vodovode in kanalizacije. Je pa včasih delo, ko se projektira, zelo nevidno. Včasih ima človek občutek, da stopa na mestu, vendar to so vsi koraki, ki so potrebni za uspešno izpeljavo investicij.
0: Še zadnje vprašanje, kako bodo aktualne investicije in morebitna zadolžitev občine vplivale na investicijske možnosti v naslednjem mandatu?
1: No, jaz se nadejam, da bomo tudi občine financirane bolj ustrezno. Ne? Vemo, da sedaj smo zopet podfinancirane občine in tisto, kar gre potem za ostale naloge, ki so vezne za občino in zajedajo tudi investicijski denar, ki ga potem to odloži izvajanje določene investicije. Pri nas imajo seveda prednost tudi investicije, ki so sofinansirane z evropskimi oziroma nacionalnimi nepovratnimi sredstvi in pa investicije, ki vidimo, da so nujne, kot so vodooskrba, pa tudi ne nazadnje kanalizacije. Kar se vlaga v ekologijo, tudi v kanalizacije, to je se nam sigurno obrestuje in vidimo tudi, odkar je centralna čistilna naprava ob Vrtojbici, je tudi vodotok Vipava bistveno čistejši, tisto pa, kar ne vidimo v podzemlju in se steka v našo pitno vodo, je pa bo tisto, kar delamo predvsem za nas, predvsem pa za naše zanamce.
0: Bova kar s to mislijo tudi zaključila. Hvala lepa za obisk in pogovor, župan. Srečno.
1: Hvala lepa, lep pozdrav sem skupaj.
0: In hvala tudi vam, ker ste bili z nami. Prijeten dan na valovih Radija Rubin še naprej.
2: Dobar dan, župan. Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Kdo bo prvi dobil politični opomin? Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič napoveduje razpravo o vedenju poslancev in kršitvah etičnega kodeksa. V sredo bo zaprt posvet z vodji poslanskih skupin, v petek pa obravnava na kolegiju. Stevanovič pravi, da lahko sledijo tudi ukrepi. Ozadje so napetosti po njegovem spornem zapisu o poslankah Svobode, češ da se obnašajo pocestniško. Robert Golob medtem že napoveduje podporo morebitnim postopkom. Tankati danes ali jutri? Pri bencinu se splača počakati, pri dizlu pa se cena zvišuje. Liter bencina bo cenejši za dober cent in bo stal evro in 59 centov. Dizel se bo podražil za skoraj 4 cente, na evro in 69 za liter. Razlika pri enem litru ni velika, pri polnem rezervoarju pa se že pozna. Dražje bo tudi kurilno olje. Na cesti med Nemškim rotom in Soriško planino pa se je včeraj zvečer avto prevrnil po brežini. V njem sta bila lažje poškodovana voznik in sopotnik. Pred prihodom reševalcev je izjemno prisebno ukrepal 12-letni Lan. Svojo družino se je nahajal v bližini in ni zmrznil, pač pa takoj pomagal. Iz avta je vzel komplet prve pomoči, poškodovanemu oskrbel krvavečo rano in mami naročil, naj pokliče na številko 112. Policija mu je za pogumno ravnanje izrekla velik poklon. Voznik je bil sicer po njihovih navedbah pod vplivom alkohola.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
3: Tudi jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer

0: pa bodo predvsem v severni Sloveniji možne krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutri zjutraj bomo namerili od 11 do 17, čez dan pa od 25 do 31 stopinj.
1: V Novo Gorico, v Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Zaradi prometne nesreče sta na Štajerski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Promet torej poteka samo po počasnem pasu. Zastoji pa so še na Štajerki pred priključkom Slovenske Konice proti Ljubljani, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na Gorenjski avtocesti, tam je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, na Štajerki tudi tovorna vozila, kilometr dolg zastoj pred Šentiljem. Proti Avstriji. Srečno!
3: www.robin.si

0: Termoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Termoplast, svet talnih oblog.
1: V Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo na ponovitev lanskoletne uspešnice Dodekalogije predstavo v režiji Tomija Janežiča 1973. Pred odhodom na tekmovanje Borštnikovo srečanje nas bo predstava popeljala v leto 1973 s presenetljivimi in ganljivimi zgodbami oseb, ki so takrat živele ob meji med obema Goricama. V torek 9. junija ob 18. uri. Več na www.smg-ng.si.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Po zimi na soncu, poleti na morju.
2: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
3: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo oduzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bližje vam. Sinevo.si.
4: Extel. Iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
3: Vsaka priložnost si zasluži sladek trenutek. Sweet Moments by Karolina. Unikatne torte in sladice po naročilu. Poišči me na Facebooku in Instagramu.
4: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu 3 30% in kar 40% popust pri nakupu 4 kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
5: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
6: Išla je revija Primorskih novic, 7. val intervjuji, ki na 80 stranih predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija 7. val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Kronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiju Robin sa tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

poti i na nedelju. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

to na moć, pod svijesti volio sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, tu sam pijeram. Za malo bio je ris na poren dan, se bili smo ravno sredi pasivi. Na engras na pred mano se pojavila dva psa, en veli guldog im pa čisto mekna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj te življe djeta, buldog je zapil, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, babam, bejbam, bejbam, bejbam, bom, bom, bom, bom, in ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

Da si u cvetu, ne poznam te, ampak slutim, da si nova pesem, ki jo dal bom svetu. Nad moškim svetom ni ozona, pokrivajo ga divje sanje, dokler ne pride prava ona, se zgodijo nove pesmi, svoje sanje skrijem vanje.